0: insumisioa!
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
2: Go estula!

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.

Kemate, cirujanos, show, fat fish, nire gerlariak.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: One, two, one, two, three, four.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, deigaitzazu 06-03-20-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Maiduriko busikaren besta, ikainaren iberitzian. Atxaldeko bostotan karrika alaitua. Seietan, ipar alain musika eskolaren imanadia. Zazpietan, ahora dantza eskolaren agerradia. Zortzietan, musika ipar alaiekin. Atxeko behatzek eterditan, konzertua, ondaz deba, kumbia musika. Emanaldi guztiak urririk, jateko eta edateko tokian berian. Baigoriko musikaren besta, ekainaren emeritzian, ostiralez.
1: Euskal Irratiak,
2: euskaldunak girelako.
3: Egun honetan ongi etorri guzier Euskal Irratiak hautatu dituzue. Goizuntan ere, asteuntan ere eta asteleinuntan ere, elgarrekin jatzartzeko, harrotzeko, eta bai, gaur ere abiatuko dugu istante goizberri emanaldia, baina lehen-lehenik ekainaren zortzi asteleinuntako aktualitateari begira eman gaiten Lore Amaia Gantzenekin. Egunon Lorea.
4: Egunon Marianne, egunon Gizuei. Urriñako Elizan 2008 bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat ideki du Bezier Eriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik bere kargutik baztertua izan da ondorioz. Osa agarri gintza osoak arrengurak baldin baditu ezberdintasun handiak agertzen dira lujaldean artean mediku berizituen presentzian, berizituen barreatzea lujaldean ez da egiten beharren arabera eta horrek ditu arrengurak sortzen, orokorki €144 mediku berizitu konatzen dira, €1,000 egitaren dako departamentoan, sifre oberenetarik bat beste departamentoekin konparatzen badugu, baina hor bilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, siberua eta diagnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa, eskual literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik arraskata txuena izan da, eskoraz bagara lelopean, berrieta bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bildu dira ziburuko liburu eta disko azokan 7. edizioaren dako, 23 liburu gintza arloan eta 8 musika arloan, Ladis Arrozagaraek ziburuko azokako antolatzaileak, azaldu digunez, aurten ediziorik arraskata txuena izan da.
5: Azken lau urte horietan mila berrun artean egon gira, joanen urtean 1,100 bisitari zenbatu genituen, zenbatzen baititugu esartzen, eta zer dira txaleko bostak. Deia 1,100 langa gainditu dugu, beraz bat jak baino aniz jende gehiago, euriak ez ditu izitu, eta bai, ikusiko dugu gero argitaletxeek zer duten, baina salmentan aldetik badakit deia batzuek egoeritan deia gainditu batzuten joanen urtean bukaeran indako kopurua, beraz, bai, egun polita. Uste dut, aurtengoa, uai arteko argarkastatzuena izan dela, eta ara, egon kortu dela, pinkatua da, du badakigu zer nun antolatu, badugu lako nolakan formatu bat, jendearen beharrei eta gostuei erantzuten duena, eta pozik, aurtengoaz biziki pozik.
0: Bertan ere konzertu edota itzaldiak izan dira, okaz gain horien errik eskualerian errik ezitzailean filosofia sustatzen duen egitasmoak antolatutako jardunaldia bazen, aixia ezitzaile eskualdun eta intusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkeztuko, jakin hortaz xeetasun gehiago entzuteko parada izanen duzera gaurko gomitaren tartzean, Naiara Martin Olien.

0: Utsapelketan, bi horrenez, Siberoa, Basena Farroa eta Lapurdiko hogeita lau parte hartzaileak entzun ditugun lokalde bakoitzetik sorti irabazle saitatu baitziren. Orotara, seiun bat pertsona bidu dira kantarien entzuteko. Txapeldunetan, sei eta ameka urte artekoetan, bakarka Milia Janin, binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarnedager, taldean Laje Pitikak, Basena Farroko taldea, amabi eta amabost urte artekoetan, bakarka Koe Kaze, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak, Siberoko taldea, sorkuntzaren txabeen aldetik, sei eta ameka urte artekoetan, Lapurdiko Miren eta Udan Nekke irabazidute, amabi eta amabost urte artekoetan, Baigurako Laminak, bukatzeko publikoaren xaria uztaritzeko ikastolak eskuratu du. Jakin, gaurtik goitzi aurtengo Baionako pestutako sartzeak salgai direla, besta uztailaren amabostetik emeretzira iraganen da, eta eskumutuka behar ezkoa izanen da uztailaren amazazpitik emeretzira besta ere moan sartzeko, prezioa ez da latu, amabost euro Baionan bizi ez direnen dako, Baionaren dako eta amasei urte azpiko entzat aldiz urririk da. Kirol atalean, mauneko errobiak jadanik ondoko sasoina prestatzen du, bitre batzaile behi zendatu dituzte lehen ekiparen dako, Xavier Arla eta Sebastien Rue, Arla mauneko trebatzaile da betidanik eta Rue azparnetik eldu da, 2006ko sasoinaz pozik dira lehen ekipak berreinean egoiteko indarraukan baitu eta bigarren ekipak abentura luzatu baitu urratx finaletan, Gaztek lekoa egin dute ere lehen ekipan aurten, aintzinean bereziki beniatkeai presidentearen arabera.
1: Eta bai, hoi du. Jakustenik, maulek, ben errezer baiki, erraniok, ben espoa beti, aldele zerbait egiten, eta gu Centro de Formación de la Cojoi, oan ohuna dela, eta gaztik aldeela nivel horta naitzen, petisugundukoi lehen horrek jakustenik unxo, zen eta behar izan dik mankatu zunait zen eta airaren ekit lehen horten eta geho sartu dela eki ebe jakutsi dik, ebe bazila nivela eta hortzaz, horri jakustaz ebe frantzeko antroniurek edo ekusi die, trebazaleke bai eta kalifiatuik izan duk ekipa da frantza naitzeko eta hoi biba hoi eta horreke be jakusten dik de gaztelagunean, jaldiela aitzen, jaldiela zinez antrenatzen, eta geho aitzen jaldiela nivel hortan, horren be sendan emaiten pizte gaztiko da.
2: Iliatzen da hankotizia egin hartu duz?
1: Dagun ortin horren Baionan zinatu du, bena dagun ortin Baionak izan duk eta desiratu dira die, diago, zen eta hautzen oan hon maul negoan dela.
0: Petiaro Zagargarai zugun urte batez egonen da uino Baionako agironekin sinatu ondotik, bestalde Gilean Keiek din berlitaike bere ibibide profesionala utzi ondoan aldin, emaitzen aldetik topa malau txapelketa zen larun batean eta Baiona irabazidu berrogeita amabi zazpi Perpignanen aurka. Federal Bimailan, final sortziren atako itzuliko partida zen atzo, eta Azparnek galdu du, hogeita zazpi, hogei, kastionen aurka, bi primrendatik ez dira Federal Batera igoko Azparneko errok bilariak. Urrengo berrisaila, zazpiontan.
3: Azken berriak, ekipostaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskari jatek. Ixu eus, webgunean. Euskal Irratiak webgunea.
4: Egin behar lo, haste buru goxoa, pasatu oteruzia. Agian ba, beste haste bat ilotzen gira, orain goztiak dekitzen zizten horiek. Kuraia hon, lanerako bidean zirezten er, gaur ekainaren sortzia asteleena, ozeanoen munduko eguna ere da. Eguzki guzier,

0: eta erran bezala loreak erran daukun bezala, goiz berriko gomita, sari. Oin errik Euskal Herrian herri ezitzaileen filosofia sustatzen duen egitasmoak jardunaldi bat antolatua zuen, aixia ezitzaile eskualdun. Zuen, aixia hezitzaile eskualdunta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkezteko zuziburuko diskota liburu azokan zen Naiara Martin Oineriko kidearekin beraz mintzatu da Esteban Bastie Ager. Lehenagotik eta denboran hurbilago dantzan ariko gira, Charles Bidegainarekin, dantzaria hitzarekin ariko baitzauko. Antxetai erratitik berriz, joan den azaroaren lauko goizalderat irunen, irun pintaketa misoginoz josita jatzartu zela, eta horitariko batzuk ere iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita. Hauek ezabatzea erabaki zuten Itaia eta GKS-eko militantek, lau lagun identifikatu zituen udaltzaingoak horregatik, eta orai 3.200 euroko isuna iritsi zaie orain irungo udalaren hipokresiari stop zentrurarik ez kampainari ekin diote eta hortazariko zauku koldo nausia. Zazpiontako berrietaik landa, oraitan aipatu dauzegun Mauleko errubi taldearen sasoin onaren berri hartuko dugu, eta elduden sasoinari begira ere emanen gira, bainat kehei presidentagurekin izanen baita. Pantxika Maitia ere gomitatia dugu, kanalduderen berri hartzeko. Joko eta iklanda zazpiak eta itako berri saila eta gero erredakzioko gaiari lotuko gira. Unax aizpurua Ibargarraek gazte silabako xapela jauntzi baitu atxko atzo jokatzen zen Ipar Euskal Herriko gazte silabako finala itxasuna. Eta Euskal Herriko eskolarteko finalerako sailkatu dira hiru probintzietako bost gazte, Charlotte Etxeberrian zen guretako. Bestalde, zortziak aintzintuan bestalde, laster lanbide berri bat izan dela baixena fajoan. Lehen untsa zabaldua eta hedatua zena, baina aspaldian desagertua dena, hau da, artilearen egungintza. Azkaten biziden aitzane berezibarrek berriz saila bultzatu nahi du, hortazariko zauku jone. Ala, menua baduzu eskuetan, eta aroak berriz erreginen dauku. Lanotxu zeru hau, ememantuan, tenore untan goizuntan, ama bost eta 18 gradu arteko temperaturekin gira. Lanotxu eta euritxu goizuntan, Ez euri eauntxi handik, eta ez du denetan ere euria botako. Hala goizuntako zeharu aurre ikusten duten ikerlek, atxalde hauntan ateri eta iguzkia, bai, lanoen artetik atika, eta heizea ipar eta ipar mendebaletik izanen da, eta temperatura gorenak hogoi gradukoak izan dira atxalde hauntan. Bihar, aro frango polita iguzkitsua, beti lanuak lagun, baina nalere giro frango iguzkitsua. Biagoizeko temperaturak 12 eta 15 gradu artekoak, eta arratsaldean, ba, gau bezalatxu, ez du biziki berotuko, ogoi graduko temperatura gorenak aipatzen, baitira bihar atxaldeko ere. Eta bihar ere, ipar eta ipar mendebaleko haizeak ufatuko du.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Antxeta irratietik Euskal Irratietan.
0: Erran bezala, joan den azaruaren laueko goizaldean irun pintaketa misoz iginoz josita jatzartu zen, eta horitariko batzuk ere iluntzian hor jarraitzen zutela ikusita, ba, hauek ezabatzea kentzeko erabakit zuten Itaia eta GKS-eko militantek. Lau lagun identifikatu zituen udaltzaingoak horregatik, eta orai, 3.000 euroko isuna jintzaie eta Irungo udalaren hipokresiari stop zentsurari ez kanpainari ekin diote Koldo Nausia.
3: Bai, egunon, ba, kaleko horma batean pegatina bat jartzeagatik ere duela bi aste 760 euroko beste bi isun jaso berri dituzte. Eta joan den astean Herriko Kontseiluan hitz hartu eta leporatu zioten Cristina Laborda alkate sozialistari gertabutako guztia, baita isuna kentzea eskatu eta propaganda politikoa egitea despenalizatzea ere. Horretarako udal araudia alda bezatela. Uko egin diete endenari agintariek. Hartara Sara Mariezkurrena Itaiako kidea eta Mikel Bartolome GKS-eko militanteak izan bitu gurean, eta azaldu digutenez, isunak, identifikazioak eta jazarpen polizial sistematikoa pairatzen dute udaltzaingoa eta ertzaintzaren partetik, hurbiletik jarraitzen bituzte eta herriko etxearen aginduz diotenez, Txingudiko zerbitzuetako garbitzaileek ere jarri eta berehala kentzen bituzte haien kartel, pankarta eta pegatina guztiak.
4: Ba, hau eta lehenengo aldia pairatzen duguna holakoa arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak, eta... Ba, gu badakigu, ba, propaganda politikoa Irunen, sistematikoaki, kentzen digutela, eta ez zuli guri. Baita beste elkarte eta eragile batzui. Bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak kentzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragilek, ba, propaganda hau, zuzenean Irunen kaletan ikusten dena, da, ba, erresena eta alduguna guk egin. Ordu nau kentzea guretzako, ba, zentsura moduko bat da, eta noski represioa dela.
5: Bueno, aldarri politikoa duten pintada, goizeko seitan agertzen da, Txingudi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste puntetako pintadak, ba, hor gelditzen dira, ez? Orduan, honek zer ikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, zentsura politikoa dagoela, pintada mota hauek agertzen diren momentuan. Udaltzengoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan. GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez? Azken ia bete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu reakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurkalan egiten dugu, mobilizatu egiten gara, eta, bueno, kontzientzia pizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak, pintaketa hauek ikusi dituenean, entzungor egiten du. Moskuko gaztetxak jasan dituen erasoak, lakasitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua, Irungo udalari ez zaio interesatu hori ez ikertu ez erregitea horrekin. Hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garri bat da. Ba, Palestinako auzia aprobetxatuz hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere, ba, bueno, errepresioa egon da. Identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik dueltzen goe, eta udalaren babesarekin izan da hau. Orduan, guzti hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela.
4: Orduan, ja gauza ez da, zerbait egin duzun, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu, edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten, ja, zure atzetikan jarraituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula.
3: Susmagarria zaretela, ez?
4: Susmagarri batean joa dela, edo. Eta gu hori, ba, propagandaren despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortu egon behar. Eta horretu uste dugu udal ordenatza aldatu behar dela.
5: Azkenean, epatzen dugun hori da, ez, zentsura, mezu politikoak borratu egiten dira, eta beste motetako mezuak uzten dira, eta gainera hipokresia puntu hori, ez, adibide garbiena, aipatu dugun pintaketena. Gaitzetxe egiten ditugu eta sartu dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba, zigor jasotzen dugu.
1: Goizberri Euskal Irratietan.

0: Amak taldekoak hementxe goizberri saioan astelen goizuntan ekainaren 8 juntan.
1: Goizberri Euskal Irratietan.
0: Charles Bidegainen aldi orai, Martin Leriza zurekin baituzu.
2: Hitze, Charles Bidegain egunon?
3: Egunon.
2: Dantzaria.
3: Bai, dantzaria ipatu nahi dut, baina ez eta dantzanari den jendea. Ezen dantzaria deitzen da, iparraldeko lekuen hitzetan, joko batean erabiltzen den jostailu tipia, eta oldarra untsa emanez geroz, gero dantzanari da, badua induruka, bere erdatzaren inguruan, zutzuta, eta gero indarra galduik, erortzen da. Bistan da, erdaraz gehiago ezautzen da,
2: tupi.
3: No. Hori da gure dantzaria, zutarizki izena. Herri batean, Nafarroko diaurietan, dantzari eranabe bailarina detzen dugu, behaz dantzari, baina emaztia, ez da ukun. Joko zaharra da, eta homen Xinan, atzeman dira dantzari zaharrak lurrez da, dola 4.000 urte jadanik aizean hortan. Aurrak, baina ez adinekoak ere bai. Horen, jendeetan ari dena behaz bezala, polit eta sotil iduri du, dantzari, bain mugimenduaren gatik, eta egiten duen azantzaren gatik. Eta horrean, dantzaria indarrean emateko untxalaz behar da, ari edo soka mehe bat, eta erran labedoa, ikasi behar dela dantzarian, dantzarian untxa indarrean emaitea. Siberuan zibot detzen dutela ikez, badatupi egiten, eta iduri luke kaskunitza dela, zibot, eta zibaren zuten da erualdean, eta iz bera da. Gehienetan ere trompa detzen dute, espainolez bezala. Frantzisez la tupi detzen da, eta iduri luke hor, ez dira denak ados, hor badela top izena, tup izena, eta iduri luke burua dela, eta iduri luke ere gure dantzaria behaz buruaren gainan ari dela. Ez behar den bezala, eta frantzisez zurrundaz ari dela dantzari hori, tupia bezala. Eta tupia behaz deitzen dute, nola, iduri bat bezala, eman dezan, emazte baten izendatzeko dantzari tupia deitzen dute eta ez da komplimendu, edo norbait ibiltzen dela nola nahika joiten dela eta ezin dugun jatik nora joiten den tupia ere bai. Behaz, zer nahi izaz, nahikerriarik ez duen jendea tupia deitzen da. Kaskoinez ere zibot, badira mintzatzeko manera, ni kaskoinez ez dakit, ahana de zibot enkuzair. Gane du, baduala dantzaritik, adia iruteko tresnatipi bat. Gane du, badua ez dakizun noraino dionenden eta nolaz. Das ez da komplimendu. Eta tupia zibot deitzen dute ere, muritzen dena nitz, baina lanian ez da entzinatzen. Bo. Eta detzen dute ere mariola, tuskoen ez, eta mariola ezautzen dugu ez da gauza ona. Ordean, euskaraz ez dutela korrik entzun, dantzaria, zibot, baina ez deus haren kontra. Eta espainolez behaz trompaz, eta itzak badu beste izbat peon detzen da peoi, eta unek salatzen du maila paleko diendea dela langile bezala, eta behaz norbaitek manatzen duela. Eta arek ere peoiak azantzan izaiten du, eta diendea hastiela balin bada peoi detzen dute, tupia, eh? Bon. Ez dakiz erratik Durangon detzen baitute tromperria, ez dakit trompa hauden edo trompa musika, ez dakit. Eta bretoniez ere, aski gutiez gerri da, eta itzultzen du bretoinetik, deitzen dute gatu mozkorra, delako, dantzaria. Bai, bere gala erlozen baita, mozkorra bezala. Beraz, euskaraz, dantzareak ez du deus, xarrik, mugimendua aterazen du, ala nula horreka bat bezala, gora dantzaria. Baina gero etorri zait burura, gintzait eta dantzaria badela eta badela dantzaria. Eta ibilinez, mezerreti dantzaria. Eta gertzatzen da dantzari famatu hori, bon, ez da lapitzuri zenaren datik deitu lehen hori bazen dantzaria. Eta ordean erreten da, Martet Andereak ikertu baitu, eta lehenu Martin Elzok ere ikertu baitute dantxarrinearen historioa, eta mugazunan jan dantxarrinea da ainoako kartier bat, eta lobestalean ere bada. Ez da herri. Eta orduan, bazen lehen, Mugarren eta Murugaineko errekaren gainetik zubi bat, estadia zena, eta han ari ziren omen jendeak dantzan. Baina, baditake, baina, bestalde, bada beste historio bat dantzaria ekartzen duena, mila zazpiehun eta batean, bazen duke bat, Anjuko dukea, Ainhoatik iragantzena, joan behar baitzen Madrilera, han izendatu behar baitzuten Filipe erregea, eta horrean pesta nintz egin zuten, bereziki Donibane Loitzuneko dantzariak, eta haien artean, baziren amabi dantzari eskualdun bizikionak, eta buruaren gainean bazuten kalez txapela bat, berdin da. Eta haien artean bazen Ainhoako gizon bat, Tirno izena zuena. Eta biziki famatua, eta horrean dantzari izena behar bada eman zioten, fortuna egin zuen, bat izu zertaz, balea harrapatuz eta arpoilari bazuen. Arpoila biziki untxa erabiltzen zuen, eta horrean egin hazi edo erosi zituen etxeak Ainhoan, eta eniz izen, izan ikusten joan bernitate, Lapitxure erreka bazterrean, han bada mila zazpiehun eta hogeita hiruan egina, dantzarrienea eta ate gainean bada eskultura edo marrazki bat bezala, eta ezertzen du Joanes de Tirno eta Joana Dunate konjoa mila zazpiehun eta hogeita hiru. Beraz, dantzari eta arpoilari biak dantzarrinean. Beraz, joan behar litake ikustea ea egia erreten dudan, bada dantzari hitzak badu beraz, dantzaz kampo beste erran nahirik.
4: Erran nahi fango. Charles, bidegain mil esker.
3: Eugetaz.
5: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
6: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznaetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, deigaitzazu 06-03-20-20-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Ondoko oren erdian berrietaik landa. Mauleko errubi taldearen sasoina zuintzatuko gizauzue. Eta baita ere, ondoko sasoinaz prestatzen ari baitira jadanik, bainat kehei gurekin izain dugu, Pantxika Maitea ere pasatuko zauko ementik, kanaldudaren berri emaiteko, eta gero, jokoetan ariko gira. Ekainaren 8a asteleina, egunon, goizeko 7ak berriak, Lore Amaia Gantzenekina.

0: Urruñako Elizan 2022-tik apesa den Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezierriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik bere kargutik baztertua saldu duenez atzo Urruñako Elizan. Osagarri gintza osoak ahengurak baldin baditu, ezberdintasun handiak agertzen dira lujaldeen artean, mediku berezituen presentzian beren bajeatzea, lujaldean ez delako beharren arabera egiten, orokorki 144 mediku berezitu kontatzen dira, 100.000 erritarrendako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina horbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberoa eta Biarnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa, eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik arrakastatxuena izan da, eskoaraz bagara lelopean 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira beren obren aurkezteko. Eta aste buru hontan gazte silabako finalan Unax Aizpurua Ibargarai txapeldun gazteari eskaini dio txapela Madiane Txoperenak. Atzo jokatu da gazte silabako finala Itxasuko Sanoki gelan, ehun bertsozalek betetako gela baten aintzinean Unax Aizpurua Ibargaraik du txapela jantzi bigarren aldikotz Madiane Txoperena silabako txapeldunak emanik Unax Aizpurua.
1: Geren ongi, eroso biziki, zinez konfiantzan eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz eta zinez konfiantzan. Bai, honi izaheraz, normalkio olako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan behar da pixkat azeleratu, mebon, ne olako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauztak lasai hartu eta konfitatu holtzan. Baina aurtengoan atseman dut alare beste urtetan itxasun. Beste urtetan baino publikoa zinez hobea eta alaiagoa txaman dut, zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
2: Agian bertsoa ere jaskak ere?
1: Bo, ez da gehiet hori horiek jane dute, baina zinez biba publikoariz eta zinez biziki ongi txaman ditut eta ea hola segitze duten beste urtetan.
2: Eta Madi Anet Txoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere, txapeldun handia, zer egin dautzu?
1: Da, eredu bat segitzeko, zenta irazizuen silaba eta bereak amatea txapela, zinez biziki derratxoan dut.
0: Bere aldetik Joane Laje Zalaberrik bertso izarrasari berezia errezibitu du, azkenean bost bertsolarik iparaldea ordezkatuko dute eskualeriko eskolarteko finalean ekainaren 13 arantzan izanen da, Unax Aizpurua Ibargarai eta Joane Laje Zalaberri Lapurditik, Naia Etxeberri Lopepe eta Gana Beroko Irigoen Zubeldia Baxe Nafarrotik eta Leina Alkatz Lajandaburu Siberotik. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona aurtengo txapeldunak, txapeldunetan beraz, 6 urte artekoetan bakarka 1000 janin txapeldun izan da, binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean Laje Pitxitiak taldea, 12 eta 15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak taldea, sorkuntzaren xarien aldetik, 6 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane izan dira txapeldunak, 12 eta 15 urte artekoetan Baigurako Laminak taldea, publikoaren xaria ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Bioterra produktu ekologikoen azokak bidasoaren bi aldeetako 100 bisitari errezibitu ditu ere asteburu hontan, 23. edizio hontan 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago eskaini dituzte, xehetasun gehiago ondoko berrisailan. Kirolan asteburuko emaitzak aipat ditzagun, pilotan eskuskan Armendaritzeko trinketean Elina lehiaketaren finalan atzo, Lafit eta Dukazuk irabazi dute 44, Lajalde eta Urrate Garairen aurka, aintzin partidan Peio Iribarne Ibai Etxeberri Borteiruk dute irabazi, Salbat Ibarola eta Andoni Lajeren aurka 42. Urrengo berrisaila 7:30.

0: Aruarekin itzultzen gira goiz berri saio juntarat. Zerua frangolanotsua duguten oreuntan, hemen Donibane Garazin. Eta temperaturak Ipar Euskal Herrian 15 eta 18 graduen artekoak omen ditugu, ala diote asteko. Aro ikerleek, lan utxu ote da, itxasaldea, Beatriz gurekin baitzitugu, egunon?
1: Egunon, Marianez, eta entzule guziei. Bai hemen ere, belanoak badira, momentuko zesta euririk, baina semaforoan nola jendoretik. Urrun ikusten dute, erraten digute, be endaian eta lagun puntan euria hor dela hasteko. E, beraz, laster ukanen dugu ere bai. Erran nahi dut, aizea iparmende baldekoa dela, ez da biziki azkarra momentuko, azkartuko da egunean zehar, iru bost bofor. Eta uainak metro bat eta erdi, berdin, mende, ipar mende baldekoak. Beraz, bon, euria pixkat sartuko da, azkartuko joanen denean gainera aizea gau ontan, deus gaiztoa, baina, voilà, euri pixkat eta gure ideiak freskatzeko, Marianez.
0: Freskatzeko, bazuten beharra, freskatzeko zure ideiek?
1: Alors, nereak, ba, beti bat dugu beharra, men bat zuenak, bai, fite-fitea ipatu nahi nuke, hor, Blum elkarteko artikulu bat, hor, maiatz, ekain astapenean atera dena, aski duzuten Blum oligarkia, oligarki diotzea zure web guneetan, eta atsemanen duzue. Da, aipatzen dute da, urte bateko inkestaren emaitz bat, non ikusten da nola pixkanaka arrantzare artisauei kendu diete ere bozkatzeko eskubidea. Erra nahi dut itxasuntze handienak badutela, naiz eta eunetuk iru izan, badutela bozkatzeko edo nola kadir okomite nazional eunetik oita bost dute eta guk txikiak, naiz eta eunetik larogoita lau izan ama lau kadir ditugu bakarrik. Eta biziki ongi erakusten dute nola pixkanaka gure eskubideak kenduak izan diren. Beraz, voilà, interesatzen dutenei, ahantzaz interesatzen dutenei, biziki ongi egina da artikulu hori. Blum elkartekoekin hemen badugu ere lan egiteko usaia, beraz erran nahi dut gutek gutaz ere urbil dira, inkesta seriosak ematen dituzte eta voilà, biziki interesgarria da, nahi dutenen zat.
0: Hala, bada zer egiteko oraino, zubezalako arrantzaleen atxikitzeko?
1: Uf, bai, gero eta gehiago, beraz, voilà, ideia freskatzeko, argitzeko, ebe freseski artikulu biziki interesgarri bat.
0: Horrekin geldituko gira mil esker, Beatriz, eta pasaste hon bat,
1: Berdin, laster arte.

0: lanotxu eta euritxu goizuntan, eh? Ez du euri ahondirik egiten eginen, baina nalere, tokika gehiosot. Atik aratxalde hau ateri izanen da, eta iduzkia aertuko zauku ere, lanuen artetik, temperatura gorenak ez dira biziki beruak izanen, eh? Hogoi graduko temperaturak aipatzen baitira gorenian aratxalde untako, eta haizea ipar eta ipar mendebaletik. Biharko aro frango polita, iguzkitsua, beti lanuak lagun, baina nalere giro frango iguzkitsua, beti haizea ipar eta ipar mendebaletik, biagoizeko temperaturak dotzena bat eta ama bos gradu artekoak, eta aratsaldean hogoi gradu ingurukoak izain dira gaur bezala txuberaz gaurko aroa. Zazpiak eta jameka minuta.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Kirola eta errubiari interesatuko gira goizuntan Mauleko errubiak jadanik ondoko sasoinari ari baita begiratzen eta sasoia prestatzen ere bai, Beñatekei presidentarekin lehenik egiten dugu iragan sasoinaren bilduma. Beñat, lahurrit luzatu mikroan.
2: Ale, Beñat, kai guekilan Mauleko rugby kluban presidente egun hon, Beñat?
3: Egun hon.
2: Ai, patuko diagio ekilan Mauleko aktualizatia hasteko. Bon, urtien bilan mentio bat egiten ahaliak, eh? Zaren, bon, hastez jarraiki zuitegu, mena hor, oai mementua duk bilan baten egiteko. Kuntentziza ikusidian xajua zaurten Maulen?
3: Ba, esportiven aldetik uste diatu untsa iganden gu esazua, zen eta lehen ekipadok hoi gue vitrina, eta hoi egondok bere nivelin, bere heinin, ordin hoi satisfazione batuk, eta gio gue espoarak dagoen urteko eta ondok urtetako lehen jokulaiak, hoik kalifiatu dutuk, eta damugarri de kabine bat altzutian mentuz aitzina kardo final, demi final helzen, eta bestutuk eitsit heltu halizan. Bon, hoi damugarri duk, eta gio baduk gaztiak untra ingatu dutuk, hoi badiago talde bat txapelketa, frantzeko txapelketan, eta bon, hein izeraduk, hoi betia geoko lehen jokulaia.
2: Nazional biko xajula agajiteko, eraniok bi parti izan dela maulentako, lehen partia gaizka, luisa segontzide txapelketa zolan, eta geho edudik kamini bat libratu zidela, largatu zidela?
3: Bai, hoiduk natibitat artino edusetadek ez dugun Mauleko rubia jakatz, beste rubi bat jakatz diag, hoiduk ekipe de Franzako edo top 14 de la kohortan haidien rubia, ustikata hanitz eta balua beste remaiten eta geho hen kauin aitzeko, eta bena ez duk edusetadek hoi Mauleko jokia, ordin gue trebazalek eta beste rubi bat isiatu di bigaren sarruian erraniokor bigaren mementuan hoi natibitate gaitzina Maulen jokia hoi salhaitzeko joku bat eta gibeline maiteko joku bat eta aitzindaiak hanitz igitzen hanitz mobile erraniokor ordin beste rubi bat jakutsi diago eta hoi horrek kausitu dik Maulei zen eta talde hanitxia bazi betugu eta joku jera jakustez.
2: Mm-hmm. Finalien abantzu behezizide edo kalifiatu urratz final hoientako, ezean hanitx menz horre bai decepzioni tipi bat ari edo ez?
3: Bai, decepzioni tipi bat zen eta rubia amateur de lako hoiek aldik jakusten uono badila belekia rubi profesionala egi uano zen eta baduk talde hanez gu nivelin oro profesional betia edo semi-profesional de la kohortan ordin uano Mauleko amaturak Mauleko jokulaiak oso amaturak, bai, holadok, ahalie benlekiu keiten nivel hortan.
2: Aipatuko titiak behala antrenerak, jun behitia, lehenik altua da jokulaiak horrokorki, bo izan duk mankatze jokulai importantik, orfe Obama bezala, konfirmazionik, abaliero eta rekoro ikusitiagu, eta izan duk ebai jokulai elibat elki behitia horten ikusitiagu zugun peti, mandezagun, simun ustok ebai, aitzinin ikusitiagu hoikin posatu dela, aitzinin, postu elibatetan unen uistenka estena iza gazten atzamaitia, eta hor, oai ustartzetan eta lehen herrokan ez duzi
3: Et ça va y hoiduk. Ya kustanik be maulek be ben reservaiki raniuk ben espoareki alele zerbait egiten eta gu centro de formación de la Cojoi uno una dela eta gastika aldiera nivel hortan aitzen horrek petit segundo koi lehen horrek yakustanik unxa zen eta behar izan dik mankatu zumait zen eta aidadin ekip lehen hortan eta geho sartu edelaik ebe jakutsi dik Vasila Nibela eta hortzaz, hor jakustaz ebe Frantziako antrenurek edo ekusi die trebazaleke bai eta kalifiatuik izan duk ekip eta Frantza naitzeko eta hoi biba hoi eta horreke be jakusten dik be gaztelagunea aldiela aitzen, aldiela zinez antrenatu eta geho aitzen aldiela nivel hortan, ordin be sendani emaiten tize gaztiko hor.
2: Be gaztel halko duzi dagun ortin edo ez?
3: Dagun ortin ordin baiunan sinatu dik, bena dagun ortin baiunak izan duk eta desiratu die edo diagu zen eta aurten uano maul negoan dela.
2: Dagin urteko helbuia zer izanen da aurten gilikatu duzie kalifikazionia, dagin urtean berduzie gilikatu beno haboz?
3: Beti izkatzen dago haboxo unie egite, baina hein horten matzen magia edar dukuk beti zen eta ez duk erraite da hal, ze heinetan gien jentek uste die normal dela hein horten izan gitein eta mena ardikaren zigarri gaiz dela zen eta buz dienak taldiak oro profesionala dutuk eta ez dutuk hoike bardi egunoz antrenatzen duk eta hoek sorozak hunkitzen tie baina mauletarek trebatzen duk profesionala pesa eta deuze gabe mena hein hortan izati izigarri unxaduk eta esploa do ze valentia antia duk hein hortan egoitez ordin uste diat hein hortan egoite madia eder dukuk eta habo egiten ahal bat dugu, segur egin diagu Sibion goetxe egitzeko.
2: Hale, behala fingiaz ekin azken hitz otzare, kusiak egisemiak urentuzila hor aurten esazua, ustentzila hor albiko ekipa hoi, bon, eskosatzen diat, bon, osto bat ingatzen duk, bena parkur edera egin dik ekipa horten.
3: Uduzitadak eta ungu egin iti noe profesional aldetik, uduzitadak behenin parkur edera egin dila, bai, kontent izaten ahalduk eta bai, preforzta bene txekuke bai bena hoi nahi duk sibula puz jin errotik eta albien puez errandik eta uste diatzen dago notin mauletardetik in errotik
2: Hola, hoi zen enik altua, bo maulet jin endikot Eskerrik hans bainat
3: Eskerrik
0: Hala, bainat lagorri luzatu, bainat lagorrik luzatu mikroa eta bainat kehei ginuen hemen entzuten Zazpiak eta emezortzi minuta, gurekin dugu, Pantxika Maitiak analudetik. Egunon, Pantxika?
4: Egunon, Marienez, egunon entzuleak.
0: Bi erreportai ikusgai aste honetan kanaluden?
4: Dantzarikiki eta inarumen. Dantzarikiki joan den maiatzaren zortzian, 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Donibane Garaziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero, iparaldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazteen topaketarik handiena da hau. Bergoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi astez, kanaluden. zabaldu den Euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zorrak montatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Wal Mapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnes Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion, eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen euskarazko bertsioa kanalduden ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, hain zin jasta bat eskaintzen dauzuegu, erreportai moduan.
5: Hain txuxen, ostegun aratzetan, fikzio edo dokumental gaualdia da kanalduden, otaino bertsolaria zorroitzeko parada.
4: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Cinema ekoiztetxeak egin film luzea da. Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1957 eta Argentinan Rosarion zendu 1910. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko Euskara irakasle zegoela, herri minxakona agertzen zuen bere bertxotan. Ostegun aratxean, beraz, dokumentala, honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
5: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen du gogora kanaldute. Etxamendi talagaldo kantatuz.
4: Bai, orduan hux tipi bat zuzendu behar dut, ez da helduten igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat, heren egun taldeak atxeman duena, Etxamendi talagaldo kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzerat hurbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brave eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldu bere, lehengo gau xoriak, Garaziko xoriak, Etxamendi talagaldo berak. Bukaeran, kantari guziak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazerjaren zat. Kasik oren bateko kantaldia kanaldu den, beraz ez heldu den igandean, baina bihar aratxean, 7:00-etan. Ara, besterik gabe, aste hon guzieri eta heldu den astelen arte.
5: Heldu den astelen arte, mileske, abantxika.

0: Xiberutz taldekoak goizberi saioan Euskal Irratietan. Goizeko zazpiak eta ogoita bos minuta. Musika alegera hau ezautzen duzue, jokoetan hartzeko tenoria dela erakusten duena. Lespaz ikusgarriaren zature jokoetan bisartze baditugula hemen zozketan. Ekainaren amabi eta amairuan atxeko sortziak eterditan, edo ekainaren amalauan, goizeko amekontan izanen da. Eta beti deko kulturenkok makeako dendak... Eta dendariek eskaini lasai zakua, larruzko eta oialezkoa Euskal Irratiak logoarekin 140 euroko balioa duen zakua dugu hau hemen. Zozketan dugu aste guzian. Ala badakizia, sari eta zintesatia balima zizte deitzen, baina hori gabe ere, gurekin jostatzeko ere, 0-5, berroita emetzio, eta mazazpi, amalau, ameka zenbakia behar duzuela baliatu. Segidaren jokoarekin hariko gira. Zenbaki batzu mainen dauzkitzuet orai, atxik gogoan zenbaki horiek edo idatzin, unbait zuen zinezten tokian, izkin batian unbait eman. Segidaren jokoa, ondoko zenbakia beharko duzu etxeman. Zenbakiak hauek dira, 6, 13, 27, 45. Zoin da heldu den ondoko zenbakia. 6, 13, 25. Ondoko zenbakia behar duzu atxeman. Hitzarekin ere ari gira. Barkaldian egiarekin gelditu ginen ez da gezurra. Egia. Egia. Hortaik abiatuz. Joen gira beste izbaten atxemaiterat. Lehen izki hartuz. Kambiatuz, lehen letra kambiatuz, batzuk ezin jan hori gabe. Batzuk ezin apairurik egin hori gabe, zerrote da zien iduriko. 0-5, 45, 14, 13. Eta bat, egun hor baita, egun hon.
1: Egun hon.
0: Norzirazu.
1: Valeri Donianetik.
0: Valeri Donianetik, orduan, ja, zer atxeman daukuzun.
1: Ebe, zenbakian segida, hor?
0: Aha, 6, 13, 27, 45, zoin atxeman duzuzuk?
1: Ebe, nik eran ezake, 100 ameka.
0: Zer egin duzu, 100 ameka atxemaiteko?
1: Ebe, dobleak eta gero gehitu bat.
0: Bibazu, ze logika duzun.
1: Ba.
0: Valeri. Eta untxaiat zartia gainerat, eh?
1: Ba, prest, eskola duiteko prest.
0: Eskola duiteko prest.
1: Duguna prest.
0: Bai, bon, bibazu, Valeri, hori da bai. Nune maite dut zure izena?
1: Ebe, zakian dako.
0: Zakian dako. Untxauzu, zosketan emaiten zitut, Valeri.
1: Unta, mil esker.
0: Pasa egunon.
1: Pasa egunon.

0: eta baditugula beste entzuleak hementxe deikari direnak. Azken bat hartuko dugu egunon?
1: Bai, egunon!
0: Nor da hor?
1: Hemen, Isabel Uartegarazikoa!
0: Isabel Uartegarazikoa, ze atxeman duzu, Isabel?
1: Nik eta itzien deko dut, eta ogia!
0: Ogia, zuk hori gabe jaten al? Behar duzia ogia beti?
1: Nola?
0: Bazkaiteko edo afaiteko behar duzia beti ogia?
1: Otoan iz!
0: Otoan zira, eta ez duzu untsa entzuten. Isabel, zure izena txikitzen dut, nun?
1: Zebada, ez dut sobera behatu.
0: Da, ez duzu sobera behatu. Beharko zu berriz behatu bihar. Berten hori antzen, eta horai ten hori hor baituko gai genian. Isabel, bihar berriz deituko gira elgar, are. Pasa, egunon, goizeko zazpiak eta erdiak. Berri, sailaren ten horia lorea maia gantzenekin.

0: egun angustiei. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan kostaldean dira gehienak kukatzen, horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, Siberoa eta Biarnoaren parte bat berezitu eskasean agertzen dira ondorioz. Asteburu osoan Picoban bioterra produktu ekologikoen azoka bazen, 121 erakusketa bildu ditu aurtengo edizioak eta 100 lagun dira ekitaldira. Larun batean aurkantu txapelketaren finala Siberoan iraganda sorpresa politekin publikoaren ikuspegia bildu dugu. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu, egun Marianez.
1: Goizuntan guti, iguzki guti, lanotxu eta euritxu ere tokika, goizuntan, baina arratsaldean egia duzu, agertuko da iguzkia lanoen artetik, eta jakin behar da, ateri izain dela, ipar eta ipar mendebaleko haizeak ufatuko du arruntestiki, eta temperatura gorenak 20 gradu ingurukoak izanen dira.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Urruñako elizan, 2022 apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie erriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik, bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baionako apespikoak azaldu duenez atzo Urruñako elizan.
1: Mediku berezitu hainitz lurraldean, baina gaizki barreatuak.
0: Osagar egintza osoak arrangurak baldin baditu, ezberdintasun handiak agertzen dira lurraldeen artean mediku berezituen presentziaren aldetik, beinat lahori.
3: Bedezien behezte eta barriatzia ez da egiten beharen abea, eta horrek dituarenkoak sortzen, horokorki 1984 bedezik untatzen dira 1000 herritarentako departamentian. Joben etaik bat konparatzen bada beste lurraldek ilan, bena huiana goxogiten bali bada, kostaldian da bedezi konzentrazione handiena, Sibeua eta Biarnoen parte bat aldiz, eskazian agertzen dienin. Inak esaniz lurralde hortako deputatia da, eta bedezien egiteko manea sumait, salhatu dutu asambladan.
4: On est confronté, comme beaucoup d'hôpitaux, et c'était le sens de ma question, dans les sous-préfectures du pays, à des
3: difficultés... Gaizda, de gulurralviantako bedezien ginazteko. Udan, partikularski. Ejemplu gija, artekaiko sistema ikilan bedezi bat ginazten denian, biegunen tako mandezagun, 5.000 euro koste du. Iduitzen zait, regulazione bat behar izatek ila plantatu, zomaitek petenzionia kandiska behitu tie. Behar dia bedezi hoik, postu normal bat eta ginazi, eta charrazi, edo saiak aparazi, indarka hortan parte ardezen, heke bat.
4: Pretension financière extrêmement importante. Moi, je demande à ce qu'on puisse réguler la pratique de intérim médical pour aussi obliger ces médecins à soit rentrer dans la pratique hospitalière, soit revoir leurs exigences à la baisse et de participer à l'effort de soins sur nos territoires.
3: Medezien regulazione bat nahi duke eba iluralden beharren abea orokorki, alhor, oen kuntutan hartuz, 1000 eta 1000 eta lautan hoita.

0: Irunen.
1: Aurtengo edizioan 121 erakusketarik parte hartu dute, nekazaritza ekologikoa, bioeraikuntza eta kontsumo arduratsua izan dira azoka honen oinarri nagusiak. Orotariko produktuak erosteko aukera egonda eta honetaz gain 50 jarduera baino gehiago programatu dituzte. Jarduera hauen artean hitzaldiak, tailerrak, formakuntzak edota gazteei zuzendutako animazioak izan dira. Maialen Gaztainaga, Fikobako azokan arduradunak, aurtengo edizioaren balorazio positiboa egin eta azokaren berezitasunak azpimarratu dizkigu.
2: Bueno, atzo egia san egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozi gaude. Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan bioraikuntza ondoren elikadura ekin topatzen gerala eta bertan esan bezala gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula laketa handi bat. Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea.
1: Aurtengo edizioan bioterrak azokan 10 modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderia aitortza egin zaie eta omenaldi berezia eskaini diete Eneak Ekologi bere 20. Urte urrenean eta NNP Ekari 30 ibilbidea gatik.
0: Sorpresa ederrak aurtengo haur kantu xapelketako finalean.
1: Larunbat arratsaldean Altzaiko gelan iraganda iparraldeko finala, bi orenez Siberoa, Baxen Nafarroa eta Lapurdiko 24 parte hartzaileak entzun ditugu lurralde bakoitzetik, 8 irabazle sailkatu baitziren, publikoaren ikuspegia bildu dugu. Na.

0: Sinus de Jerky. Unsa botze jerri padek, unsa hezik, perfosta, eta otai botze huni padu itipini eta ne, eta taldia perfosta hun, unsa zian.
1: Ebe biziki unsa, biziki plazera ikin, etzen sobera luze, beldur ginin alereo goita lau kantu ikusi, me biziki goa unsa gozatu gira, bai bikain, baxat mehet, me denak biziki unsa kantatu dute gero. Bozkatuko dugu gure augentzat, denek biziki unsa kantatu dute eta giro biziki gozoa zen.
2: Anetxe de begaga bebeazka dielaik akapela. Hu batuk egiazko kantaia. Ezke sonia gordatzen dik kantaia.
3: Da oso poiet, unsa izan dira denak, ni ustez, nahi, unsa.
4: Nik biziki unsa pasatu dut, ahimendari zen bezala hemen ere giro purita bazen. Zinez, norezan, goitela ukantu baziren orotarat, uste noen behar bada. Luzatuko zela horai, bat ere, nola ezan, ogoita lau kantuak pasatu dira tita hoen eatu gabe eta giro bizkipoita bai.
5: Eskitu te behatu ez, izigare izenzia, berrandin apotik eskazkaduk.
6: Ah, lakitizanek, ageidu gazte hoitan ban txerkatzen diela untsegitia, habosek. Muzikai abiten die, erritmoa menpeatzen ez duk didaik gio oso jurtateidek.
7: Orotara 600 bat pertsona bildu dira kantarien entzuteko, txapeldunetan, 6 urte artekoetan, bakarka Mila Janin, Binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean Laje Pikitiak taldea, ama 2 urte artekoetan, bakarka Chloe Kaze, Binazka Lean Elisetz eta Emiliana Nike, taldean Xali Xuxoak taldea, sorkuntzaren txarien aldetik, 6 urte artekoetan, Lapurdik Miren eta Udane, amabiamabost urte artekoetan Baigurako Laminak, publikoaren saria bukatzeko Uztaritzeko Ikastolak eskuratu du. Gazte silabaren finala ere izan da atzo, eta Unax Aizpurua Ibar Garaida aurtengo txapelduna, bere aldetik Joane Laje Zalabegik bertso izaja sari berezia egezibitu du, jakin bost bertsolarik iparaldea.

0: ordezkatuko dutela Eskualerriko Eskolarteko finalean ekainaren 13an Arantzan. Kirolan asteburuko emaitzak aipaditzagun, errugbian Topamalau txapelketan azken eguna zen larunbatean, Baionako Abironek irabazi du 42-7 Perpignanen aurka. Federal bi mailan final zortzirenetako itzuliko partida zen atzo, eta Azparnek galdu du Kastionen aurka 27-20 bi punturengatik ez dira Federal batera igoko Azparneko errugbilariak. Lasterketeten aldetik Urban Ibazen Donapaleun atzo ikastolak antolaturik 10 kilometro banaka Archibald Jaiz izan da lehena elmugara iristen 35:05 48 segundu emanez, eta 5 kilometro binaka sexto eta Teletxea Iraun eta Benboar Roge Oianek irabazi dute, bigarrenak Labort Bixente eta Padronez Kepa izan dira, eta hirugarrenak Amestoire Remi eta Buxe Peio. Urrengo berri saila sortziontan.
1: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Biza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tikara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Biedetektorz, Nina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da. Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100.3%ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
3: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskalirratiak.eus euskal

Herri lanotxu, eta euriska ere, toki batzutan tenore juntan. Beraz goiz hau, bai pixka bat behe lanoekin egonen gira, zerua apal, euritxu, goizuntan, bai, arratsaldean aro altxatuko da. Ateri izanen omen da, eta eguzkia ere agertuko omen zauku lanoen artetik. Haizea ipar eta ipar mende baletik, eta hogoi graduko temperatura gorena arratsaldean tako. Biharko aro frango polita, eguzkitsua, beti lanuak lagun, baina nalere giro frango eguzkitsua. Dotzena bat eta amabos gradu arteko temperaturak bihar goizian, eta gaur bezalatxu, hogoi graduko temperatura gorena arratsaldian, haizea gaur bezala, ipar eta ipar mende baletik.

0: zortziak lauden guti.
1: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren amalauan, marienean, kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
2: Jo, da, be, irabazi arte...
3: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
4: Intza Malagen Irigoien ikertzailea,
3: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
4: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
3: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
4: Se aska eta ubeguk lankidetzen antolaturik.
0: Zortziak amalau minuta eskaz, redakzioko gaiari lotzen gira, eta bertsolaritzari entzusen Unax Aizpurua Ibargarraik gazte silabako txapela jauntzi du atzo jokatzen zen Ipar Euskal Herriko gazte silabako finala Itxasun, jaio eder baten ondotik, Unax Aizpurua Ibargarrai da bigarren aldikotz txapeldun izendatua izan, eskolerriko eskolarteko finalerako sailkatu dira hiru provintzietako bost gazte Charlotte Etxeberri.

0: Gasteizen itsasuko herria bete-betea zen, turistaz eta bertsozalez. Gerezi bestatik urrun, ehun bat bertsozalea elkartu ziren Xanoki gelan gazte xilabako finararen kari. Horren bateko saiotik landa, una saizpuru Ibargarraiak lehena. Berak du txapela jantzi beraz, mari anetxo perena xilabako txapeldunak emanik. Unas, gaurko txapelduna, egunan eta bibazu.
1: Bixkerenitz.
0: Bo, bigarren aldiara irabazten duzula gazte xilaba, ez dagi ostresarik. Lase iduri duzu holtzain gainean.
1: Bai, bo, ni izahedaz, normalki horlako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan merda pixkat aceleratu, mebon, ni horlako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauztak lasai hartu eta profitatu holtzan.
0: Nola pasa duzu aurtengo final hori?
1: Gerren ongi, eroso biziki, zinez konfiantzan eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz eta zinez konfiantzan.
0: Euskal Herrikora joan entzira, orten jadanik irabazi zenuen. Bo, nola senditzen zira, ortengo finala handi horrentzat?
1: Gerren lasai berriz, baina nola iaz irazi nuen berba pixkat estresatuago, baina zinez bakit lagunekin ongi profitatuko dugula, provintzia denak elkartzean bizike derra bilakatzen da holtza, eta zinez gainera baitut lagun batzuk bizkaiakoak eta provintzi guztitakoak, beraz denak horrikustea edera izan da.
0: Dezorientasunik senitzen duzu hemengo saioetan eta angoetan?
1: Bo, gero ez baita gauza berdina, hemen da zinez iparraldea eta gero arantzan da Euskal Herrikoa, baina aurtengoan txeman dut alare beste urtetan itxasun, beste urtetan baino publikoa zinez obea eta alaiagoa txeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
0: Agian bertsoa jek askak ere?
1: Bo, ez dakit hori horiek gane dute, baina zinez biba publikoari zen eta zinez biziki ongi atxeman ditut eta ea hola segitze duten beste urtetan.
0: Eta madi anet txoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldun handia, zer egin dautzu?
1: Erraiten den bezala, zela klas, eta berak irazizuen xilaba, eta zinez, ala, da eredu bat segitzeko, zen eta irazizuen xilaba, eta berak amata txapela, zinez bizki edera txaman dut.
0: Unas, bebi bazu, untsa gozatu, eta behar luren hastean, prest.
1: Nesker enitz.
0: Madi anet txoperenak ere plazera hartu duela egin dauku.
2: Ederrean aritu dira eta laburra egin zaitegi harran entzuteko eta gustora entzunen ituzke gehiago.
0: Zure hemendik pasazinen, denboran garaian, nolako oroitzapenak dira, nik beti stresa badut haien zat, zuk nola bizitzen duzu?
2: Bai, gainera guk ere itxasuko Xanoki gelan kantatzen genuen eskolartekoetan eta oroitzapenak heldu dira labeharrez. Eta banik uste dut gu ere gure garaian urduritzen ginela, baina bueno, beti lortzen duzu urduritasun hori gainditza eta azkenean plazerra ere hartzen duzu, beraz, merezi du.
0: Una saizpurua Ibargarai eta Joane Laxara Bihil Apurditik, Naia Etxibihil Opipe eta Gana Bihuko Egiguen Zubeldia Basena Forratik, eta Leina Alkat Laxandaburu Siberutik, ara zein bertsuralik Ipajaldea, ordezkatuko duten eskualeriko finaletan, elduden ekainaren ameiruan arantzan. Leina Alkat Laxandaburu eta Gana Bihuko Egiguen saioko gazteenak entzuten ditugu. Leina, Gana, beraz, nola pasada saioa zientzat gaur?
3: Ongi?
4: Bai, jaski muntza zen, bai maitetut.
0: Jeza genitu duzie, jeske, nola?
3: Ba, astapenean, zazan nintzen eta gero pixkat obik zen, bukaera aldera obik zen.
4: Bai, bebe jauza astapenean, pixka bat stresatua, biba, muntza joan da, beraz, bai.
0: Xarik eta berizia izan daire, bertso izaha joane laxara behik jaso duena.
5: Bai, bo, izar bertsoa deituriko xaria, beraz, bo, ez nun bat eritxoiten, nire sortziko tipiaren zat, eta bai, plazer bat, holako xari bat errezibitza, egeren ez nun bat ere espero.
0: Hori eta irugarren leko hartu duzu ere, nola pasa duzu xaioa?
5: Bo, egeren barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez ditugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egeren enibizik ongi pastu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko, eta bai lagungarri izan zait.
0: Finalerat, joan entzera, nola prestatuko duzu?
5: Bon, ba, bertxotan arituz, hemen ikaste batera da, beraz, prestakuntza egin dugu urte guzean zehar, eta ba, bertxotan hasi nahizinetik hasi du nire prestakuntza, beraz, ikusiko jinen da jinen den bezala, baina biziki konten bai arantzan katatzagatik.
0: Bibi bazu behar.
5: Bina esker.

Ese

0: eman dena eman du bai unas aizburua Ibargarraik. Suerte hon bertsulari guzier eskolarteko aindako. Goiz berri saioan sortziak kasik bos minuta guti.
1: Basen afagoako irratietarik euskal irratientzat.
0: Laster lan berri bat bai lanbide berri bat basen afagoan. Lehen untsa zabaldua eta hedatua zena, bainan aspaldian desagertua dena hau da, artilearen egungintza azkaten bizi den aitzane berezi barrek berriz saila bultzatu nahi du. Egun hon, Ione.
1: Bai, ala da marianez, aintzane lapurtarra da sortzez eta ofizioz kinea, baina betidanik gustuko izan du jostea, trikotatzea eta barne alderat bizitzerat jindenetik, hartzainen ezagutza ere egin eta bide beretik manes ardiena ere bai. Gaur egun, hartzain gehienek artilea erretzen dute, ez baitute beste atera biderik. Aintzaneren zat, ezin pentsatuzkoa holako lehen gaia hortaratzea, kine ofizioa utzi eta gaur formatzen ari da artileunen valorizatzeko, baliatzeko, saila berriz abiatzeko Ipar Euskal Herrian. Zeren hemen gaindi guti dira artilearekin ari direnak, bizpairu bakarrik eta artile biltzetik lena hari egite arte, kasik dena antolatzekoa da, aintzane berezi bar.
2: Bai, ene amets lodena litaike xalea zinez osoki berriz hemen atxemaitea. Aktore berri batzuz sartu dira enekin betan, eta bon, posible daike garbiketa zentro bat astifite idekitza amikuz inguruan. Ordean, bultzada hori edo tren hori baliatuz, ebe artilaren etapa ezberdinak hemen atxemaitea, hau da, adibidez iletegian kardatzen du, beraz garbiketa eta gero kardatzen da, da horraztatzen bagino bezala, eta hori eta gero irundu egiten da, hau da ari. Aria egin, beraz nik hortan nahi dut sartu, irundegi bat berriz plantan ezari hemen, hau da, artile garbitik, aria egitea.
1: Ganduzu ofizioa galdua zela, edo desagertua zela, baina hitzak ere bai, ordan, ilea biltzen duzue laborari etxeetatik, den bezala, eta ondotik berda, garbitu, hori amikuseko bai. Proiektua beraz?
2: Bai, ez dut sobera entzinatu nahi, baina bai bidean da.
1: Eta ze garbik eta mota da?
2: Masina handi batzuetan artilea olola sartzen da, eta ura eta saboinarekin prozesu aski komplikatu bat da, masina bereziak dira, eta garbitzen da, gero lastoa, kakak eta kutsadura guziak horiek kentzeko, gero aintzinetik laborarien etxean egiten da banaketa bat, zati lodienak kentzen dira, eta hola erresteko ere garbiketa, baina hortik ateratzen da, artile garbi bat, baina, oino, bere itxura naturalean dena, eta beraz behar dena landu, adibidez, orraztatuz, kardatzea.
1: Kardatzea, beraz, hori ere tresna berezi bat da.
2: Hori da, bai.
1: Ikusten dugu lehengo masina horiek, hola, balantza batekin.
2: Hori da, bai. Gisa bera, hori da eskuz egiteko, bai, gisa bera existitzen da enpresa lodiago batzuetan, eta masina biziki lodiago, fean biziki lodiak diren manera bateaz. Eta ordean, ilea hortik ateratzen da napa batzuetan, hau da biziki goxoa eta iduridu pixka laino bat bezala. Eta hortatik, gero iruntzen alda, beraz beste masina mota bat da, eta beraz kardatua izan den artile hori, sartzen da masina berezietan, eta itzularazten da, torsio bat emaiten zaio, aria egiteko.
1: Eta zuk hori nahi zinuke egin, sail bururapen hortan, beraz, haria egin, bobinak egin, edo ez dakit edo?
2: Hori da bai, bobina lodiak, gero gauzainitzetarako baliatzen aldirenak, ari hori badakit baliatzen dela eskupilotak sortzeko adibidez, egiten alda tisaj, tela sortzeko, gauza hainitz egiten aldire azkenean ariarekin. Eta hor dut atxemaiten interesa zen da, artile gordina hola naturala laborantza etxetik ateratzen dena ez da baliatzen alde, jende gutxik baliatzen du, baina aria eginez edo deia etapa batzuk pasatuz, ebe hor bezero gehiago izaiten alda eta jende gehiago interesatua baliatzeko.
1: Artilea lantzeko proiektua, untsa ondua du aintzane berezibarrek, orain lokal bat segatzen du instalatzeko, lokal proposamen guzi erridekia da biztanena, eta hasi da euntzeko okasionezko tresnak sekatzen, Euskal Herrian ez da gehiago, baina niduriz Frantzia mailan oraino gelditzen dira.
0: Xetasun horien nako mileske, Ione? eta suerte on ere bere lanbide berria indako aitzane bere zibarri. Koiz berri segitzen ari izizte ziburuko disko liburu azokarat itzuliko gira istante gure gomitarekin Naiara Martin gurekin izanen baita baina lehenik goizeko sortziak izanki guazen berrietarat Lorea Maia Ranzenekin goizeko sortziak.

0: Urruñako Elizan, 2008 bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezier Herriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzea gatik. Bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baionako apespikoak azaldu duenez atzo Urruñako Elizan. Osagarri gintza osoak ahengurak baldin baditu ezberdintasun handiak agertzen dira lujaldean artean, mediku bere zituen presentzian beren barreatzea lujaldean ez delako beharen arabera egiten. Urokorki, 144 mediku bere zitu kondatzen dira, 100.000 erritaren dako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina urbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku bere zituen konzentrazio handiena, Siberoa eta Biarnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen da. Bioterra produktu ekologikoen azokak bidasoaren bi aldeetako 100 bisitari errezebitu ditu asteburu hontan. 23. edizio honetan 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago eskaini dituzte. Xehetasunak onduko berri sailan. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa, eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik arrakastatxuena izan da, eskoaraz bagara lelopean, 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira beren obren aurkezteko. Gazte silabaren finala zen atzo eta Una Saizpurua Ibargaraida aurtengo txapelduna. Bere aldetik Joan Elarri Zalaberrik bertso izarra sari berezia errezebitu du, jakin 5 bertsolarik iparraldea ordezkatuko dutela eskualerriko eskolarteko finalean ekainaren 13 Arantzan. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona urtengo txapeldunak 6-11 urte artekoetan bakarka 1000 janin txapeldun, binazka Ana Zaldunbide Dolare eta Laia Iribarne Dager, taldean Larre Pikitiak taldea, 12-15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun izan da, binazka Lean Elizatz eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak taldea, sorkuntzaren txarien aldetik, 6-11 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane izan dira txapeldun, 12-15 urte artekoetan Baigurako Laminak publikoaren txaria bukatzeko ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Urrengo berri saila zortzi eta erdietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Goizberri gomita.
3: Eta ziburuko disko eta liburu azokaratu joanen gira nunbait gure gaurko gomitarekin hanbaitzen ere, oin herrik Euskal Herrian herri ezitzailen filosofia sustatzen duen egitasmoak jardunaldi bat antoratua zuen. Aixia hezitzale, eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuarekin emaitzak aurkezteko, ziburuko, ondisko eta liburu azokantzen, beraz Esteban Bastie Ager Naiara Martin Oinerriko kidearekin solastatu da.
4: Naiara Martin, atxaldeon, hemen zaitugu beraz Oinerriko langilea, aipatzeko Aixia ezitzailea elkarrekin eraikiz jaurrundaldia gaur iragandena beraz ziburuko disko eta liburu azokan. Agian astalgira hortik, baina ezagutzen ez dutenentzat Oinerri zer da?
5: Ba, Oinerri da herri ezitzaien sarea eta helburu du ba udaletan eta bueno, hezkuntza eragileengan ba herri ezitzaiaren filosofia zabaltzen joatea. Bi bazkide mota ditu, bata da bazkide sustatzailea eta bazkide sustatzaileak dira gure, bueno, ba, marko pedagogikoa ezartzen diotenak, 19 udal bazkide sustatzaile ditugu, eta gero dauzkagu bazkide laguntzaileak edo udal bazkideak, 50 inguru direla, eta haiek erabakitzen dutenean herri ezitzaileagoa izan nahi dutela, atxikitzen dira Oinerrira, eta guk bide laguntza bat eskaintzen diegu.
4: Aipatu duzu ezitzaileagoa edo ezitzailea, zer da hori, Xuxen?
5: Hezitzailea, bueno, balio jakin batzuekin antolatua den, ba, herria edo aisialdi taldea edo dena delakoa. Hezitzailea, bueno, oinerrik berak herri hezitzaileari sartzen dizkio zazpi balio edo, eta ba, bueno, gu saiatzen gara balio hoietan ba, laguntzen herriei.
4: Jardunaldi untarat itzultzeko, beraz, ziburuko disko eta liburu azokan iragandena, egun osoan zehar, agian horretarazten dugu, beraz, antolatzaile ezberdinak zineztela, oien artean adibidez udaleko edo Mondragon Unibertsitateaz, baina izo kertzen, eta baita ere, bon, besa eta laguntzaileak ziburuko erriko etxea, ziburuko antxeta ere, disko azokaren antolatzaileetakoa. Asten aldgira egian lehen partea aipatuz, programeko lehen partea, beraz, lehen parte untan, goizean, induzua jardunaldi etxi bat, zer eginda bertan?
5: Bertan, bueno, egitasmo honetan, zuk esan duzun bezala, unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute, oinarrirekin batera, eta egin duguna da, bueno, aizia elkarrekin, aizia zitzaia elkarrekin eraikiz ditu diogun egitasmo honek, bi dimentsio izan ditu. Bata, herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren herri, bederatzi herri hoietan tokian tokiko aisialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea, eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa, herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta, hoien identifikazioa, bai? Eta hor ere, etorkizunera begira ere jarri gara, nola lagundu herriari eta nazioari, aisiari dagokionez, markoari dagokionez, edo zen lanketa egin dezakegu oinerritik, UESitik eta udalekutik.
4: Aipatu dituzun bederatzi erri horiek, iparraldeko bederatzi erri dira, ez dakit izenak ematen diren, ze erri diren?
5: Euskal Herriko bederatzi herri, bat mankomunitatea izan da, Oarsoaldea mankomunitatea, eta ia akordatzen naizen danekin, eh? Hernani, Ziburu, Lesaka, Agurain, Sopela, Markina, Lekeitio, eta Errenteria, esango nuke.
4: Ados. Eta beraz, bi lan hortatik edo, zer atera da, zabaltzen albada jadanik?
5: Gure intuizioa bazen nolabait, kezka aman komun batzuk aterako zirela, batetik nerabeentzako aisialdi eskaintza nahiko urria da, eta oroar, haien haiei zer eskaini ez dakigu oso ondo. Bestetik aurren parte hartzea, parte hartze real hori ez da herrietan bermatzen, naiz eta baden erronka, osea, heldu naiz aion erronka bat. Bestetik, auzolana, komunitatea bera ere apur bat elkarlana ematen da nolabait herrietako elkarte ezberdinen artean, baina akaso oso puntuala den elkarlan bat. Ez egitura bat edo sare bat, eta hori beharrezkoa da, hezkuntza komunitatea, ez, egituratua egotea, eman nahi bazaio marko orokor bat. Gutxi gora bera, bai.
4: Aipatu ziren kezketan, edo ez dakit, baina nazio ikuspegi hortan justuki, badituzue ego Euskal Herriko erriak, ipar Euskal Herriko erriak, diagnostikoa desberdina ote da bien artean, edo antzeko problematikak atxeman dituzue?
5: Bai, nahiko antzekoak dira, egia da, aisialdiak iparraldean eta hegoaldean oso desberdina dela, edo desberdin antolaketa desberdina dela, eta baina bueno, kezkak nahiko eman komunak dira lehen esan dizutenaz gain, kultur transmisioa emateko zailtasun hori edo adibidez kirolari ematen zaion garrantzia eta kulturari ematen zaiona oso desberdina eta desorekatua dela, eta kirolean berez euskeraz egiten dela uste bada ere gero ez dagoela bermatuta hori, ez? Euskeraz egitearena, eta orduan ikusita adibidez kirolari askoz gehiago eskaintzen zaiola, ez? Kirolak presentzia handiagoa duela herrietan, kulturak edo aisialdiak berak ludikoa den ekintza hori baino, eta gainera kirolean gazteleraren presentzia handiagoa dela, gaztelera edo frantsesaren presentzia handiagoa dela, ba hor euskeraren presentzia, bueno, desorekatua dela aisialdiaren esparruan, adibidez.
4: Eta hortarako aterabideak zeintzuk izaten aldira, pista batzuk aipatuko zenituzten segurazki edo ez?
5: Ez, gu heldu gara ikertzera, heldu gara identifikatzera, zer zeintzu diren, ba, bueno, hobetzeko diren gako hoiek. Eta jarri gara etorkizunera begira, eta guk ba, irudikatzen dugu ba, nolabaiteko gogo eta gune bat behar duela nazio mailako aisialdi hezitzailearen esparruak. Benetan eraginkorra izan nahi badu behar duelako nazio ikuspegi bat, eta eragileen arteko bateratasun bat. Baina hor, bueno, oztopo asko identifikatzen ditugu, naiz eta indargune asko baditugun jada gaur bildu garen eragileon artean adibidez, edo udalerri asko badute jarrera hori, baina gero, bueno, ba, naiz eta udalek edo herriko etxeek eskumena izan aisialdiko esparruan, ez da gero hain erreza berez benetan, ez da hain erreza. Orduan, bueno, badauzka bere zailtasunak, baina saiatuko gara. Hemendik aurrerako gure erronka lanildo honi dagokionez da, bueno, ba, hemen identifikatu diren hobetzeko hoietan nola lagun diezaieke udaleku kuesik, oinerrik eta batuko zaizkigun beste hainbeste eragileek.
4: Hori zen beraz gehien bat goizari begira, baina atxaldean beraz egunaldi irekia egin duzue, bertan aipamenak hor badira, aisialdia hezitzailearen garrantzia aurretan ere beren inklusio eta euskalduntzean, baita ere aipatu da aisia egituratzeko nazio gakoak, eta esperientzien azoka, hori guztian, ez dakit nola pastu den, jendea bazen, hasteko, atxalde untan, eta beste oahik atera den.
5: Ba, bai, gure helburua zen, batez ere etorkizunera begirako lanketa horretarako aliatuak behar ditugulako eta ez gutxi. Guk egin dugu saiakera ba, nazio mailako ikuspegia duten eragileak gonbidatzen. Etorri dira batzuk, egia da, bueno, ba, guk nahiko genukela gehiago etorri izana, baina bueno, badakigu, larun bat, ekaina, bueno, ba ez dela erresa. Orduan, bueno, ba hor bai egin duguna izan dela, ba, autetxiak, erakundeak, aisialdiko eragileak, herrietako teknikariak eta bueno, ba, bakoitza bere aldetik, irudikatzen hasi nola izan daiteken etorkizunera begirako lanketa hori. Zer beharko luken, zer helburu izan behar dituen, zeintzuk izango diren edo izan beharko lirateken parte hartu beharko luketen eragile horiek, zer oztopo identifikatzen diren, bueno, ba, apur bat hori da irudikatu duguna gaur.
4: Eta beraz, hori begira justuki, instituzioen garrantzia edo aipatzen da ere olako proiektua muntatzeko, hori izanen da ere agian urrengo etapak, dituzuen erriekin harremanak baino aratago joatea, agian ez dakit, ni Euskal Hirigune Elkargoko eragilekin biltzea eta agian Eusko Jaurlaritzakoekin, hori da?
5: Bai, hori da. Gu herri elkargoarekin jada bildu gara, eta bildu gara beste eragile batzuekin, ba, bueno, gure ustez proiektu honetan aliatu izan beharko lirakenak, ba, bueno, ba, nazio mailako ikuspegi hori izan dezan. Eusko Jaurlaritzaken oraindik ez gara batu. Hau foru aldundiko diru laguntza bati eskerre gauzatu dugun proiektua da, ideiak diru laguntzari esker, eta bueno, foru aldundia jakitun da, eta bueno, ba hor azaldu dira, nor egon behar da hemen, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua, herri elkargoa, ba euskararen erakunde publikoa ere egon da gaur hemen, kontseilua, bueno, badaude eragile zenbait garrantzitsuak direnak hemen, eta bai, hasi beharko dugu, dirua beharko dugu, eta dirua, eta sostengu, oza, babesa ere bai, babesa esan nahi dut, aitortza ematea, etorriko den, etorkizun horretan, lidergo hori aitortua izan dadin.
4: Ez dakit, eperik finkatu den denboran zehar, ez da epe luzeko lan bat da suposatzen dutez?
5: Bai, orain guk behar dugu denbora bat ideazio fase batean etorkizun hori irudikatzeko, zirriborratzeko, kontrastea egin eta aliatuak bilatzeko, ekonomikoak eta aditu bezala arituko direnak. Eta ez daukagu eperik, eta baina bueno, hor jarraitzen dugu, batzen gara, eta ideazio etorkizunera begira ari garaia da.
4: Mezu politontan proposatzen dizut bukatza gure elgarrizketa, mila esker eta azoka hon.
5: Bai, berdin.
3: Eta honekin batian ere, gaurko Goizberriren gomita tartea uzten dugu.
1: Azken berriak, erreportaiak eta... eta kentzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus Euskalijatiak.eus webgunean.

0: aste hontako estokada errepika bat izanen da, behainan pentsatzen dute hainitzak ere hutsegin dutela lehen emanaldian joan den urrian proposatu ginau zuen Ibarlako Michela Aizpuru makile gilearekin astea iragaitea. Aste hau hori ere berarekin pastuko dugu, berriki hartua du makil egite lana, etxeko segida hartu du, eta inize madaria gari, denak ondatu dako, lehen alea istante. Joanes Gartziak bestalde egin dauku aste untako eta astelein untako kantu hautak eta Kevin Morby hautatu dauku. Egon gurekin, kusiko dugu elgarrekin, ze musika, ze kantu mota den. Ibarlako bidia jardezagun, fite-fitea oraia.
1: Ibarla Etxebestean gira, Oztibarren, beraz, eta makil egilen tailerrerat sartu gira, borta ederki zabaldu baitaukute, eta eskertzen ditugu horrengatik, erran ezagun belaunaldi zaharrak daukula borta zabaldu, baina barnean atxeman dugu belaunaldi berria lanean, Michel Aizpuru, milesker gurekin egoiteagatik irratian.
2: Egunon, bai, Michel Aizpuru naiz, berroita bost urte ditut, eta makile egile naiz, orain, aski berritik.
1: Ez aiz berriki hasi, baizik eta berriki hartu duk hau zinez iregain, behar bada kontatzen aldiguk nola pasatu den transmisio lan hori azken batean?

0: Bai, mire utxuek makiligile izan dira, berroi urtez, behin zizelkarian ari ziren, eta ikasi zuten makila egiten Siberoko daigal arrondoekin, eta izan dira bilanetan bost urtez, eta emeki makila egile izan, eta hortan izan dira berroi urtez.
1: Berroi urte horietan? Ik ere, nunbait parte hartu duk bakantzetan balimazen ere?
0: Bai, udaguziz bakantzetan nintzen hemen, bakantzetako etxea, eta beti ikusten dituen makila egiten, presentatzen, eta uste dut hortako ere, beti ene buruan ukandutala lan hori.
1: Lan hori, eta hortik orduan, gustu agin, naiz eta lehenago, hire lan ibilbidea arrunt beste manera batekoa izan, Ike, ingineritza ikasi baituk Angelun Estia eskolan hori da, eh?
0: Hori da bai, Estia eskola egin nuen, egin dut, eta izan jaiz ingineri bezala hogei urtez, bizpailu urte paixen, eta emezortzi urte hor Angelun egazkinetan. Eta banuen ideian, makilegileko ideia, duela deia hamost urte uste dut, beti buruan, eta... Hasi naiz, emeki duela sortzi urte. Eno txuekin, lehenik grabaketak, zurlana, muntaketa, larulana ikasten, hola. Eta ene lan ondutik egin ditut bat edo bimakila hola urtean, zazpi urtez. Eta huai duela urte bat hasi nintzala maki egiten lan osoa.
1: Lanbide oso bat utzi duk? Lanbide berri untan sartzeko, ingineritza esperientzia horrek, baliodik lan unetarako ere?
0: Bai, ikertzen du bai, hainitz. Ozean, ez da eskulana, ez dut eskulana ikasi, eskulan bainan, nola antolatu, zinez, voilà, baditut bi atelier, bat baionan, bat ibarlan, eta hori nola antolatu gauzak, ere, ene makilak egiteko, nola produkzioa ere antolatu ez nahazteko eta beti denbora okriteko denborean finitzeko ere bukatzeko makilak.
1: Epeak eta hori guziak kudeatzeko azken batean lehengo lanbide horrek eta ikasketak hortan lagundu haute, zer berda jakin makil egilea izaiteko?
0: Bada biziki gauz jakiteko eta berda ere simpliago da familienuko aitea. Zenta, makila tradizionalak, mispila segina dira, eta mispila hori, berda, hamabi urte ukaiteko, mispila eta gero makil bat egiteko. Eta hori, ez balin bat duzu, ez duzu egiten ahal. Zendako, makilak mispila segina dira, mispila, berda, bospasei urte, zinez, zur bat ukaiteko, aski lodia makil bat egiteko. Deia, hori. Gero, mispira, ganit berezi batekin, aperilan, mosten dugu asala. Eta gero, usten dugu ono, hori da, zura, oianian zinez, bizi. Mosten dugu asala, eta usten dugu ono zura, urte bat, abendu hartio. Eta izadia sartzen delaik, hori, emaiten ditu, eta oskak, markak, zurain, asalain pian. Eta zur hori gero mosten dugu abenduan. Eta abenduan asara irekitzen eta hor agertzen dira oskak. Eta gero hori egina delaik berda zuzendu makila. Eta berdia ere utzi xukatzen bospasei urtez. Hortako wala, berda hamabi urte ukaiteko zinez zura.
1: Michel Arizpiru, miresker, segituko dugu ondoko ostokadan.
0: Alo, miresker.
2: Milesker eta bihar hartio, eta Esti Markezek berluke abiatu kantuz, orai,

Bestalde, gure gaurko kronikalariak elgarrekin orai entzun dezagun Joanes Garziak hautatu daukun kantia astelein goiz juntan nahi balimadu. Abiatu, gure tresnak ez dakit goiz juntan, ba, astelein aduke beste hainitzek bezala. Nik uste aldi juntan joain den, bai.

Welcome to the Badlands, ongi etorri, estatu batuetako lautada infinitoen eskualdera. Horra nola idekitzen den Kevin Morby, Missouriko artistaren, sortzigaren lan luzea. Morbyk, Little Wide Open, Midwest erdialdeko estatue egin, omenaldiaren trilogiaren azken kapitulua da. Road trip bat egiterak gomitatzen gaitu. Usaiako folk, bluegrass, americana, country edo rock doinuak duratzen ditu. Udaberri handisten duen diska bat.

Dantza ziten sortu artistak bere ibilbidea Wuz taldean hasi zuen. Baina 2012 urtean The Babies taldea sortu eta ondoko urtean bere proiektu pertsonala martxan jarri zuen. Kevin Morby nire iritziz gaurko folkeko printze tipia da. Gure garaiko Bob Dylan edo Leonarkoen maixuen parekoa. Kantu goxo edo nostalgikoak egiten ditu, baita alai eta energikoak. Azken diska, grabatzeko, Aaron Dessner The Nationaleko musikari haukandu lagun. Hark, folkari, poparen amplitudea ekartzen dio, arna esguneak proposatuz.

musikaz gain, Morbi ipuinkondalaria da. Egunerokotasunaren eta naturaren kronikalaria. Musikaria berriki Kalifornian kapitu da. Baina maiz, bere gazaroko eskolera berrizetutzen da. Bira handien ondotik, etxera sartzaren plazera kondatzen du. Diskan, deseria, norbera bere babes lekura itzultzea, maitasuna, eta Terrence Malick sinema egileak proposatuko lituzkean espazio handiai kantatzen du. Musikari nomadak, Natural Disaster kantuan, Lucinda Williams ikonoren laguntza badu, 7 minutuetako Spoken World gisako kantu hipnotikoan.

0: between.
1: Joanes Garziaren hautua ginuen, eta gaurko goiz berri hortan bururatzen da. Tenorea baita orai, berrietara joaiteko Lore Amaia Gantzenekin. Songs on the Stratocaster. Egunon guztiei, larunbat ontan iragana ziguruko disko eta liburu azokaren zazpigaren edizioa eskuaraz bagara lelopean behogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizlea horziren beren lanen erakusteko. Asteburu osoan fiko ban bioterra produktu ekologikoen azoka bazen, eunta hogeita bat erakusketa bildu ditu aurtengo edizioak eta eunka lagun bildu ditu ekitaldiak. Atzo iraganden gazte silabako finalako sei bertsolarietarik Unax Aizpuruai Bargaraik du txapela jantzi eta Joane Laje Zalaberrik bertso izarra sari berezia eskuratu du. Eguzkiak agerraldiak eginen ote ditu egun jone.
2: Bai, benan frango erabe geldituko da eguzkia txaldeuntan bereziki goiza tapatia eta jakin odei pasaia undia aipatzen dela egunean zehar goizuntan nejan bezala. Zeru hori aski estalia egonen da langarra eta euri sortak ere aipatzen dira bultiaka eta temperaturen aldetik, ba, gorenean ogoi bat gradu kanen ditugu txaldeuntan.
1: Urruñako elizan, 2008 bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie Herriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik, Bezieko hartza apespikoak zuen prokuradoreari seinalatu, martxotik inkesta eraman dute diskretuki Zabaletak ez dezan deus jakin, ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da, ondorioz Baionako apespikoak azaldu duenez, gutun baten bidez Urruñako Elizan atzo Zabaletak akusazioai uko egiten die. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, horrek nahiko ahangura sortzen du, orokorki 184 mediku berezitu kondatzen dira 100.000 erritarrendako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina hurbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberoa eta Bernoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira.
2: Larun batuntan iragantzen ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigaren edizioa.
1: Aurten ediziorik arrakastatxuena izan da, eskuaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bildu dira ziburuko liburu eta disko azokan, bertan ere kontzertu edota itzaldiak antolatuak ziren ere, horrez gain, oinerrik eskualerian erri ezitzailean filosofia sustatzen duen egitasmoak antolatutako jardunak. Dunaldia, Aixia, ezitzaile eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkezteko, Naiara Martin Oieneriko kidearekin mintzatu gira dinamika hori zer den galdetu diogu.
3: Unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute oinerrirekin batera, eta egin duguna da, bueno, Aixia ezitzaile elkarrekin eraikiz ditu diogun egitasmo honek bi dimentsio izan ditu. Bata, herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren bederatzi herri hoietan tokian tokiko aisialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea, eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa, herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta, hoien identifikazioa.
1: Elkarrizketa osoa eskualijatiak.eus webgunean aurkitzen alduzue.
2: Irauten duena, zaintzen dugu lelopean, 23. bioterra produktu ekologikoen azoka ospatu dute asteburuntan.
1: Irunen, 121 erakusketarik eta 10 jarduerak osatu dute programazioa, Aitor Errazkin Basurko.
0: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute, 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdinetako profesionalak bildu dira, batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa

0: Horren antolakuntzatik oso pozik agertu dira, aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztainaga, Ficobako azoken arduraduna.
1: Bueno, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso onak, eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozik gaude. Hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin bat tekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dut horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzaliz eta hier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
0: Aurtengo edizioan, bioterrak azokan 10 urtez, modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin zaie. Eta omenaldi berezia eskaini diete, Enek Ekolurri bere 20. urteurrenean eta Enpek 30 urteko ibilbideagatik.
2: Irungo Ficoba erakusta azokako arduradunek datorren urteko bioterra azokaren antolaketa lanetan hasiko dira laster, 24. edizioa berrikuntzaz beterik etorriko dela aurreratu digute. Jakin gaurtik goiti aurtengo Baionako bestetako sartzak salgai direla, besta uztailaren 15-19 iraganen da eta eskumuturra beharrezkoa izanen da bestaren azken 3 egunendako ostiraletik igandera besta eremuan sartzeko, prezioa ez da aldatu, 15 € Baionan bizi ez direnendako, Baionarendako eta 16 urte azpikoendako aldiz urririk izanen da.
3: Joane Laje Salaberrik du Gazte Silabako bertso izarra saria irabazi.
2: Atzo jokatzen zuten Gazte Silabako finala itxasun, sailkatu ziren 6 bertsolariek, 100 bertsozaleren aintzinean, Unax Aizpurua Ibargaraik du txapela jantzi bigarren aldikotz, bere aldetik Joane Laje Salaberrik bertso izarra sari berezia errezebitu du, entzun dezagun.
4: Bai, bo, izar bertsoa deituriko saria, beraz, bo, ez nun bat eritxoiten, nire 8 tipiaren zat, eta bai, plazer bat, holako sari bat errezibitza, egeren ez nun bat ere espero.
5: Hori eta hirugarren lekoa hartu duzu ere, nola pasa duzu saioa?
4: Bo, egeren barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez ditugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egeren eni bizikongi pasatu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko eta bai lagungarri izan zait.

Azkenean, bost bertsolarik iparraldea ordezkatuko dute Eskualiriko eskolarteko finalean ekainaren amairuan Arantzan, Una Saizpurua Ibargarai eta Joane Laje Zalaberri Lapurditik, Naia Etxeberri Lopepe eta Gana Beroko Iriguen Zubeldia Basena Farrotik eta Leina Alkatz Lajandaburu Siberotik. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona aurtengo txapeldunak 6-11 urte artekoetan bakarka 1000 janen txapeldun, binazka anazaldun bide dolare eta Laia Iribarne Dager taldean Laje Pikitiak, 12-15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike taldean Xali Xoxoak, sorkotzaren xarien aldetik 6-11 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane, 12-15 urte artekoetan Baigurako Laminak publikoaren saria aldiz ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Kirolan asteburuko emaitzak aipaditzagun, pilotan eskuskan armendaritzeko trinketean Elina lehiaketaren finalan atzo Lafite eta Dukazok irabazidute Lajalde eta Orate Garairen aurka 40-24, aintzin partidan Peio Iribarne Iba eta Ibai Etxeberri Borteiru kirabazidute 40-22 Salbat Ibarrola eta Andoni Lajeren aurka. Eta Plaza Lasoan lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final 8 asteburu hontan Ortzaizen noizbaitek irabazidu denek baten aurka, Goizeko Izarrak noizbaiten aurka, Azparnen Txenperak irabazidu Mauleren aurka eta Itxasoarrak taldeak Airetziken aurka.

0: Aiexan, amikuse izan da garaile zaharrek segiren aurka eta noizbait urruñajak taldearen aurka. Urrengo behisaila bederatziontan.
1: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txeligarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tikara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Biedetektorz, Mina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko mitologia euskal leienden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzial iluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
3: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
4: Egunon gure irratiko entzule zirezten guziedi eta gaur... Ekainaren sortzia da, astelena ere eta ozeanoen munduko eguna da. Eguzki Raizkibel deitzen zirezten eri besta on eta besta on ere gaur medak deitzen zirezten eri ekainaren sortzian sortu bazuzte zorionak. Istantzian, Ziburuko azokatik berriz ere pasako gira gurekin izan emaitugu Ladis Rusagarai eta aipatuko dauku bai nora joan den eta biziki untsa joan dela ere gaiten alda urtengoa, Behatzita lordenetan osoki, laster soinu labur bat entzunen dugu. Eta gurekin izanen dugu ere kanaldudetik Pantxika Maitea. Justo behatziak aintzin, janen dauku zer ikusga izanen duzuen asteuntan. Eta gure berriketariak ere, behatziontako Lorea Maiaran zenen berrien ondutik, Peio Hospital izanen dugu itxasutik, eta Makea Talekornetik, Pol Mendiburu. Bidean auto leroak badirela bai, Lapurdi aldean hor Baionan sartzeko, de behatziunta horgoita ama bitik pasatu behar bali mauzu ez, 7 minutuko auto leroak seinalatuak dira, Baiona ipareko 6. Algibidearen inguruetan ere 63an badirela auto leroak eta Duvergier de Oran, Polmi, Fernand Forg, Etorbidea edo Raymond de Martre, Maréchal Soult ere beteak dira. Eta aldiz angeluk aldean, Baionako etorbidean, bizentzuetan ere badirela autolegoak, BAB-ko etorbidean ere biarritzen, eta Kennedy etorbidea baita ere trabatua, Marcel Dasso ere partez, Zalantzegar Luis Mariano ere, eta Baionako etorbidean, hau biarritzera teltzean ere badirela autolegoak, bidarten Xabadenia etorbidean ere traba pixka bat izanen duzu hor, eta Andrei Turralde etorbidean, Donibari Loitzunen ere, zaitasun batzu izanen dituzue, hortik pasa behar bali moduzue. Modeiak, goizuntan, nagusi, ate dira, euri sorta batzu izaitela alko dira, baina guti ororen buru, eta aranola endaian goizuntan izaitela alko direla, bazteren bustitzeko doia, garazialdean ere, erri sorta batzu, eta txaldean iguzki pixkat gehiago ikusten alko dugula, o goik jaduko temperatura, baina beti odei lahi horiek hor direla, Eta astezken untan ateri eta 19 graduko temperatura odei pasaia franko ere, iguzkaren agerraldi batzu ere artetik, hora segituko dugu astezkenean ere 20 gradu eta laino eta iguzkien arteko leia hori izanen dela, 22 gradu ostegunean iragartzen dute Miarritzeko aroik ertzaleak eta ostiralean berotuko du pixkat gehiago, 26 graduko temperatura iragartzen baitute eta asteburuari begira jarriz, aro eder eta iruzkitsua izan behar ginukela. Hala, momentu zerraiten alduguna. Eta kasta handia izan duela ere asteburu untan zazpigarren urteko egiten den ziburuko disko eta liburu azokak zazpigarren edizio untan ere kasta usai amaino gehiago ere diote antolatzaileak entzusen Esteban Bastiager Ladix Arrosagarai antolatzailearekin mintzatu da.
5: Euskal Herri guziko jendea, provinziak guzietatik elkartu da, Bizkaitik, Nafarroatik, Lapurditik biztan da, eta uste dut aurtengoa, uai arteko arrakastatzuena izan dela, eta ara, egonkortu dela, finkatua da, guk badakigu zer nun antolatu, badugu lako nolaren formatu bat jendearen beharrei eta gostuei erantzuten duena, eta Bai, bai, bai. Pozik, aurten goaz, biziki pozik.
6: Bertan ez ziren guztientzat, agian aipatzen aldugu zenbat guti gora bera noski, baina zenbat argitaletxe izan diren azoka untan, agian zenbat kontzertu ere, zenbakiak buruan baldin bat dituzu.
5: Bai, bai, horiek guti gora bera, bai, bai, argitaletxe eta disko ekoizle berroita bat, egon dira, horre da, kopuru aski irankorra azken hiru lehen biziko aldian 2019an egin genuelaik 20 argitaletxe ziren 400 bisitari eta hor azken hiru lau urte horietan 40 eta heldu gira errefusatu behar dugu ere ez baita leku gehiagorik.
4: Ladix, Arrosagaraiekin egin elgarrizketa sarri behatzita laurdenetan entzuten alko duzu osotasunean, Esteban Bastiager ibili baita berisaidetan ere entzuten alko duzuen bezala, bere mikroa luzatzen izan da ziburuko disko eta liburu azokan eta unek zuen bururatu ere azoka Odiurgi ekizaren kontzertuarekin etxibaitzituzten ondotik ateak eta izea deitu kantuaren kantaria hemen dugu Odiurgi ekiza 1000 eta 400 persona kasik pasa dira

0: Jurgi Ekizak etxi zuen atz asteburu ontara larun batean izan zen Ziburuko disko eta liburu azoka bere kantaldia izan baitzen azkena. Jurgi Ekizak segitzen duela argitzala bere diskoa aurkezten eta hemen ginuen Aizea deitzenen kantua jaz argitaratu zuen disko hortatik. Eta Jurgi Ekizak gurekin izanen dugu entxusen duden hastean bere musika autaketa eginen baitu Goizberrin zortzita ogoi inguru hortan eta berriz ere entzungai hau haste artez bihar izanen dugu Jones Garzia Basurkoren kronika osotasunean entzungai amarrak laurden gutitan eta Jurgi Ekizak beraz datorren hastean gurekin izanen dela eta podcast guzi hauek Eskuali Irratien web gunetik ere berri zentzuten aldituzuela podcast ataletan dituzue musika kronika hauek ere. Horiek eranik, goazen jakitera orai kanaldudek zer baduen eskaintzeko asteuntan marienez goztiak ekin dugu. Pantxika maitea!
1: Egunon, Bantxika!
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak!
1: Bi erreportai ikusgai asteuntan kanaldu den,
2: Dantzarikiki eta Inarumen. Dantzarikiki joan den maiatzaren 8an, 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Donibane Garaziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero, iparraldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazteen topaketatik handiena da hau. Berrogoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi hastez, kanaldu den Euskara ikasteko ikastaldia eginduen Zorrak mundatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Hualmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion, eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen Euskarazko bertsioa kanaldu den ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, hain zin jasta bat eskaintzen dauzuegu. Erreportai moduan.
1: Hain txosien, ostegun aratzetan fikzio edo dokumental gaualdia da kanaldu den, Otaino bertsolaria zogoitzeko parada.
2: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Zinema Ekoiztetxeak egin film luzea da. Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1857an eta Argentinan Rosarion zendu 1910an. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko Euskara irakasle zegoela, herri mintzakona agertzen zuen bere bertxotan. Ostegun aratzean, beraz, dokumentala honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
1: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen dugu gora kanaldutek. Etxamendi eta Lagaldo kantatuz.
2: Bai, orduan hus tipi bat zuzendu behar dut, ez da helduten igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat, herenegun taldeak atxeman duena, Etxamendi eta Lagaldo kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzera turbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brave eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldu behere, lehengo gau xoriak, Garaziko xoriak, Etxamendi eta Lagaldo berak. Bukaeran, kantari guziak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazerjaren zat. Kasik oren bateko kantaldia kanaldu den, beraz ez heldu den igandean, baina bi agaratxean, 7 orenetan. Ara, besterik gabe, aste hon guziari eta helduden astelen arte.
1: Helduden astelen arte, mileske, abantxika.
0: Esker mila bai, hori guziak idatzirik agian, eta onduko hastean bai, Pantxika Maitiak egiten duela, kanaldudelen aurkezpen hori goiz behin, goiz ez, zazpiak eta laudan ogoi, inguru hortan, eta guk aldiz, desgaraian taldekoekin segituko dugu zonbait minutuz, eta ondotik Lorea Maia Jansenen berriak izan emaititugu.
3: Iraganeko naufragioen

0: Desgaraian taldea hortan uste dugu behatziak baitira eskoli batetan ekainaren sortzia berriak lorea maiaran zenekin.
1: Urruñako Elizan 2022-tik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezierriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik Bezieko hartzapezpikoak zuen prokuradoreari seinalatu martxotik inkesta eraman dute diskretuki Zabaletak ez dezan deus jakin ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da ondorioz Baionako apezpikoak azaldu duenez gutun baten bidez Urruñako Elizan atzo Zabaletak akusazioi uko egiten die. Mediku berezitu ainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan kostaldean dira gehienak kokatzen horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten horrek nahiko arrangura sortzen du orokorki departamenduan kopuru aldetik sifre onak baldin badira urbilagotik su egiten bada kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena Siberuan eta Biarnoaren parte batean aldiz berezitu eskasean agertzen direlarik. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azukaren zazpigaren edizioa, eskual literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik ahakastatxuena izan da, eskuaraz bagara lelopean berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun ziren. Aurkantu txapelketako finalean gaitz izan da deliberatzea, maila handia erakutsi dute larun batean finalan ziren hogeita lau taldeek, bi horrenez, Siberoa, Baxenafarroa eta Lapurdiko hogeita lau parte hartzaileak entzun ditugu bakarka, binazka edota taldeka lurralde bakoitzetik sortzi irabaze sailkatu baitziren. Antion Larrandaburu, Pascalin Aire eta Jean-Louis Bidabe Arambururekin epaile zen Elza Oliarz Inez.
2: Nibela oso bangetitzen hor egiazko kantaiak eta musikalai hainitz. Eta hoi, enetako oso importanta duzu, be ez dut baizik kantatzen hor hainitzek, edo gitarra, ukulele, piano, oboa, ze izan da, izan dut krikia, akordeoia, bon, voilà, izan dut zuk halaike e, musika tresnak, eta jakitia adin runtan be musika tresna batekin gehi kantatzen ai, ber momentin, hoi du zait oso be, baliagarri dela. Eta badit zerbait erraiteko ene ustez behar likezu, puntiak e horten gainen ez dut zu guai momentuekot, uste dit balio di la horren gehitzia ene ustez importanta dela ez baizik kantatzia.
1: Aldiontan, amabi amabost urte artekoetan taldekako txapela irabazi duen Xali Xoxoak taldekoa entzuten dugu.
3: Lehen aldi minu habo gazatu gela, habo ezagutzen gunil, egin behar gunil, eta profeitatu dugu, zenta finalilat heltzi ajadanik gaizabat hau zen, hor nien hor jabazi edo gol du lehenik profeitatu dugu, eta gainera jabazi hor nien bortxan, kontent, eta bai, oso.
4: Eta, huna teltzeko, ze mustraka hanitz edo nula iganda?
3: Kolegiun, abantzu egunoz, trebatu gira, bat egu musika gebra bat, eta han trebatu gira egunoz, kanpoko teno
4: eta. Eta, mena, nula jinda, nula haitatu duzie kantoia, eta nula emaitia, eta...
3: Be, hatxarrin erri egiteko kantoi bat zen, ordin... Egunin erri egin, guazken baita, eta ordin, eginin geho Siberoko kantoi bat, ordin, badenak ezagutzen dugun kantoi bat baita, geho ikarri dugu berrikuntza tipi bat, eta be, tradizionaletik hasiz, geho berrikuntza bi bat, hoi haitatu dugu, habo lagatzeko, eta...
5: Nula kanta, nula txirula, nula kanta, xoxuak, nola kanta, nola
1: Xaristatu guzian izenak eskualirratiak.eus webgunean atsemanen dituzue. Gazte silabaren finala ere zen atzo eta Unax Aizpurua Ibar Garaida aurtengo txapelduna, bere aldetik Joane Laje Zalaberrik bertso izaja sari berezia errezebitu du, jakin bost bertsolarik iparaldea ordezkatuko dutela eskualiriko eskolarteko finalean ekainaren amairuan arantzan. Kirolan asteburuko emaitzak aipa ditzagun errugbian top amalau txapelketan azken eguna zen larun batean, Baionako Abironek irabazidu Perpignanen aurka 42-7, Federal B mailan final sortzirenetako itzuliko partida zen atzo, eta Azparnek galdudu Kastionen aurka 27-20, bi punduren gatik ez dira Federal batera igoko Azparneko errugbilariak. Urrengo berrixaila, amekontan.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Ekainaren sortzia ongetorri guzieri, gure irratia entzuten duzue eta gaur pestaun eguzki, jaizkibel deitzen zirezten guzieri eta frantzese gutekian, midar guzien pesta baita, pestaun zuedi ere, ekainaren sortzia balimada zuen sortu giona, zorionak! Gure berriketariak laster izanen ditugu Makea eta Lekornetik Pol Mendiburu eta Peio Hospital itxasoko berren emaiteko hori izanen da ere. Joanen gira, joanen larun batean izan den Ziburuko disko eta liburu azokara ere, eta arrakastatxoa izan da ez, azpigarren edizioa, hori eranen dauku ere, Ladisa, Rosa, Garaik, Esteban Bastia agerrikin solasean aritu baitira ortengo edizioaz. Eta aldiz, lehen-lehenik bideak aipaditzagun, eta... bai, antziga bere gazte silaba ere aipatuko dugula, itxasun iraganen gazte silabara izan baita ere Charlotte Etxeberri. Bideetan aldiz, Lapurdin DB-1922an behatzi minutuko autolehoa izanen duzu, bai honen sartu gabe, autoistripu bat ere seinalatua duela 10 minutu, hau da aritxageko etorbidean, eta autolehoak ere Fernand Forg etorbidean momentu honetan, eta Ruban karrika hortan ere Baionan. Bizentzuetan ere badira autolegoak angeruko Baionako etorbidean eta Biarritzen ere, Biarritzeko etorbidean, edo angelun beti, Biarritzen BAB-ko etorbidearen abiatze hortan Kennedyn eta Marcelda Soluiz Marian oa Lanzeger ere aski tapatuak dira memento honetan trabatuak. Eta Andre Iturralde eta Xantako etorbidean ere Donibane Loitzunen badirela autolegoak. Aroaren aldetik, euri guti, baina irriskatzen du izaitea, eurisea noiztenka, Lapordiko zerua ere lainoz estalida, emeki guzkiak zilatuko ditu laino hauek, 20 graduko temperatura ere izanen da atxalde untan, bihar hola segituko dugu eta berdin euri gutiagorekin ere Lapordi, baina barne aldean irriskatzen du izaitea ono, bazteren bustitzeko langarra goiz partean 19 gradu inguruko temperatura atxalde, astezkenean ere iguzkia ikusten alko dugula lainoen artetik 20 graduko temperatura izanen da gorena. Berriketarien itzulia hasten dugu lehen-lehenik Makea eta Lekornetik zurekin Pol Mendiburu. Egunon!
7: Egunon zuri eta egunon entzule guzieri. Pilotarekin hasiko niz plazan eskuskan final 8garrenak jokatzen ziren ligako txapelketan lehen mailan asteburuntan. Bastien Ribarrenek eta Iban Jauregi berrik irabazi dute 20-13 Senpereko Peio Azkona eta Amaiur Jauregiren kontra. Final ordenetan noizbaiteko Bixente Larralde eta Eneko Etxebarnen kontra ariko dira. Matio Olagarrai eta Bixente Larramendik aldiz galdu dute 20-17 Itxasorrak taldeko Luka Furmo eta Antoni Agerren kontra. Bigarren mailan final 16garrenak ziren, Jon Lajournadek eta Olivier Duertek galdu dute, 20-24, amikuseko Peio Enziburu eta Aliande Luguren kontra. Garaipena atik, Joan Dermit eta Simon Luxarangoren zat, irabazi baitute 20-25, Laueriko Xabi Etxebeste eta Aliande Xapeleren kontra. Final 8garrenetan, Zaharresegiko Iñaki Goikoetxea eta Benoa Errekaren kontra ariko dira. Lekorneko Errikoetxetik gero mezu bat, Urzuia Trinketa berritzearen eta Jauzi Gela eraikitzearen karietara, Lekondar guziak gomidira estrenaldirat, ekainaren 27an, larun bat goizez, 10ak terditan. kafea eskainia izanen da lehenik erriko etxaren aintzinean, gero urtsuko soriakeko dantzariak segituz, jauzi kulturgelaren bisita iraganen da, 2024ko kabalkadaren pasarte batzuen edapenarekin. Ondotik urzuia trinketian, balina partida bat ikusten alko da, airitikeko pilotariekin, autetxiek itzartuko haute ondotik, eta segi kantuz taldeak kantu batzuk emanen ditu. Ondotik aperitifa eskainia izanen da deneri odi aldea geran. Bestalde, merkatu bat iraganen da Lekornen, ustailaren amekan, larun bat atxez, arratsaldeko sei horrenetatik goiti. Hori bildu odian eta mendi ondoan elkarteek antolaturik. Tokiko ekoizle eta artisauekin, eta mutxur fin ere hori izanen da tokiko mozkinekin. Kantuz eta dantzan aritzen alko da, Rita Mutxiko taldearekin, segi kantuz Lekorneko abes batzarekin, eta urtsuko soriak taldearekin. Argazki erakusketa bat ere izanen da, Lekondar ospetsu batzuen fotoekin. Bestalde eskola garraioko izen emaiteak zabalik dira, 2026ko sartzerako, txik-txakeko webunean. Agorriaren bi aintzin behar da izena eman, edo eskola lineetan, edo linea irregularetan, abonamendu klasiko hartuz. Edizkizunekin bukatuko dut, Otabako meza Lekorneko erizan, ospatua izanen da eluden igandean, goizeko amarrak terditan, prozesioniarekin usaian bezala. Baigura ikastolak, biskotsak salduko ditu meza intzin eta mezatik landa kalostrazpian, atxaldian, bezperak emanak izanen dira laurenetan. Besterik ez asteuntako, pastazazi denek asteon bat, eta ondoko aste hartio.
0: Bai, milesker Zuripol eta datorren aste arte, eta makiat Lekordetik gozen itxasu alderat, egunon Zuri Peio Hospital.
8: Bai, egunon Zuri Berdin Pampi eta Berdin entzule guziedi.
0: Masterak lasaitu dide atzoko kalda horrekin.
8: Bai, bai, atzoko kalda, arazui nauzu, itza egokia da. Uste dut betiko arrakasta eta behar bat sekulamaino gehiago baduela itxasuko gehizi bestak. Autobuska egiten dira landesetaik, eta eguerdiko bazkaria da, hitz ordurik nagusien abistan da gehizia, gehizia tokikoa ere bazen, mendian eta izan da gehizia, eta entzundutan ez, geho txauritik ere ekatzen da usaian bezala, eta ga, eguerdiko bazkariak egiten duzu ekolako arrakasta, mainak emendatu behar izan dira, eta zen, ba, behan geho demorare aldezen, arroa aldezen erotik.
0: Egia, ahunt.
8: Bai, bai, behar zarrasuntza joan da aurtengo edizioa.
0: Ah, berde, mola, bertxu eta beste ere bazen, hor, itxasun, bazen mugimendu.
8: Eta ba, xila ba, bon, ara, ara, beti izaiten dira, han edo hemen, holako ekitaldiak, eta biztan da, itzordu importanta da, gehizi pesta, urte guziz itxasun.
0: Aldiz beste besta bat, unkitua izan da, hor, pesta berri?
8: Eta ba, arainan, besta berri ez da itena, gehizi pesta egun berian, Beaz, Otabaz, eran ezake humore pixkatekin, Otabaz, ospatuko dela, besta berri itxasun, Baina ez izegur denek komprenitzen nautela.
0: Otaba izori ez da, mentoz denen beharrietan ezaguna.
8: Hala, Otaba da, eran ginezake gisa berezi batez, besta berri zahar edo, Otaba, sortzi egunera, okto Otaba, ospatzen dena, Beaz, aurten, eginen da, beaz, helduen diandeko meza, Besta berriko jantzietan, dantza eta musika guziarekin. Goizeko jamarre hontan izan da meza, behaz itxasuko elizan, eta atxaldian lauetan izanen da gaineko plazan Usaiako desfilea. Eta errepika orokor bat eginen da, egainaren jamarrian asteazken untan, atxeko zazpietan elizan parte hartu nahi duten guziekin. Horra beraz, aurtengo edizioan nola joanen den, Otabakari.
0: Untxada...
8: Ara, beste gizut, goizontan, Bampi.
0: Esker mila, Zuri Peio beraz, bai. Eta datorren aste arte gaiten onzugu, pasa aste hon?
8: Hori da, Berdin, bai Zuri eta Berdin, entzule guziedi.
0: Behatzak eta amalau minutu, laster joan engida ziburun izan den beste animazio bat eta rat, eskualdisko eta liburu azoka iragamaita pasaden larun batean, zazpigaren edizio hortaz antolatzaileak posten dira, horretari bat gurekin izanen dugu, Ladix Arruxagarai. Lehen-lehenik pausa bat egiten dugu Berdin, hau da Antol Sarmientok emaiten duen kantua eutxi eskutik deitzen da. Lehenik behar nuke gelditu, bai, hau desgaraian, ari baitzolko argibelean. Are, gelditzen dugu desgaraian eta Antol Sarmientokoak gomitatzen ditugu gure antenarat.
9: Jada urte batzuk igaro dira, agurtu ez ginen egunetik. Urrun sentitu arren zure argia, agurtu berri nauzu zerutik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintu dan,

0: Hala, hemen Antol Sarmientoren kantua hongi garria, utxi eskutik kantua. Eta behatziak eta emezortzi minutu, Ziburuko bidea hartuko dugula, zazpi urte orai egiten dela Ziburuko eskual disko eta liburu azoka, eta eskual literatura eta musikaren erreferentzia bai bihurtu da, pixkanaka, aurten ediziorik rakastatxuena ere izan dela erraiten aldugu, Esteban Bastia ger anibili da, Ladis Arrosagarai antolatzailearekin mintzatuz.
1: Ladis Arrosagarai, atxaldeon?
2: Atxaldeon zuri.
1: Hemen zaitugu beraz, Ziburuko disko eta liburu azokako antolatzaileetako bat. Goiza ongi joan da, ikusi dut leno ala ere bazen euria, baina azken finean argitu da. Hemen jendez betea, beraz, zazpigarren edizioa azoka hori orain itzordu nagusi biakatu dela jaten aldugu ez?
3: Nagusi ez dakit, baina hasteko euskaraz bizi nahi dutenentzat eta euskarazko sorkuntzaz gozatu eta sostengatu nahi dutenentzat, itzordua bilakatua da bai, eta sostengatu erraten dut, zenta euskaraz bizi nahi izatea eta euskal kultura kontsumitzea, ba, ekintza militantea baita, politikoa da, funtsean, berzerietan ez daula gertatzen, baina hemen gaude zanpatzen eta ezabatu nahi gaituzten eta bi estaturen artean, gure hizkuntza urtetan eta segitzen dute diskriminatzen, eta plazer egiten du ikustea, ba, jendeak baduela nahia eta beharra olako elkarguneena, eta kopuruak gero aipatuko ditugu, baina nik azpimarratu nahi nuke kalitatea ere. Ez da etortzen den jendeak, ba, itzuli bat egiten du azokan, erosten du, baina gero aurkezpenetan beti izan da jendea, aurkezpenak betea, kontzertuetan berdin, beraz jende heldu da ere kultura horren jasotzerat, hartzerat, eta gero egun osoa euskaraz, harreman guztiak euskaraz, gure plazan euskara nagusi izatea, horrek ez du preziorik.
1: Bai, argiki, kontzertuak aipatu dituzu, agian entzulek entzungo dute, ba, fondoan musika pixkat. Justuki zenbaki batzuk edo emateko aipatzen zenidan grabatu hasi aintzin, agian azokarik arrakastatxuena zela urtengoa, ez?
3: Ba, hala da, guai arte azken lau urte horietan mila berreun artean egon gira, joanen urtean mila eun bisitari zenbatu genituen, zenbatzen baititugu esakzen, eta hor, ba, zer dira, txaleko bostak, ez da finiz, eta zazpiak artea dituko ekea, txaleko seiak barkatu, deia mila iruneko langa gainditu dugu, beraz, ba, jaz baino aniz jende gehiago, euriak ez ditu izitu, eta ba, ikusiko dugu gero argitaletxeek zer dioten, baina salmentan aldetik, badaki deia, batzuek eguerritan deia gainditu azuten, joanen urtean bukaeran egindako kopurua, beraz, bai bai, egun polita, Euskal Herri guziko jendea, provintzia guzietatik elkartu da, Bizkaitik, Nafarroatik, Lapurditik biztan da, eta uste dut aurtengoa uai arteko arrakastatzuena izan dela, eta ara, egonkortu dela, finkatua da, gu badakigu zer nun antolatu, badugu lako nolaren formatu bat jendearen beharrei eta gostuei erantzuten duena, eta bai, bai, bai. Pozik, arten goaz, biziki pozik.
1: Bertan ez ziren guztientzat, agian aipatzen aldugu zenbat gutxi gora bera noski, baina zenbat argitaletxe izan diren azokauntan, agian zenbat kontzertu ere, zenbakiak buruan baldin bat dituzu?
3: Bai, bai, horiek gutxi gora bera, bai, bai, argitaletxe eta disko ekoizide berroita bat, egon dira, horre da, kopuru aski irankorra azken hiru, ba, lehen biziko aldian 2019an egin genuelaik ogoi argitaletxe ziren 400 bisitari, eta hor azken hiru lau urteetan 40 eta heldu gira, errefusatu behar dugu ere ez baita leku gehiagorik, eta gero egun osoan zehar kasik orain erdi guziz bada zerbait izan dira, sei, bon, oraindik bi falta dira pasatzeko, sei liburu aurkezpen, lau kontzertu, sarri ere bukaeran zorzietan jurriek izaren kontzertua ere dugu, umorezko saio bat, aurrentzako ekitaldi bat ere guzuntan iturri zaharrean, zirri borroka saioa, nintzen zara hemengo azoka horren berezitasun bat, eta denetan ibili da jendea, eta denetan jendeak plazer hartu du, beraz, baina, kopuruak horiek dira, eta, bon, sekulan etorri ezien batzuek, batzuk ikutzatu ditu eta harritu egin dira, ze jendetza biltzen den, ze gozoa den eguna, ze kalitatea ere baden aurkezpenetan eta musika eman aldietan, horrean, ez da festival bat, blako inglese sokei zerraten dute, lau kontzertu motz edo kontzertu laburrak, Karpatiki batean, bi lagun lagun bat, olako giro gozo intimo bat, eta ba, betea da, beti betea da jendez, eta jendeak ustut estimatzen duela, eta hori interesanta da, zenta azken demoroietan musikan, bada makro kontzertuen moda, ganezake, eta baditugu biziki artista honak, bizanda ez dutenak 10.000 jende bilduko, baina hauei plaza eman behar zaie. Sortzaile biziki honak ditugu, sorkuntza mota biziki diferenteak, eta sortzaileak azkenean ez badu publikorik norentzat ari da, horan, bere plazer garrantzat behar ba, baina plazer gehiago jendea baderaik, beraz, formula hona da, eta jendeak erantzuten du, eta hori bikaina da, beraz, sekulan etorri ez dienek, badakite, elduden urtean, beti da, ekainaren lehen larun batean itzordua hemen Ziburuko plazan, izaten alda, oren bat edo bi eureneko itzuli bat, edo egun osoa, edo egun erdia, libre da, ez da pagatzen sarrerarik, pagatzen da erosten bada libururik, bizan da, baina, ala, libre da nahi delaik, nahi den bezala gozatzera etortzeko, eta batez ere hori euskaraz bizitza egun osoa.
1: Bikain, ba, proposatzen zizut hortan ustea, mila esker berriz ere gurekin izanagatik eta azoka hon.
3: Bai, mila esker zuri eta mila esker Euskal Irratiei, horretarazten baitut ala ere partaide zaretela, EKE Euskal Kulturerakundea, Ziburuko Herria eta Euskal Irratiak, eta Euskal Irratien, irratietan hori hartzun bizikuna eta handia ematen duzu eta ara, bizikuntza da elkarlanean argiten Euskal Gintzako jendeak, eta estimatzen dugu biziki zuen lana, eta azpirma ratu behar dugu, eta behar duzuen zeustengo ere ekarri. Ara.
1: Bikain, mila esker.
3: Zuei.
0: Ladi Sarrusagara entzuten ginduen antolaketakoa eta bai, biziki ongi iragandera, kasik 1400 pertsona ere hurbildu direla urtengo ediziorat eta bistan alduden urtean ere berriz emaiten daukutera itzordua Ziburuko azoka honentzat ekain astapenean.
2: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua. Inza Malajan Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria. Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan. Xe aska eta uebuk lankidezan antolaturik.
4: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
5: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-20-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
6: Euskal Herria ez da salgai.
7: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienean, Kanbon, ardiak errebelde. 11etatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren 14an.
8: Jo, da, irabazi arte!
0: Einaute Lurrietaren disko berrian izanen den otsaila kantua hemen dugu. Gandotik abisuak aipagai.

0: Gure irratia.
1: Zure irratia.
0: Lagundu nahi duzu?
1: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
0: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webunean loturatxe manen duzu.
1: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labuz.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
0: Irratia zara,
1: gara,
0: gira.
2: Behatziterdiak pixka bat basaturik ere gure abisuak, gure irratian. Lan eskentzak, kanboko erriko etxeak ama eskoletan berezitu lurralde agente bat atzem elebidun bat, sekatzen du, denbora osoko lanpostua da, irailiko sartzetik goiti lan egiteko aurren agera, animazio eta higiene laguntza, gelak eta materiala prestatu eta garbitasun egoeran ezarri beharko dira, eskolaldi inguruko eta eskolaz kanpoko denboren zaintzan eta animazioan parte hartu beharko du. Informazio gehiago emploi@territorial.fr webgunetik pasatuz, ekainaren 14 arte baduzu zuen burua aurkezteko. Kamon ere, Salvador ikastetxean garbitzaile ezitzaile bat sekatzen da, irailean hasteko eta eginkizun nagusiak izanen dira ikastetxearen garbitzea eta eguerdiko aire hartzeetan ere irakasleak zaintzea. Kontratu mugagatua, mugagabea bilaka daitekena eta lanaldi partziala da, 169an, salvador@seaska.eusera idatzi zuen hautagaitza igortzeko. Basaburuko saskiak itxasuko aldean laborari talde batek hor behar ezkoa duen langile bat sekatzen du. Postua irailaren lehenetik goiti ditzateke, oita bostoren astean, astezken ostegun eta ostiraletan, manaketak beharko dira prestatu eta banatu, webguneak kudeatu eta publizitatea egin, autonoma izan behar da, bezeroekin harreman ona, be gida baimena behar ezkoa da ere, eta laborantza erriko jari buruzko interesa, alaz eskualduna. Ekainaren 15 da azken epea CV eta motiapean gutunen igortzeko mail ez egin dezakezue basaburuko saskia@gmail.comera. Basusarri eta rangoitzeko ikastorek bi laguntzaile sekatzea dituzte. Bi ez bat ikastorako, txe? Kontratu mugatua da, agorilaren 28tik hasiko litzatekena, eta alduden urteko ustailaren bida arte hastean 25:30. bs.bat.ikastola@gmail.comera idazten alduzue, hemen bi atzen postu ere badira kantinan laguntzeko, haurtzaindegia, irakaslea laguntzeko eta gelak egoera honean mantentzeko ere, ala, bi postu badirela. Garazi Baigorriko Ziazeko zerbitzuendako laguntzaile bat bilatzen da, interesatuek deitzen alduzu 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat beraz astean 6 orenez lan egiteko, arberuako bulegoa abildua gmail.comera idazten alda. Ordu Montaigne Unibertsitateak eta Bordaleko eskoletxeak eskola irakasle bat bilatzen dute helduden ikasturterako demora usoz aritzeko irailetik ekainera arte. Kontratua 10 hilabeteko izanen da, 2400 euro garbi irabazten alko duzu 10 hilabetero beraz, 10 hilabetez. Ikasle taldeen eskola mailak A1 eta B2 artean izanen dira. Galdegina da esperientzia ukaitea edo ikasketak eginak izaitea eskolaren irakaskuntzan. Eskolazko maila una beharrezkoa da ega eta motivazioa eta implikazioa ere beharko dira. Gau eskola abildua maisonbasque.orgera zuen autagaitza igorri ekainaren 16 gabe. Trebatuk ere, irulegin trebagune bat badu, ardi ahuntz askuntzan proiektu bat bali maduzue eta instalatu haintzin nahi bali maduzue aktivitate hauen xeatu. Sekatzen dute beraz presuna bat trebagune untan ibiltzeko buruiletik goiti. Irulegin, 06 berrogoita bederatzi berrogoita iru, berrogoita bederatzi berrogoita bida deitzen alduzue. Eta azkenik xaskak ere, ikastoren elkarteak bidatzen du gaztelera irakasle ordezko bat, Baionako ez ditugu bezkerik iuan lan egiteko demora usoz, bere ala lanean azteko da, eta ikasturte bukaera arte. Bete behar diren baldintzak gaztelera lizentzia edo master haukaitea, esperientzia oinarrizko hezkuntza orokorreko erakaskuntzan. Interesatuek xehaskara igor dezatera lehen bailen motivapen gutuna CVA eta diplomen kopia xehaskara bildua ikastola.eusera. Eta horiek ziren gure gaurko abisuak. Laster joan behar ginuke izan den bertso kanporaketarat izan da atzu Itxasun eta Charlotte Etxeberri ibili da bere mikroarekin.
3: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu.

Glaucoma Fire kantua eta Tolosaren azken diskoa izan zen, Kalima, 2017an egin zutena, eta orai

Antxok segitzen du, Monsieur Le Crepe proiektu batekin, beste musikariak ez dakit, akian egun batez berriz ikusiko ditugu, glaukomakoak. Eta tenurea dintzauku orai itxasura berriz joiteko, eta atzo goizean iragantzen gazte silabako finala, itxasuko sanoki gelan, eun bertxozaren aintzinean una saizpuru ibargaraik du txapela jarri, eta Charlotte Etxeberri gure lankidea anizan dugu.

0: Atzogoizean itxasuko herria bete-betea zen, turistaz eta bertsozalez. Gerezi bestatik urrun, eun bat bertsozale elkartu ziren Sanoki gelan gazte xelabako finararen kari. Oren bateko saiotik landa, gana berroko irriguen zubeldiak seigarren lekoa hartu du, leina alkat lajandaburuk bostgarrena, amaio jaizpuru eskisabelek laugarrena, joane laxarabirek irugarrena, naia etxu berrilopepek bigarrena, eta una jaizpuru ibargarraiek lehena. Berak du txapela jantzi beraz, Mari anetxo peren asilabako txapeldunak emanik. Unas, gaurko txapelduna, egunon eta bibazu?
1: Bixkerenitz.
0: Bo, bigarren aldiara irabazten duzula gazte silaba, ez dagi ostresarik. Lase iduri duzu holtzain gainean.
1: Bai, ni izahiraz, norbaikio olako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan berda pixkat azeleratu, mebon. Ni olako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauztak lasai hartu eta profitatu holtzan.
0: Nola pasa duzu aurtengo final hori?
1: Gerren ongi, eroso biziki, zinez konfiantzan eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz eta zinez konfiantzan.
0: Euskal Herrikora joan endizira, aurten jadanik irabazi zenuen. Bo, nola senditzen zira aurtengo finala handi horrentzat?
1: Gerren lasai berriz. Baina nola iaz irazi nuen berba pixkat estresatuago, baina zinez bakit lagunekin ongi profitatuko dugula provintzia denak elkartzean bizikiet errabilakatzen da holtza eta zinez genera baitut lagun batzuk Bizkaiakoak eta provintzi guztitakoak, beraz denak horrik ustea edera izan da.
0: Desorientasunik senitzen duzu hemengo saioetan eta angoetan?
1: Bo, gero ez baita gauza berdina, hemen da zinez iparraldea eta gero arantzan da Euskal Herrikoa. Baina aurtengoan atxeman dut alare beste urtetan itxasun. Beste urtetan baino publikoa zinez obea eta alaiagoa atxeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
0: Agian bertsoa diak eskak ere?
1: Bo, ez da gehet hori horiek gana dute, baina zinez biba publikoariz eta zinez biziki ongi atxeman ditut eta ea hola segitze duten beste urtetan.
0: Eta Madi anetxoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldun handia, zer egin dautzu?
1: Erraiten den bezala, zela klas, eta berak irazizuen silaba eta zinez, ala, da eredu bat segitzeko zen eta irazizuen silaba eta berak amatea txapela zinez biziki edera atxeman dut.
0: Unas, baby bazu, untsa gozatu eta behaluren hastean, gest.
1: Mesteren itz.
0: Maian etxoperenak ere plazera hartu duela egan dauku.
2: Ederrean aritu dira eta laburra egin zaite giharran entzuteko eta gustora entzunen ituzke gehiago.
0: Zure hemendik pasa zinen, denboran garaian, nolako oroitzapenak dira, nik beti stresa badut haientzat, zuk nola bizitzen duzu?
2: Bai, gainera guk ere itxasuko Sanoki gelan kantatzen genuen eskolartekoetan eta oroitzapenak heldu dira labeharrez. Eta banik uste dut gu ere gure garaian urduritzen ginela, baina bueno, beti gai lortzen duzu urduritasun hori gainditza eta azkenean plazerra ere hartzen duzu, beraz, merezi du.
0: Una saizpurua ibargarai eta joane laxarabihi lapurditik, naia etxe vigilopipe eta gana berroko irriguen zubeldia basena aforoatik, eta leina alkat lajandaburu siberutik ara zein bertsuarik ipajaldea ordezkatuko duten eskoaleriko finaletan elduden ekainaren ameiruan arantzan. Leina alkat lajandaburu eta gana berroko irriguen saioko gazteenak entzuten ditugu. Leina gana, beraz, nola pasada saioa zientzat gau?
3: Ongi?
4: Bai, jaski unza zen, bai, maitatu.
0: Jesa genitu duzie, jeske, nola?
3: Ba, estapinean, zazan nintzen eta gero pixkat obik zen, bukaera aldera obik zen.
4: Bai, bebe gauza estapinean, pixka bat stresatua, biba, untsa joan da, beraz, bai.
0: Finalerat, joan entzistez, kontent hasteko stresatiak pixkat, nola prestatuko duzie?
3: Bai, kontent nizi jaski, eta behoa joan engira, eta prestatuko dugu bertso eskolan, segitu zola entrenatzen.
0: Xarik eta berezia izan da ere, bertso izarra joane laxarabirik jaso duena.
5: Bai, bo, izar bertsoa deituriko xaria, beraz, bo, ez nun bat eritxoiten, nire sortziko tipiaren zat, eta bai, plazer bat, holako xari bat errezibitza, egeren ez nun bat ere espero.
0: Hori eta irugarren lekoa hartu duzu ere, nola pasa duzu xaioa?
5: Egeran barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez ditugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egeran enibiziko ongi pastu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko eta bai lagungarri izan zait.
3: Finalerat, joan entzera, nola prestatuko duzu?
5: Bon, ba, bertxotan arituz, hemenik aste batera da, beraz, prestakuntza egin dugu urte guzean zehar, eta ba, bertxotan hasi nahizinetik hasi dugu prestakuntza, beraz, ikusiko ginen den bezala, baina biziki konten bai arantzan katatzagatik.
3: Bine, bazu behar.
5: Bine, esker.

Charlotte Etxeberri minesker soinu hauek ekarridik, eskualeriko finala ekainaren amairuan iraganen dela Arantzan horretarazten dauzuegu. Laster kantu eskentzak ere abiatuko direla horretarazten dauzue, temetik amak minutuen buruan amakak izan emaitira, Siberoko botzara deitzen alko duzue, berroita emeetzi, horroita sortzi, horroita behatzi, laurogoita zazpirat. Siberon geldituko gira, haratonaka taldeko musikariekin niniz kantua.

0: Aratonaka taldeak emanik Niniz kantua entzuten ginuen eta laster kantu eskentzak, baina lehenik aipatuko ditugu ere agendako itzordu zumeit. Nanua kompainiak tumbalatumb deitu ikusgarria eskeniko du gaur urruñan izanen dago izeko ameketan isaldi zentroan emanare itzordua urridik eta oita bos minutuko ikusgarri hau sortzi labetetik idu urtera bitartean duten aurredi eskenia da. Urruñan beraz, xarri ameketan urridik nanua kompainiaren tumbalatumb. Buga-buga taldeak eskeniko du bere kontzertua bidarteko elizan aliko dira astezken gauean bederatzi horrenetan. Eskailera pekoa deitzenen ikusgarria Idoia Atorea Garai eta Mirari Martiarenak emanik ikusten alko zuen Luna Negran urridik izanen da, hau ere astezken gauean zorziterdietan eskolazko umure saioa bezautzen dituzuenek badakizue momentuko oso bat pasatuko duzuela hor eta hau Luna Negran izanen dela eta sunguziak izanen dituzue bihar kasik den horretan behatzita ogoia aldean aipagai izanen baitugu ere ikusgarri hau eskailera pekoa. Eskualegian Gaskoiz, Baionako Eskual Museoan den itzordua sei hontan hau Peio Dibon edizieri untsa ezagutzen dugun mintzalariak hartuko du hitza, sei horrenetan atxaldez beraz ostegunean, Baiona Gaskoia ala Eskualduna, aha, zaila dauni erantzutea, Badu bere iritzia, Peio Dibon edizierik eta hau emanen dauku sei hontan ostegunean Baionako Eskual Museoan eskoraz da. Kuman no motor, Baionan ere izanen da taldea Le Magneton ikusgai eta ekainaren amabian ostiral gauean sei honenetarik goiti. Ruper Ordurika, Puntuka Kotx eta RTZ eta Bermementoan Azparneko Elizabergin adeko dira pestetan izanen duzuen kontzertu bat hemen Ruper Ordolikarekin beraz Elizaburuko pestak ekainaren amabi amairu eta amalauan izanen dira eta ala, gaualdi interesgarria anitza baita Ruper Ordolika puntukakos beraz animazioa seurtatzeko eta RTZ-aren konzertua Azparneko auzoan beraz. Nuna Bila Perkain, galdera unekin film dokumental bat ere egindu Aldude Ibarreko Eskual Pilotarian historioari buruzko bideodokumentala Mikel Erramuzpek egina, Beskoitzen Bixintxo Kulturgunean gabeko zazpiontaigoiti, Alduden Ostiralean ere izanen da hau. Rangoitzen pestak izanen baitira, gaueko bederatziontan aduden larumatean Los Pikios, Hazaz eta Maskak taldekoak izanen intuzie, Rangoitzeko bestenkari frontoian aduden larumatean. Bertsu zaren dako, kasik pixka bat goizago, biak egiten alko dituzu ere. Endaian, Ametsak Zairuz eta Angel Mari Peña Garikano, hariko baitira bertsutan, Endaiako plazan sei hontan, larun batean emanada itzordua. Latxarriak ere, hamar urte kanbon kultur elkarteak ospatuko du hau, larun batean, izanen baita itzordua, hamar terditaik goiti. Eta izanen da tamborada karriketan barna kanbon, konzertua ere tamborada guziak baturik, amekak terditan, mutxiko dantzatzeko manera, jauziak ostatua egordi terdita egoiti, eta bazkaria ere izanen da, Nat eta Watsonek alaiturik, eta gauean konzertua sortzi horrenetatik goiti, Xabaltz eta Kaskatu taldekoak aliko baitira, Gaztetxean beti Latxarriak kanboko elkartearen urte betetzea kari. Eta, bo, itzordu frangoa izanen dira, hirukasko ere izanen baita aldunen hastean, bo ez da gehiago lekurik parte hartzeko, baina joaite lanako ziste animazioak jateko eta edateko izanen baita ere abiatzea, ez abiatzean, baina eltzean, itxasun atarin eginen da hori guzia. Ezperetan ere eskual kantu eta dantzak izanen dira, orean, merkatu estalian, duden larun batean, zazpi orenetari goiti, 10 eurotan sartzea, 10 urte arte urririk, ezpeletarrak eta larri soro bateria fanfareak izanen dira, koralak ere, ezpeletan kantuz eta gozatuz, eta ezpelataldeko dantzariak ere izanen dira, joan zina elkarteak antolaturik, talo eta edateko ere lekuan berean izanen da. Larun batuntan, eskual kantu eta dantzaren itzordua ezpeletan emanada, zazpietatik goiti aspidian. Hortan utziko zaituztet momentuz.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deska, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren demoraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Deizuela illa illa guztioi, hemen txegeala zuzen zuzenian beste igande batez, hauntzaren gauerdiko ez dula. Hemen txegaude gure goitza nagusian, arraio erratian, gure gela arroxa, hemen iruputzun, iruputzu gaztetxean daukagu kokatuta, eta hemen txegaudela gaurkoan ekainan sartuta, ekainaren zazpia, iluntzekoak ez, arratsaldekoak esango dugu, arratsaldeko 8 eta 2 minutu gure erloju atomikoan, eta udagiro beteko egun eta igande honetan, ba metxe gaude zuei konpainia egiteko, beste igande batez, eta bueno, ja azkenetan denboraldia amaitzen ari gehalako, ja gutxi falta zaigu, gure 20. Denboraldia hori amaitzeko, eta bueno, rekamaran dazkagun balak ondo kargatzen ari geha, denboraldia behar dan bezala amaitzeko. Eta bueno, agian oraindik etzea enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindik enpresa pribatuen kontrolerako sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatutan gaude, Mastodonen, hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestu, zure datuak babestuz, eta hortxe topatuko gaituzu, abildua, hauntzarraio, hortxe gaude, eta hortxe aurreratzen ditugu gure edukiak, eta baita irratsaioa bukatu bezain pronto ere, podcast erara entzuteko jartzen dugu loturak ere bai, eta hor esan dugu, aurreko astean kale egin zigun Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistaren kolaborazioa espero degula gaur, espero dut baietz, astean zehar hitz egin dut berekin, eta ondo dago, bea bai, adinen aurrea dijoa, eta bakizu olakotan telefonoa ezartziak sustorako edo beldurtzeko edo kezkatzeko betu esan da motibuak sortzen hasten da, eta egun bat edo bi beranduago lortu nun behakin itzeitia, eta argitu zidan arazo familiartxo bat izan zula, eta zaintzalanak egitea tokatzen zitzaionez, ezin izan zula gurekin egon, eta pena handiz, beha ere sentitzen zula, eta espero dut gaurkoan bere ahotik azalpen hori entzutia, eta berekin ere, aurrekoan zintzilik pendiente gelditu zitzaion gai hori jorratzeko asmoa dakagu, berekin pixkatola itzartu dugu, behintzat zerrekin hasiko gean, gero bakizue, beti bezala ez dakigu zerrekin bukatuko deun, baina hasiera behintzat euskal polizia izango dugu asteko izketa gai, badialako aste batzuk ez, mundu mailan berriro ere, edo agian bestetan baino gehiago, edo bestetan ez bezala, ikusi delako bere jokaera demokratikoa, bere jokaera bakegilea, negoziatzailea, errespetuzkoa, batez ere loiun ikusi zuen jende asko, lehendabiziko aldiz agian, baina irudi hoiek munduari buelta eman diote, eta zeresana ematen jarraitzen dute oraindik ere, eta hori izango da behintzat abia puntua. Bakizue beti bezala Iñaki Gil de San Vicenterekin, bakigu non hasten gean, baina ez nun bukatuko deun. Agur bat ere, bihali berko jou, arrosa sareari esker edo arrosa sarearen bitartez, entzuten gaitu zuen illa jende guzti joi, badakigu, horeretatik, zintzilik irratiaren bitartez, bergaratik txapa irratiaren bitartez, eta gazteiztik alabedi irratiaren bitartez ere entzuten omen gaitu zuen. Ez dakit, guri feedbackik etzaigu iritsi lurralde horietatik, baina espero dugu baietz, gure uin aske hauetatik aparte, beste irratien frekuentzietan ere hauntzaren gaberdiko ez dula entzutea, eta alaba da, eskertuko nuke jakinaraztea bintzat entzuleren bat badaukagulako zarauztik aparte. Hori jo, zarautzetik aparte hartzen degure bai, zebakigu, segurasko, hor ere izango ditugula entzuliak, Zumaialdetik ere bai, aurrekoan ere entzuten egon zitzaizkigun, gerora jakin degunez, eta egitea esan gaur, bagian oendikan, ez, oendik hortzik zabiltate, pasian, elatua jaten, eta agian arraio irratia entzuten ere bai, zergatik ez, posible dalako,
elatuan jaten aizean bitartean arraio ratia entzutea, FM-ko 89.3an edo arraio.eus webunean streaming bidez. Badakitere, ostiralian hemen itxuen kontzertu bat egon zela, espero, egoteko azala bai, egon zala ez dakit, egia esan, ni ezin izan un etorri, laguntza teknikoa ematen aritu nintzen urrutitik, baina pentsatzen ez intzala itxuen kontzertu hori, bakizute, astelenetan galde debaldetarrak asmatu zuten, bueno, asmatu ez dakit, baina bultzatu eta zabaldu zuten kontzertuak ikusteko modu berezi hori, ba uste, ostiralean izan zala.

Eta zege, josango izue, sarrera hontan, ba, Arrai Urratiaren 20 urteak ere pasatzen nahi diala, Zaratakoak ospatu zuten beraien festa eguna, eta guri ere zerbait egitea tokatu beharko litzaiguke, hortxe gabiltza zerbait sukaldatu nahian, gure indarra eta energiak justuak izan arren, ba nahi dugu zerbait egin, eta denboraldi bukaera hau, aigea fiskati planteatzen ere, ezberdina izatia, edo behintzat kalean itiaz gaurko egualdi honekin, gela arroz honetako, bueno, edo labe arroz honetako temperatura benetan sakona da, sargori iten du hemen, eta agian kalean hobeto, eta hortxe hain naiz, ea, datorren astekua, kaletik egiteko modukoa izango ote da, hortxe gabiltza, ba, bueltak ematen, jakinaraziko diztuegu beti bezala Mastodon sare askean, eta bueno, ba, azkenengo txampan gaudela, irratsaioarena, denboraldiarena, gure 20. urteurrenarena, eta bueno, espero dugu, ba, hasi bezain, ondo bukatzea!

Horatu ekainak zazpidala, zuzen zuzenian gaude, arratsaldeko edo arratxeko zortziak eta behatzi minutu gure horloku supersonikoan. FM-ko 89.3-tik zuzenian entzuten nahi bazea, ba, agian pasiatzen nahi zezan bezala elatua jaten. Agian errepikapen entzuten nahi zea, eta astelena ordubiak eta behatzi izango ja. Edo agian larun bateko errepikapen entzuten nahi zea, orduan ordubatak eta behatzi izango dia. Edo online entzuten nahi bazea, ba, auskalo, ze orduta egun dian. Baina, bueno, onda gizula egiten nahi zean horre. Eta bueno, beti bezala, Iñaki Gilde San Vicenteri deitzeko erabiltzen dugun sintonia jarriko dut, ba, azken urte luzetan esaten nahi naizen bezala, oraindik ez dakigu ze musika talde den abesti hau egin duna, abesti hau jotzen duna, eta nahiko genuke jakin, mesedez, aukera ba, ezagutzen badezu edo, bale, makizu ze musika talde dan, jakin arazi, guri modu batean edo bestean, badakizu, mazto honen gaude, eta hortik, ba bueno, aldi guzue guri mezutxo bat bidali, jakiteko zein den abesti hau.

Bueno, hementxe izan dugu Iñaki Gilde San Vicenteren kolaborazioa, gaurkoan bai, aurreko astean kale egin zigun, eta gaurkoan hementxe luz eta zabal aritu geha, ertxantxari buruz. Eta agurtzeko, ba, badakat hemen abestitxo bat, pixkate borobiltzen duena edo saiatzen dena, bueno, hitz egin ditugun gai guzti hauek barne biltzen, abesti mitiko bada, klasiko bat, edo natok esango zuen bezala, entzuten nahi bada, bagian beretzak ore bai, emetxe, dantza pixariteko. Baina hau ez, nik nahi nun benetazkoa nahi nun, hause hain zuzen ere. Bueno, ahora está benetazkoa, baina... Ez da zuzenekoa.

Bueno, Vomito taldearen abesti mitiko honen bertsioarekin utzuko zaituztegu, badakizue, beti bezala poliziari kasorik ez, aldik eta ondoen bizi, eta gaiztua izan, aio!

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Arraio.eus.

España, paz, la mierda del puto.

0: zerrenda badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

denez, bertsolaritzari bere tartea eskainiko diogo horretarako, Ekine Zapiain izango da gurean, eta gaurkoan aurre iritziak izango ditugu izketagai. Bertsolaritzari edo bertsolariei buruzko aurre iritziak aipatuko ditugu, beraz, guzti hori entzuteko, gurekin geratu beharko duzu ez, zebrabidea gurutzatzen.

eta horri segika, ba, gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoa, ekainaren 8a dugu, eta beraz, beguna kontatzen degunari begira jarriko gara, 1600eko mendean hasiko dugu gaurko efemeriden emankizuna, 1622 urteko ekainaren 8an euskaldunen eta bikuinaren arteko gerra hasi zen Potosin egungo Bolivian. Juan Urbieta euskalduna hil zutenean. Biharamunean euskaldunak kalera atera ziren hilketa mendekatzeko asmoz. Bikuinak eskualdean bizi ziren espainiarren izen informala zen. Zerro Rioko zilar meategien kontrola lortzeko naia izan zen gerraren arrazoia. Ameriketako konkistari esker Boliviako zonalde horretako ekonomia eta politikaren nagusitasuna euskaldun batzuen esku zegoen Espainiako proiektu imperialistaren barruan.

1913ko ekainaren 8an Emily Wilding Davidson, ekintzaile sufragista hiltzen Ingalaterran, egun batzuk lehenago emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko egindako ekintza batean zauritu zen, zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte, hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean ideia horien alde bizia bera ere galdu egin zuen.

1944 eta 44ko ekainaren 8an Maria Josefa Sansberro atxilotu zuten naziek erresistentziako kide oihartzuarra. Mai gisa zen ezaguna 1885ean oihartzunen jaioa, bi urterekin joan zen Senperera eta 1928an bigarren ez ezkondu ostean hotel bat gobernatu zuen Larrungo magalean bere senararekin. Neguan bezero faltak eta estutasun ekonomikoek bultzatuta kontrabandoan hasi zen Bidasoaren alde batetik bestera eta esperientzia hori baliatu zuen 1926ko gerratik IES-ean zirenei muga gurutzatzen lagundu eta babes emateko. Bigarren mundu gerra hasizanean gauza bera egin zuen naziengandik IES-ean zirenekin eta nazien eremuan eroritako abiadore aliatuekin. Inguruan muga igarotzeko ziren sare guztiekin kolaboratu zuen atxilo hartu zuten arte. Alemaniako Schetzenhauseko kontzentrazio esparrura eraman zuten eta bertan hil zen azaroan.

Eta berrogeita amazazpiko ekainaita amazazan pertsonen izenak gaztelania zerregistratzera behartu zituzten herritarrak ego Euskal Herrian. Euskal Herri Zibilaren legeak gaztelania etziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan jarri zituen. 1948an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian, izen erregionalak baimentzen baziren ere gaztelaniazko itzulpena izatekotan ura erabiltzera derrigortzen zuen. 1967ko urtarriaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte ezin zen legez euskarazko izenik jarri. Era berean aurrez iskribatutako izena doan euskaratzeko aukera eman zuen lege erreformak. 1948ko ekainaren 8an Floridako igerilekuko arau arrazistei desobedientzia egin zien David Isomek. Arraza segregazioaren garaian igerilekoan zurien gunea eta beltzena bereiziak zeuden marra baten bidez, zuriena nabarmen hobea zen. 19 urteko Isomek kolore lerroa gurutzatu eta zurien gunean igeri ibili zen. Ondoren adierazi zuen igerileku txukun batean igeri egiteak ez lukela privilegioa izan behar eskubidea baizik eta giro lasaia topatu zuela. Bertako arduradunek igerilekoa itxi zuten beltz batek instalazioak erabili zituelako eta 4 urtez egontzen itxia. 1983ko ekainaren 8an Uztapide bertsolaria hiltzen Oiartzunen, Deba eta Zesto artean dagoen Uztapide baserrian jaioa, Manuel Olaizola Urbia eta zuen izena eta bere garaiko bertsolari onenetakoa izan zen. Hirutan jantzi zuen bertsolari txapelketa nagusiko txapela bertsolaritzari sekulako ekarpena egin zion ohitura mantentzeko lan handia eginez. Bi bertso bilduma eta autobiografia bat plazaratu zituen. Eta gaurko efemeridearekin amaitzeko, abesti batekin ere amaituko dugu efemeride hau. 2014ko ekainaren 8an gure eskudagok antolatuta Iruña eta Durango batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakade erraldoiak. 150.000 bat lagunek hartu zuten parte eskuak elkarri helduta bi hiriak batuz 123 kilometroko ibilbidean. Eta beraz gaurko efemeridea amaitzeko guztiok ezagutzen dugun abesti polit hau entzungo dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Azken hilabeteetan momenturen batean norkeztu entzun basoa edo azterketak euskaraz aldarria. Bada, aste honetan bertan izango dute azterketa sehaskako ikasleek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Erik Etxart, sehaskako lehendakari kidea. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi.
2: Zuke bai.
1: Bai, mentxe gaude. Bueno, aste honetan bertan izango da azterketa, basoako azterketa. Ilabete guzti hauetan askotan, aritu gara honen inguruan solasean. Ze azterketa egin beharko dituzte aste honetan, horrela guk kokatzeko gutxi gora bera?
2: Bai, beraz, aste honetan, nola arran, gure basoa bi urtetan pasatzen dute. Bi urtetan egiten dituzte azterketak. Eta betidanik frantsesa egin dute lehen urtean, hizkuntza bezala, eta gero bigarren urtean, beraz, azken urtean zituzten beste azterketa guziek.
1: Mm-hmm.
2: Aurten ordea bada berritasun bat, eta lehen urte horretan matematikak ere pasatu berrituzte. Azken urtetan etzen matematikarik azterketetan, eta aurten bai. Eta beraz hori, aste honetan izanen dute matematiketako azterketa.
1: Mm-hmm. Ostiralean izango dute?
2: Bai, hori da, zortzietan hasiko dute azterketa eta amarrak arte. Bi oreneko azterketa da.
1: Mm-hmm. Ba, asko hitz egin dugu azken hilabeteetan, eta nik uste aste honetan ere asko hitz egingo dela honetan, izan ere... Bueno, zeharkako ikasleek, Etxepareko ikasleek, argi adierazi zuten, akademiak ezezkoa emanda ere, beraiek euskaraz erantzongo luketela matematikako froga, baina iritsi da, edo bueno, akademiak adierazi du, matematikako proba euskaraz zuzenduko dela, ezta?
2: Bai, oi, alde batetik frantses ministeritzak, frantses hezkuntza ministeritzak dio azterketa horiek frantses ezin behar diela.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori dela araua, eta hori dela legea, baina guk jakin dugu eta izan dugu segurtamena, euskaraz idatzirik ere azterketa horiek zuzenduko dituztela. Beraz, etzen guk nahi genuen... adierazpena, guk nahi genuen zerbait argiago, baina lere pentsatz, espero dugu ongi joanen dela dena.
1: Mm-hmm. Zuek nola irakurtzen duzue hau garaipen on bat bezala ikusten duzue edo, bueno, bide bat?
2: Batez ere gertatu dena da, beraz, erradu da bezala, azterketa gehienak bigarren urtean iten dira, beraz, azken urtean, terminalean. Eta horri izan da itxin urratxa hondi bat, bi berezitasunetako bat, erraten dugu gain nagusietako bat, bietako bat, euskaraz pasatzeko aukera. Hori ez du sekula proposatu Frantziako hezkuntza ministeritzak, beraz hori konsideratzen dugu itxin urratxa hondia dela, nahiz eta aplikatuko den hemendik bi urtera, baina egia da matematiketan ez dela izan guk nahi genuen erabakia, eta beraz, seituko dugu hori aldarrikatzen, eta funtsean gure gaztek ere egiten dutena da hori da. Beren eskubideak aldarrikatzea eta euskaraz pasatzea.
1: Mm-hmm. Zerk eragin du zure ustez hezkuntza ministerioaren jarrera aldaketa?
2: Nik uste oso importantea izan dela, alde batetik ikastoletako gazteak eta gurasoak eta irakasleak mobilizatzea, hoi dudari gabe, baina iruditzen zaigu hori bezain importantea izan dela Iparra Euskarriko autetxi gehienek honen alde egitea. Parisen batzutan zaila egiten zaie ulertzea guretzat hizkuntzak duen importantzia, eta Eta orduan oso oso importantea da gure ustez alde batetik herritarrak mobilizatzea eta bestetik autetxiek eta parlamentariek babesa ematea.
1: Horri lotuta aipatu izan duzue, ba, bueno, edo salatu izan duzue arazoaren oinarria ideologikoa zela, ala pentsatzen jarraitzen duzue?
2: Bai, nik uste Parisetik ezaile iruditzen zaiela elebitasuna baino gehiago izan daiteken zerbait. Eta guk aldiz, ba, erraten dieguna, ba, gure kasuan murgiltzeak duela bakarrik albidetzen euskal iztunak sortzea. Eta beraz, guk uste dugu praktikotasunen aldetik murgiltzea berluketela babestu eta lagundu eta garatu, eta azterketak euskaraz onartu, eta guk ikusten dugu hori ez dutela erres onartzen, beraz. Segitzen dugu pentsatzen, bai, arazo edo oztopo ideologiko bat badela hor.
1: Horri lotuta, bueno, gaurkoan gurasoek bidali dute ohar bat edo, ba bueno, gure aurrek euskaraz ikasten dute, gurasoak eta euskaltzaleak gira izenburupean, honi lotuta gehitzekorik?
2: Ez, nik uste dut hor, beste ahos bat entzuten dugula, alde batetik ikaslek aldarrikatu dute, oai gurasoek, azpimarratu beharko dugu eta segitu aldarrikatzen naturala dela euskaraz egitea azterketak gure gazten kasuan, eta naturala eta genera ezinbestekoa nahi badugu gure hizkuntzak aitzina segidezan bizitzen.
1: Gure soen mezuak argi dio, aurrera pausuak mobilizazioari esker lortu direla, zuek ere ala uste duzue?
2: Bai, errandugu bezala aldarrikapenek ekarri dute beren fruitua, dudai gabe, eta orduan pentsatzen dugu ondoko urtetan ere izanen dela olako zerbaiten beharra.
1: Ikasleak izaten dira, bueno, dira azken urteetan borroka honen aurpegi nagusi, zer sentitzen duzu, zuen ikasleak hor aurpegi ematen ikusita?
2: Ba, guk nolarran, guk ez ditugu hortara bultzatzen bereziki, uste dut haiei dagokiela erabaki hoien hartzea, azkenan hor arrisku bat hartzen dute eta hori berek hartu berrute, asumitu berrute arrisku hori hartzea. Baina argi da ere herriuntan eta gure hizkuntzaren zat, ba, olako jarrerak beharrezkoa diela itxin egiteko, bestela gauzak ez dira sekula aldatzen.
1: Horri lotuta, bueno, beste aldarri batzue lotuta, ze, bueno, ze askak aldarriak asko plazaratzen ditu, beharra ere badelako horretarako, maiatzean ze askak, bueno, aipatu zenuten irakasle postuen auzian ere baduzuela zer esanik, salatu zenutelako ministerioak ez dizkizuela behar dituen irakasle postuak, eman ez da?
2: Hoi da, alde batetik gero izan da negoziaketa bat, hor bagenekien bagenuela negoziaketa tarte bat, gero izan ditugu ere ikasleen aldetik olako mugimendu batzu, eta bueno, azkenean irakasle postu batzu falta ditugu, baina horrengatik mobilizazioa galere utzi ditugu, eta segituko du rektoretzarekin hitz egiten, ba, beste bide batzutatik, eta ba hori, nunbait baso euskaraz eta postuen borrokakor nahazten ziren, eta berriz planteatu dugu gure aldarrikapenak egiteko bidea, eta oraingoz mobilizazioak, mobilizazio ofizialak, zehazka gisa, ba horiek bertan behar utzi ditugu.
1: Aurrera begira aipatu dugu, aste honetako baxoako azterketan, matematikako azterketa ustez euskaraz zuzenduko zaiela, eta ahozko handiaren parte bat ere oso oker ez banabil euskaraz egiteko aukera izango dutela.
2: Aurten ez dakigu ahozko handian ze gertatuko den, ofizialki ez da euskaraz izanen, baina izan liteke, deitu dituzten zuzentzailen arabera, edo epaimahaikideen arabera, aukera hori izatea ikasle batzuek. Mm-hmm. Baina hori ez dakigu zehazki.
1: Mm-hmm. Berez, 2028-tik aurrera, ahozko handia, posuleko dute ofizialki euskaraz egin, zergatik uste duzu dela hemendik bi urtera eta ez orain?
2: Orduan, kontua da ministroak, Frantziako ministroak esplikatu zuena zen, hor azkenean iten dutena dela erreforma bat, eta erreforma martxan jarri, eta bi urte behar diela ikasleak prestatzeko. Guk egia da betidanik euskaraz prestatzen ditugula gure ikasleak, behaz gure ikasleak berez preslitateke bere ala euskaraz pasatzeko azterketak. Guk ulertzen dugu berezitasun hori euskaraz itea, aurten behar badetzuen denborarik emateko hori antolatzeko. Enaiz matematik ez ari, naiz azken urteko berezitasunez. Aldiz guk eskatuko duguna da datorren urtean, esperimentazio gisa edo gure ikasleek euskaraz pasa dezaten aukeratu duten berezitasuna. Gure ikasleak pres dielako eta ministeritzak gisa horretan aukera lukelako esperimentatzeko eta nola erran prestatzeko 2028-rako.
1: Hor, esan duzu zuek euskaraz prestatzen dituzue, Frantziako ministerioak edo proposatu duen dekretu honetan hizkuntza gutxitu guztiak sartuko lirateke, ze desberdintasun ikusten dituzue, ipar Euskal Herriaren eta beste hizkuntza komunitateen artean, izan bretoien edo okzitaniarren kasuarekin alderatuta?
2: Orduan, Bretainan gure gisa baituzte ikasleak liceoetan, behar bai guk baino pixkat gutxiago, baina haiek ere badabiltza pixkat gure gugabiltzan bideetan. Aldiz, Oksitandarrek edo Ipar Kataluniarrek edo Alsaziarrek ez dute oraingoz ikaslerik maila hoietan. Eta ez da Kortxikarrek ere, beraz, nunbait guk eiten duguna izanen da bestentzat nola erran itxasargi edo nolako zerbait.
1: Uste duzu Frantziako estatuak oraindik arazo gisa ikusten dituela hizkuntza gutxituak?
2: Uste dugu gauzak mugitzen nahi diela. Eta beraz, ez dakit arazo gisa ikusten duten, nik enuke erranen den-denek arazo gisa ikusten dutela, batzuk segurazki bai. Aldiz guk ikusten duguna da anitzi zaila zaiola pentsatzea elebitasuna baino zerbait gehiago indaitekela hezkuntzan. Hau da, haiek gehienek nahi lukete euskaraz eta frantsesez ordutegiak parekatuak izatea. Guk badakigu ordea, euskaldunek badakigu, bai iparraldean, bai igualdean badakigu horrek ez dula funtzionatzen, eta murgiltze eredua dela euskaldun elebidun eta eleaniztunak iteko aukera bakarra.
1: Xoara itzulita, aste honetan bertan izango dutelako azterketa, Etxepareko ikaslek pasaden astean, Xoa osoki euskaraz egin al izatea galdegin zuten subprefeturan, baso erdi utxak edo urez erdiraino betetako basoekin, aldarri honekin aurrera jarraitzeko asmotan zabiltzate, ezta?
2: Bai, bai, erran dudan bezala aurten mobilizazioak utzi ditugu nolarran. Era aldarrikatzaile horretan, baina seituko dugu ministeritzarekin hitz egiten, seituko dugu parlamentariekin hitz egiten, eta bidean aitzin egiteko, eta dudarik ez dut ere ondoko urteetan berriz ikusiko ditugula mobilizazioak gai honen inguruan.
1: Gure asoen oharrean, esan dute, ekainaren 12an, denak Etxepare Lizeora gerturatzeko, han izango zarete?
2: Bai, bai, bizten da. Gure ikasleak sustengatzeko. Azkenean hor, euskaraz idatziko dute beren proba, eta nik uste euskaltzaleek ikusten dutela horren importantzia, bai gabe.
1: Ba, ez dakit, alde batetik eskatuko dizut, zer esango zenioke orain Frantziako estatuari, edo ze mezu bidaluko zenioke Frantziako gobernuari ba hizkuntza eskubidez ari garela?
2: Ba, ez dakit, batzuten ditzen zait gauza horiek ulertzeko Frantziako estatutik behar dela atera. Eta denek bakigu mundu honetan milaka hizkuntza diela, eta hizkuntza gehienak desagertuko diela segurazki, ondoko hamarkadetan, eta bakigu ere, euskara bezalako hizkuntzak galtzurian diela, eta beraz, hori dela humanitatearen altxor bat, eta guk hori bezik ez dugula eskatzen, azkenen errespetatzea ondare hori, eta kasu hontan azterketetatik hasten dela eta hezkuntzatik, eta nik hori erranen nieke, naiz eta behar bada eluketen ulertuko, baina nik uste hortan beharko dugula segitu.
1: Eta amaitzeko, ostiral honetan baxoako azterketa pasako duten ikaslei zemezu bidaliko zeniege?
2: Sustengatzen ditugula, arro garela iten dutenaz, azte honetan hori gastatuko zaiela euskaraz matematiketako probarekin, baina euskaldun gisa geroan ere beharko dutela buru altxatu eta hola segitu.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ez, ba, kontseiluak deituta euskaltzaleak bilduko garela larun batuntan Iruñan, eta hiru zutabetako batean ofizialtasuna aldarrikatuko dela, euskararen ofizialtasuna, eta gu han izanen gara. Eta azkenean baso euskaraz aldarria da ofizialtasun beharraren zatietako bat. Beraz, ara deitzen dugu, besteak beste hori ere behar duelako euskarak bizitzeko, euskal komunitateak.
1: Ba, Erik Etxart, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ba, urrengo bat arte nahi zuen arte.
2: Bai, mi esker zuei, izan guntza.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko ordua, kazetaritza ardatz boletina errepasatzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Astelena. Beti bezala.
1: Hori. Gaztelenari bilatu behar zaio arpegiari.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurko boletina errepasatzeari ekingo diogu, eta lehenengo titularrak hala dio, informazioaren eta kazetariaren balioa arriskuan.
1: Bueno, hori da, itzaldi baten nik egindako laburpena edo titularra, ez? Eta itzalia garrantzitu izan da eta oihartzuna izan du, ez bakarrik edabide espezializatuetan, kazetaritzaren inguruko edabideetan edo baizik eta, bueno, gainontzeko hainbat edabideetan ere bai, ez? Eta izan da New York Timeseko zuzendari nagusi zera, ez? Albert Greig Sulzbergen itzaldia Juan Ifra edabideen nazioarteko kongresuan, ez? Urteko kongresuan. Itzaldi horrekin ekizen joan den astelenean kongresua eta arimen artifizialari buruz etzegin zuen. Hau da, eta hor aztertu zuen batez ere enpresa teknologikoen papera zein den eta ze ondoriok eta ze eragina eukidezake estrategia horrek edo kudeaketa horrek zera eskazetaritzan eta informazioaren alorrean. Eta horregatik ni pixka bat itzaldi horren ondoriora jo dut, pixka bat nabarmentzera, ondorio nagusia ba hori da, ez, ba, berak ikusten du informazioaren akatkastarizaren balioa arriskoan egon daitekela. Eta saiatu da itzalde luze hortan, merezi duena osorik erakurtzea, baina, bueno, indutena labur petxo, bat. Bueno, errezteko eta kokatzeko interes gehiago daukana, pues, zera ez, hor dauka, pues izango da bordu erdiko itzaldi bat, mm-hmm. Lako zerbait, ozik, interesgarria. Eta orduan berak azpimarratzen duena nertoseko zuzendari nagusi dena, jabea dena, pizka burua dela, burua dena, ez? Zulberger, ba erraldoi teknologikoek egiten duten praktika dela edabidek sortutako balioa zurgatu beraien beharretarako eta berabiltzen dute, eta baino nola egiten dute, ba baimenik gabe eta ordainik gabe, mm-hmm. Ez? Eta horrela azten dira eta ez hasieratik eta gero kasu batzuetan ba akordioak egiten dituzte ba lizentziak lortzeko eta bar edukien gaineko erabilpen hori lortzeko, ez. Eta hori da pizka bat gaiaren mamia edo auziaren mamia, ez. Orduan guzti horrek ekartzen duna, bueno, zurgatzen bali madute, ez, edabide sortutako balio hori, aber, edabide gai izango diren ba hori sortzen jarraitzeko, ez, ba azkenean da ziklo bat pizka bat sortzen dena horren inguruan eta kaltetua ateratzen dena pieza ahula da, ez. Eta gaur egun ba edabideak oroar duela bi hamarkada baino txikiago eta ahulagoak dira eta aldoi teknologikoak handiago eta indartsuagoak. Eta baliteke gaina adimen artifizialeko enpresak are gehiago purtsan atatzen direnean, eta ja prestatzen ari dira bai Antropik eta Open AI burtsara ateratzeko, eta horren, zera, oain dakaten balioa handituko da nabarmen eta askoz boteretsuagoak izango dira epe laburrean, ez?

0: Gero aipatzekoa da pixka bat idea importante bat, ez? Pixka bat adimen artifizialaren ereduek ze lau osagai nagusi dituzten batzen du, ez? Batetik talentoa, eta hori da pues, ingenieriak, ez? Pixka bat algoritmoen diseinatzailek jartzen dutena, konputazioa, eta hori da azpigitura informatiko guztia, ez? Data center erraldoi oie guztiak, gero energia behar dute data center horiek, elektrizitate pilo bat konsumitu, eta laugarrena zer dira datuak, ez? Eta datuen atzetik zer dago, sormen lana, ez? Liburuak, filmak, musika, kasetaritza, eta bar, ez? Eta kuriosoa dena da, lehen hiru osagaiek ordaintzen dituztela, horren truke dirua jartzen dutela enpresa horiek, gaina oparo, osea, adibidez, algoritmoen diseinatzaile dakate son munduko soldatariko berenak, eta alderantziz, laugarrena, datu nada, bizka bat, baimenik eta ordaini gabe hartzen dituztenak ez. Hor dago, zera esalatzen duen jokabide horietako bat. Eta, bueno, gero, ez da, hortaz gelditzen itzaldian, ez? Ba, salatzera edo pixka bat hori mai gainean jartzera, eta bar, baizik eta, bueno, aholku batzuk edo proposamen batzuk egiten ditu. Bai, batetik, enpresa teknologikoen aurrean nola jokatu, nola defendatu edabideen lana, eta horretako proposatzen ditu idea klabe batzuk, ez? Norberak bere eskubideak defenditu behar ditela, zuhurtziaz negoziatu behar dula, presionatu edo behar ditula legegileak, bizka bat industriak, zea, ez? Ez kaltetzeko behar beste, eta horretarako, bueno, segurtasun araubide batzuk sartzeko, eta batzea, ez, proposatzen du, ez, edabideen arteko batasuna importantea dela, bai politikaria konbentzitzeko, eta bai hobeto negoziatzeko zera, ez, enpresa teknologiko guzti hauekin. Eta azkenik beste lau ideia proposatzen dizkie edabideko arduradunei, bueno, adimen artifizialen erronkari hobeto eusteko, ez. Zuzenen erabiltzeko adimen artifiziala, lehenik erreferente bilakatzea, hau da, kalitatezko kasetaritza lantzea, jarri arreta kasetaritza originalean, norberak landutakoan, eta berezko garrantzia duen kasetaritza berizgarri hori da pixka bat sortu eta landu egin behar dena, eta azkenik gomendatzen die Davidei azaltzea zergatik den garrantzitsua kasetaritza mota hori, ez? Beraien lanaren garrantzia, ez? Argudiatzea behar bezala, bizkatu zaigai funtsezkoa dela gizarte osasuntxu eta demokratiko batean, ez? Hori da, bizkabat, laburpena.
1: Wow. Aze laburpena. Bueno, ba, urrengo puntura pasatuko.
2: Alde erantziz.
1: Kolatu zego, bestea. Bueno, pasaden igandean, aipatu zenuen, boletin hartan, askatasunaren urrezko bolaluma saria eman diela Juan Ifra edabideen elkarteak Gazako kazetari grafikoei, eta hauek, bueno, aipatu, bueno, eskerronak eman zituzten, eta beste zenbait kontu ere aipatu zituzten, ezta?
0: Bai, eta dana gertatu zen lehengo astelenean, egun berean. Eta toki berean, gaina Marseillan. Eta, bueno, gauza hauek, eta kasualidadea denboran, zehatzea, eta...

0: hiru kasetari jaso dute saria, eta saria jasotzeko hitzaldi hortan ba aipatzen dituzte, ba bueno, lehenengo gogoan izaten dituzte ba biktima izandakoak Gazan, eta normala den bezala, eta gero beraiek bizi izan dituzten hiru erronka, ez? Azaltzeko beraien zeregina, nolakoa den, eta zertan ari diren, ez? Eta batetik lehen erronka da bezukan kasatarrak izatea, eta ez direla behatzaileak, normalean gertatzen den bezala gatazka armatu baten kasuan kasetariak kanpotik iristen direla, eta bueno, distantzia bat daukatela, ez, eta beraiek esaten dute gu barrukoa gara, palestinarrak gara, eta Gaza da gure etxea, ez, eta hori da erronka bat nolabaiteko gainditu behar dutena, zera, ez, buska bat informazioa behar bezala emateko, eta zera daukan ondorio guztiekin, ez, baino bere misioa betetzeko zinbestekoa dena, ez. Eta bigarren erronka izango litzateke isolatuta daudela, ez, ezin direla Gazatik atera, ez, atatzen bali madira, ez dira gueltatzen. Eta orduan gerra kasetaritza, gerra kontuetan normalena izaten da kasetari egokitzea aukera, ba bueltatzeko deskantzatzera, indarrak hartzera, bere herrialdera, eta gatazkatik atera, urrundu, atxeden hartu, eta gero indar berrituta berriz bueltatu jarraitzera gatazka, eta hori ez dela posiblea jen kasuan, ez. Eta hirugarren erronka ja personalagoa dela, ez, bizitako mina zuzenean eragiten dizutenean, ez, eta hoietako kasetari bat, kasu honetan Mohamed Salemek kontatzen du nora galdu duen zera, ez, anaia bat, Bilal izenekoa, gerra horretan berare kasetaria zena, ez, eta galera horrek ez duela abandonatzen, hor jarraitzen dula, eta hala ere lana jarraitzen du, eta segitu behar du lanean, barregistratzeak oso garrantzitsua delako, ez. Eta bukatzen dute haien hitzaldi laburra zera, ez, baldarrikapen batekin, ez, kasetariak libre izan behar dutela informatzeko, eta ezeren beldurri gabe dauden tokian daudela, ez. Hain zuzen ere, aipatzen dutela, kasetariak hiltzen dituztenean, ez zaitzat joten dituztenean, edo bastertzen dituztenean, ez dute kasetari bakarrik sufritzen, ez. Eta beraien esaldi polita orokorra azkenekoa da, egiaren menpe dagoen orok sufritzen du.
1: Begira.
0: Hori da, haien lekukotasuna oso garriare bai. Eta hirugarren gaia lotuta dago.
1: Bai, hori esan behar nizun, gaia kazetariekin eta Gazarekin lotuta dator, ezta?
0: Ba, eta da beste ikuspuntua, ez? Hau da, hasieran aipatu dugu Gazan dauden kazetari palestinarrak, eta artikulu, aipatzen duen artikulu hontan, agertzen da beste aldea, ez? Israelgo armadaren eskutik, ba, Gazan sartzen diren kasetarien kasua, ez? Eta hauek, nahiz eta blokeo oso handia daukaten Israelgo armadak Gazaren inguruan, ez dute usten sartzen libreki kasetariak, ba noizan behin antolatzen ditu olako bidai edo sartu irten batzuk, ba aukera emateko, ez, eta oso kontrolatuak dira, eta denbora guztian lagunduta daude, eta joaten dira, ez, Israelgo armadak nahi duen tokitara, eta ikusten dute beraiek ikustea nahi dutena, ez. Eta oso gai interesantea da, eta artikulua edo reportajea egiten duena da Washington Posteko zera korresponsal bat, eta bera ere olako bidaieren batean partu hartu zuen, esperientzia daukana, eta barez. Baina nahiko zintzoa da bere azalpenekin, eta nahiko bueno, jasotzen ditu ikuspuntu ezberdinak. Ikusten dutenak ba merezi dutela horrelako misioetan parte hartzea, nahiz eta mugak izan, ba zerbait atara itelako, edo batzutan, ez eta beste batzutan argitaratzea merezi ez duen, eta bar, baina beste batzutan, eta bueno, kasuren bat kontatzen du, bueno, lortu zela argazki bat nahiko interesgarria, eta bueno, borrokatuta, eta bar, gazkin bidez egindako bidaia batean, eta aldi berean jasotzen ditu beste lekukotasun batzuk, ba, zalantzan jartzen dutenak, horrelako praktikak, ez, eta etikaren kontrakoak direla, eta ez duela merezi, eta barez. Eta, bueno, hor dago, eztabaida sakon bat, ze jarrera hartu horrelako kasuen aurrean, eta, bueno, saiatzen da, bueno, badago ikuspuntu ezberdinak, eta informazioa badago gauzak nola egiten diren, eta ze baldintzetan ematen diren bidai hoiek, eta kasu ezberdinak biltzen dira, eta, bueno, artikulo nahiko interesgarria, ez, bizka bat beste aldea erakusten duena, ez. Eta bukatzen du, bizka bat artikuloa, zera, ez, jasan ez do diren kasuarekin, lekukotasunarekin, eta kasetari hau lan egiten du Japoniako albiste agentzia batentzat, eta erabaki zuen Gazan gelditzea gerra zabaldu zenean, eta galdetzen dio, bueno, ba, bizi izan du, kontatzen du, pixka bat laburtzen du, bizi izan dako kontuak, nola kalean bizi eta lo, eta lan egizan behar zuen, eta salbatu zela bombardaketa batetik, eta beste bi lankide hil zirela bombardaketa hortan, eta bueno, bere lekukotasuna balio handikoa da, eta azkenean galetzen dio, aber berak nola ikusten duen praktika hau, ez? Eta berak esaten du, bueno, esaten du utzi, bueno, joan zaitezte behin bakarrik, eta gero bueltatu bukaeran, ez? Libre aukera, bueltatzeko aukera daukazuenean, ez? Orduan, alderatu izango duzu, ez, zenbat estali duten, zenbat eskutatu duten, zenbat sarraski eta zuntziketa ezin izan duzuen lehenago ikusi, ez?
1: Ba, Gazatik Herberetara egingo dugu salto, bueno, Spill News izaneko edabidea dugu bertan.
0: Bueno, ja aldatzeko pixka bat, beste tonu batean. Gazteentzako edabide bada, ez, gazteen, osea, zeta belaunaldiaren bila, junden edabide gazte bat, osea, ibilbide laburrekoa, eta duela gutxi sortua, eta, bueno, ikusi begiratu behar dira olako ekimenak batzutan, ba, experimentazio aukera gehiago dagoelako, eta goza berriak aurkitzeko ere bai, eta ber, nola moldatzen diren, ez? Eta hauek ere egon dira guan IFRA-ren kongresuan, txaldi batean, eta mozu, ikusi du laburpen bat, eta burretu zait pixka bat ona ekartzea, ama ber, zer kontatzen duten, edo ez pixka bat alde hortatik, ez? Eta azken finean bereiek edabidea montatzerakoan egin zuten lehenago pizka bat inkesta bat 18 eta 4 urtetako gazteen artean, eta aber ze falta zitzaien, ez, jakin nahian, eta bar, ez, eta informazioa ez zitzaien falta. Ez, jasotzen zuten baita ere gaztei iristen zitzaiela bat, leko batetik edo bestetik, ez? Baina faltan nabaitzen zutela konexioa zan. Eta hortan pixka bat espezializatu dira eta antolatu dute eredu bat konexioan oinarritzen dana, ez? Eta, bueno, hor beraiek argi daukate, pues eso, zeta belanaldiko gazte konfiantza gehiago dutela pertsonengan, marketan baino, eta albistetan parte hartu nahi dutela, eta ez bakarrik konsumitu, eta, bueno, sare sozialei begiratzen dietela, eta ez edabideen azalei, eta, bueno, zume horiekin pues, egin zute zera bat, ez tarduan daukate redazio antolatuta hiru ardatzen inguruan, ez, gune editorial bat, sortzaileak eta komunitatea, ez, eta hoien gainean pizkat sortzen dute, baina kaso hortan bereziak dira, eta sortzaileari ez diote garrantzi personala ematen, bezik eta bilatzen dute lehenengo gaia, ze gai importantea jorratu behar duten, eta gero gai hori nor ze sortzaile jarraituko du, eta bilatzen dute sortzaile bat gaian aditua dena, gai horrekin bizi eta loa egiten duena, eta horako persona perfil, kasetari perfil bat.
1: Ba, hauekin eratuko gara, ze esango nuke abesti batekarri gozula gaurkoan, ere, ez da?
0: Bai, Palestinako gaia, bi aldiz aipatuta, ba, topatu dut Palestinaren mina abestia, Juantxo Zeberiok eta Maile Hoien Artek lur, atratatuko lur diskoan dagoena, eta merezi du entzutea, zati bat bari badare.
1: Hori da, ba, abestiarekin utzituko ditugu entzuleak, mila esker Peio gaurkan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte.

0: Kermira, Maren Frantzesena eta Sariarte pausaino bat egiten dugu, bostak baititugu gure gatian eta Euskadi gatietan berriak Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik zebrabidearen biaren partean zunen dugu.
1: Hier, 2022-tik Urruñako Elizan apezaden Xabier Zabaletaren kontrako ikerketa idekidu Bezie Herriko Prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotziagatik. Bezieko hartzape espikoak zuen prokuradoreari seinalatu, martxotiek inkesta eramandute diskretuki Zabaletak ez dezan deus jakien eta ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baiunako apezpikoak azaldu duenez gutun baten bidez Urruñako Elizan atzu. Zo, Zabaletak akusazioak uko egiten die. Agiri baten bidez, azterketak euskaraz kolektiboak azken mobilizazioak esker aintzinamendu batzuk lortu direla hori tarazten du ikasleak basoko matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko lukete eta zuzenduak izanen dirateke. Hala ere hori ofizialki baiestatzen duen agiri ofizialik oraindik ez dira salatu dute. Ondorioz basoko ikasleak sustengoa adierazteko elkarretaratzea deitzen dute ekainaren ama bian ostsaruntan goizeko 9:30 Baiunako Bernat Etxepare Lizoaren aintzinean. Eta ekainaren 20an manifestatzerat deitu dute Bilbon ertzaintzaren impunitatearen salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan Loioko aireportuko gertaerak eduta manifestazioetan ikusitako segurtasun publikoaren kudeatzeko moldeak kezka handia piztu diete hainbat kolektibori. Gizarte mugimenduen kontrako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatzen dakote Eusko Jaurlaritzari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurren eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean mobilizatuko dira Bilbon. Beraz, ekainaren 20an atxaleko bost eterdietan, Eskal Herriko Global Sumut flotiak eta beste 10 taldek deiturik. Kadmio kutsadura apaltzaren alde bozkatu du Frantziako lege biltzarrak. Fosfato ongarrietan onartutako kadmio metal toksiko eina apaltzaren alde egin dute diputatuek. Hainbat ikerketak erakutsi dutenaren arabera kadmioaren presentziak lotura handia badu Frantziako pankrearen minbizaren tasarekin. Frantziak kasu berri gehien deklaratzen duten laugarren estatua da munduan zehar eta Berdenburan metala astun toksiko horrek gehien unkitzen dituen Europako estatuetariko bat da ere populazioen 147 unkituara eta 2 eta 3 urte arteko aurren 100. Batez ere, janarian agertzen da metal toksiko hori laborantzan baliatzen diren produktuen ondorioz. Ezkerra eta zentroak aldi bozkatu badute, eskuina eta eskuin muturrak kontra agertu dira agroindustriaren izenean senatuan aztertu beharko dute orain. Unax aizpurua ibargarai txapeldun gazteari eskainidako txapela maian etxoperena txapeldunak. Igande goizuntan jokatzen zen gazte silabako finala itxasoko sanoki geran. Eun bertsozalek betetako gera baten aintzinen Unax aizpurua ibargaraik du txapela jantzi maian etxoperena silabako txapeldunak emanik Unax aizpurua entzuten dugu.
2: Geran ongi, eroso biziki zinez konfiantzan. Eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz, eta zinez konfiantzan. Bai, honi izaheraz, normalki olako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan behar da piskat azeleratu, mebon, ni olako naiz, piskat stresatzeut alare, baina nahiagot gauzak lasai hartu eta konfitatu holtzan. Baina aurtengoan atseman dut alare beste urtetan itxasun, beste urtetan baino publikoa zinez obea eta alaiagoa txeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
3: Agian bertsoa ere jaskak ere?
2: Bo, ez da gehet hori horiek gana dute, baina zinez biba publikoari eta zinez biziki ongi txeman ditut eta ea hola segitze duten bestiokitan.
3: Eta madi anetxoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldun handia, zer egin dautzu?
2: Da, ere du bat segitzeko, zenta irabazizuen silaba eta berak amatea txapela, zinez bizki edera txaman dut.
1: Beraletik joan elak zara behik bertso izahasari berezia egezibitu du. Azkenan, bost bertsoarek ipajaldea ordezkatuko dute eskoaleriko eskolarteko finalean, ekainen ama iruan arantzan, una saizpura ibargarai eta joan elak zara behi lapurditik, naia etxe behi lopepe eta gana behoko egigoen zubeldia basena foratik eta leina alkat lajandaburu siberutik. Kirolarekin buratzeko, pilotan eskuskan, doni baina garaziko garatenean ahatsaleuntan, orain berean hasten dena bostuntan, Hospital eta Ugarte Zerrusta eta gizan duten aurka.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
0: Ezker mila, Sagarot Etxeberri berri horiek manik, bostak, bost minutaz pasatuak direlarik, zebrabidearen bigarren partearekin segituko dugu, Maren Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, astelentxo ez, asteburuan aprobetxatu dugu, nik uste dugu guztiok.
0: Bai, aprobetxatu dugu.
1: Baina, guraldi txarra mazturen oso naz du egin, baina orain txarra astean zara dator nik uste dut, nik nahiago dut.
0: Bai, gainera, astebururako guraldi hona eman dute, ez?
1: Ez azkarri esan malen.
0: Hori esan dute?
1: Gero, dozak esategatik kontrako izaten dela, baina.
0: Bueno, Euskal Herren, hau, demen edo zer gerta daiteke.
1: Hori da, kontuak egatzea da.
0: Bai. Bai, esaten dut kexatzen den jendea zoriontsuago bizi dela.
1: Edo
0: luzeago behintzat, horrelako zerbait. Guk kaso horri egingo diogu.
1: Bai.
0: Gorko honetan asteburari begira jarriko gara albiste honarekin, ezta?
1: Bai, bueno, nik uste dut zentzulen gehiagoa jakingo duela, zaino larumat honetan Iruñean, esan dut, sekulako gira gongo da, arrazoi hon baten gatik, Euskararen alde, ba, dakizuen bezala Euskaltzaleen martxakik, Iruñeko kaleak zerkatuko ditu, guztiz, eta astearen honetan, ba, iragarri dute pixka bat, nola izango den, larumat honetako martxa, ba, zudera goza dut zukorendik airean zaudenak, ziurenik sorpresa dutxaren bateri izango dugu horrendik gordeta, baina, ondo dago gauzak jakitea, eta azaldu dutenez, ba, larun batean Iruñan antolatzeko modua izango da, hiru zutabe egingo dira, esan dezakegu euskaltzaletasunak eskatzen dituen hiru aldarrietatik abiatuta, hiru aldarri ezberdinetatik, hiru pankartaren pean euskal ba artista ezberdinek egindakoak, eta kiko ditugu ere, hiru txupinazo eta hiru pregoi berezi zutabe bakoitzeko, eta gero zutabe guzti horiek elkartuko dira Iruñako Gaztelu Plaza. Baina, esango dugu, lehen pankarta, aurreratuko dugu, ez esaten egina, lehen pankarta, ba, Patxi Uarte Zaldieroa komikigileak egin duela, eta ba, pankarta honen aldaren nagusia dela, Euskararen ofizialtasun osoa eskatzea, Euskal Herri osoan ere, askotan badirudiera kanpora eskatzen dela, baina batzuetan gure herriko bazter batzuetara badirudi ez dela heltzen oio hori eta garrantzitsua da. Bigarren pankarta berriz ba, hizkuntza politiketan jauzia emateko premia aldarrikatuko da, eta hau egin du Asisko Urmen eta irudigileak egin du. Eta azken pankarta, ba, Malen Amenabar ilustratzaileak egin du, eta azken hau izango, ba, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko ba, beharra azpimarratz. Eta niri, arreta ditu didana da, arduratuko dira esan bezala pregoi eta txupinazoaz bat alde desberdinak, ez? Arduratuko dira lehenengo bi ez arduratuko dira azergatak euskaraz eta batu zaldatu. Nik uste dut badirela dinamika gila da aski ezagunak izan daitezkenak, eta atzertik eta aitortza behar da ere, egiten den lanagatik, baina arreta berezia eman dit, azken txupinazoa botako dutela, euskarazko eduki sortzaileek. Azken aldian guk badaukagu lankide bat horrez txartuan dagoela, ez? Baina ez, irizintzat garrantzitsua, zeia beti dinamika jakin batzuetan jarritzen dela begira da, garrantzitsua dela gotea gaituratuta, baina azkenean individualki, eta ez direla individualki, azkenean denak batzen direlako, baina pertsona aukera egitzea aitortza bat, eta askotan, ba, belaunaldi berriei oso zaila dela heltzea, ba, erakunde batetik, asko zaresagoa dela, dena daukagu mobila, eskuetan, eta eskroleatzen beragoa zela, bagatzen dezkiu gauzak, iruditzen zait, ba, oso aukera aproposa egia esan, txupinazo egiteko, ez dakit, delako azkenean, ba, pixka bat punta ezberdinak ikartzen dira, ez dakit zukmaren.
0: Niri zalantza sortzen dit, jende asko dago Euskal Eduki sortzaile titulua jarri zaiena, justu aurreko astean, ez dakit, noiz horietako bati elkarrizketa egin zioten, eta esaten zuen, hemen txalotu behar dugu eduki euskaraz sortzea, hori ez dugu emantzat hartu behar, bideo bat zabaldu zen, eta egia esan oso interesgarria elkarrizketa egin ziotena, orain ez dut oroitzen bere izena moda kontu ez, hitz egiten du, baina esaten du ere bera baserritar. Hemen izan zen behin.
1: Ni moda kontu ez dakit, malen bera.
0: Ez, baina egun batean bera hemen egon zen Maialen Iriarterekin egin zuen punpairez. Bueno, baina aipatzen zuen nire, eta nire iruditzen zait, aitortza bat egin behar zaiela pertsona hauei, baldin eta gero euskaltzaleak baldin badira bere eguneroko bizitzan eta aldarri hori bere eguneroko bizitzara eramaten baldin badute. Hau da, niri ez dit balio bideoak euskaraz egitea eta gero zure etxazpeko tabernan guztia gazteleraz eskatzea edo zure lagunekin naiz zabereiek euskaraz jakin, ba, euskaraz ez hitz egitea. Hor, kasuak eta kasuak daude, eta badakit guztien errealitatea ez dela berdina, eta askorentzat esfortzu bat suposatzen duela, euskarazko bideoak egitea, baina nik uste koherente izaten saiatu behar dela, kontu ia guztiekin, ze guztiak ditugu kontraesanak,
1: bai.
0: Baina iruditzen zait, izan beharko litzatekela, zerbait egitan beraiek sinisten dutelako horretan, eta ez aukera bat ikusi dutelako, bueno, pregoia egingo dut, ikusiko edukiko ditut ikustaldi gehiago, eta horretan parte hartuko dut. Iruditzen zait, hor kontu ezberdin asko egon daitezkela.
1: Esan dezake, guaren moda bat horien sortu dela ere, etiketa bat ere agian badagoela horrekin, baina, baina ez buk esan horko, albiste hona izan da, albiste hona hautziko dugu, gero ez tabai da, egin ez da, esan dut nekin interesaria, eta eukide ez da gehi esan, atzean, joko asko dauka, eta ja, nola ikusten duzun, bai, oso horreza dela talde irmoak sortzea, eta gero ea, egia den benetan, baina
0: hori da.
1: Baina onarekin geratu bat.
0: Bai, onarekin geratuko gara, beraz, mi esker Lander gaurkoan gurean izateagatik, eta aste osoan izango zaitu gozta?
1: Ostegunen arte, bai, menegoen gonaiz, ostiralean kale.
0: Ostiralean kale, nik ere, bai.
1: Aian ostegunen izango dugu albiste ona.
0: Hori da. Osongi, hemen txetzeko dugu gaurkoan, eta mi esker.
1: Gerarte.

0: Asornak Pirineoetan zeharreko ibilaldi bat antolatu du keinu hizkuntza erabiltzeko eskubidearen alde. Hitzez harago, ekiteko eskatu diote administrazioari. Eta horretaz arituko gara gaurko agerkarien tartean, Nafarroako hitzaren txanda dugulako astelenero legez, eta astelenero legez ere gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi, astelena ongi.
1: Bai, bai, ongi hasi dugu.
0: Ongi, ongi. Ba, esan dugu, zeinu hizkuntzaren aldeko edo eskubiden aldeko ba, Pirineo ibilaldia edo antolatu dute. Atzo, hasi zen?
1: Ez, atzo amaitu egin zen.
0: Atzo amaitu
1: bai,
0: egin zen.
1: Hori da, bai, maiatzaren 21an abiatu ziren Asornako kideak, hori da, Hondarribitik, Igerreko itsasargitik abiatu ziren, eta, bueno, lehendabiziko etapa Irunen amaitu zuten, eta bigarrena Irundik Berara egin zuten. Eta, erran bezala, atzo, Izaban amaitu zen martxa, denera 147 kilometro egin dituzte, eta, bueno, nik aukera izan nuen, bidea egiten ari ziren horiekin hitz egiteko, beran, bigarren etapa, bukatu zuten egunean bertan, elkartu ginen, egiarran arratsalde ura nahiko guztitxoa izan zen, eta izerri patxetan ailegatu ziren, baina, bueno, dutxe hartu eta gero, antxe, aritu ginen berako terraza baten bueltan. Interprete bat etorri zen egun horretan, elkarrizketa errezagoa egiteko nik ez baitut keinu hizkuntza hitz egiten, eta egiarren, azkenean pixkat erreportajea egiteko bideak edo ere agerian utzi du, ez? Ez zailtasun dituzten gorren komunitateko kideek eta keinu hizkuntza erabiltzen duten pertsonek, ez da? Azkenean, gaur egun administrazioak noski ez du bermatzen interprete bat izanen dutela beren bizitzaren esparrua unitzetan, ezta? Eta, hau elkarrizketa bat da, azkenean lortu genuen interprete batan egotea, baina pentsa, eskolan edo medikuaren gana joaten direnean gor diren pertsona hauek, ezta? Haiek nabarmendu zidatena horixe izan zen. Azkenean, pertsona gor horren ardura dela interprete bat bilatzea medikuaren gana joan behar dutenean, adibidez, ezta? Eta, horrek agerian uzten du, naiz eta eskubide bat izan, desgaitasuna duten konbentzioan, eskubideen konbentzioan jasotako eskubide bat da irisgarritasun unibertsalarena, baino hori ez da inondik inora bermatzen, ez da? Ze azkenean irisgarritasuna ez da bakarrik muga arkitektonikoak kentzea. Irisgarritasuna ere bat da bermatzea pertsona gor bati interprete bat izanen duela, adibidez, bere medikoarekin hitz egin ahal izateko, ez da? Ze azkenean hemen ere, hizkuntza eskubidez ari gara, ez da? Eta ere bai, gizartean dagoen joera bati buruz. Asornako kideek behin eta berriz errepikatzen zuten, ikusten dutela, gaur egungo gizarteak, bai familiek, medikuek, administrazioak, denek egiten dutela presioa, aur gorrek ahozkotasun horretan treba daitezen, ezta? Eta Asornako kide Alma Sierrak adibidez bere kasua kontatu zidan eta uste dute aitzongi, ezta? Islatzen duela inguruak egiten duen presio hori, ezta? Berak erraten zuen berak jaiotzetik dela gorra, baino bere amak nahi zuela beti, bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu alizatea, ezta? Ze hor ere badago aurreiritzi bat, estereotipo bat, mito bat, azkenean gezur bat, baino haunit zabaltzen dena, eta da, pentsatzea pertsona gorrak mutuak ere badirela, eta hori ez da egia. Ahotsa badaukate, ez da, berak Alma Sierrak horixe aldarrikatzen zuen gainera, ez da, gauza bat da, erabiltzea, baino bertze bat da, ahotsik ez izatea, ez da. Eta bera kontatzen zuen horixe, ez, nola bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu alizatea, 11 logopedia saio eta ahalegin handi bat egin eta gero hori lortu zuen, baino berak erraten zuen, ohartzen zela, ahozko komunikazio horretan berak gauza unitz galtzen zitula, ezta? eta ez zituela bertzek erraten zituen hitz guztiak hartzen, eta orduan sentitzen zuela, pues, bere komunikazioa etzela erabateko, ezta? Eta gero 18 urte bete zituenean, egun batean, ba, ikusizun talde bat, eta elkarrekin keinu hizkuntzan ari ziren hitz egiten, eta orduan konturatu zen, ba, bueno, berak hori nahi zuela, ezta? Eta hain zuzen ere berretsi du, ikasi eta gero, orain berak nabarmentzen zuen, hori xe, ezta? Orain kapaza naiz, nik nahi dudan guzia errateko, eta gainera kapaza naiz erraten didaten guzi hori ere ulertzeko, ezta? Eta gero Asornako kideek ere haunitz nabarmentzen dute, eta nik uste dut importantea dela ere bai, ez? Hori xe zabaltzea. Haiek erraten dute, keinu hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza bat, ezta? Hizkuntza baten atzean azkenean, ba bueno, kultura bat badago, badago komunitate bat, eta bueno, guk adibidez euskararekin erraz ulertzen dugu, ba keinu hizkuntzarekin gauza bera gertatzen da. Ulertzen, hizkuntzarekin batera, bos, gauza unitz daude, ezta? Eta haiek komunitate izaera hori ere aldarrikatu nahi dute, eta aldarrikatu, ba horixe, keinu hizkuntza hori erabiltzeko duten eskubidea. Eta bueno, euskaldunontzat ere nahiko ezaguna den mezu bat, ez? Haiek erraten zuten, hizkuntza bat beti da beraztasun bat. Orduan zergatikan aur jaio berriei, zergatik aur txikiei ukatu behar diegu keinu hizkuntza ikasteko aukera, ezta? Gauza bat da ahozkotasun horretan trebatu nahi izatea. Haiek erraten zuten, ados, egin zazue, baino eman ere bai keinu hizkuntza, ezta? Gauza bat gehiago da, hizkuntza bat gehiago, komunitate bat, kultura bat, ezta? Orduan horrek aberastu bertzerik ez du eginen. Eta hori da hain zuzen ere, haiek aldarrikatzen dutena. Eta noski salatzen dute, keinu hizkuntza ukatuz gero, azkenean, aur gorrei ere, pertsona gorrei oroar, ba, hizkuntza eskubide bat ere urratu egiten zaiela. Ezta? Eta, bueno, pixkat hori da, pixkat mai gainean, ezta, jarri nahi izan dutena. Eta, bueno, nabarmentzeko ere bai, Asornak, ba, 50 urte, dara mazkila, intuzuzen ere 50 egin dituzte, 50 urte egin dituzte, keinu hizkuntza irakasten. Iruñeko beren egoitzan antolatzen dituzte ikastaro horiek, nabarmendu zuten, noski, administrazioaren osea, laguntza ez daukatela, eta beraz, ba, bueno, ezin dituzte doainik eskaini ikastaro horiek, ez dauda dirua, ordaindu egin behar da ikastaro horiek jasoal izateko, eta hori ere, ba, bueno, bada traba bat, ez, azken finean, dakeinu hizkuntza ikasi al izateko. Hortxe Sofia de Esteban Asornako irakasletako badabera, ba fiskat ere berak erraten zuen, ez? 50 urte daramazkigu keinu hizkuntza irakasten, hemen talde bat pasatzen da, bertze bat, baina ematen du administrazioarentzat, ba dena deus ez dela aldatu, ezta? Eta berak erraten zuen, jo, badela garaia administrazioak serio hartzeko kontu hau eta behingoz, ba horixe, ez? Kontuan hartzeko keinu hizkuntza hitz egiten dutenen hizkuntza eskubide eta badela garaia serio hartzeko, bultzatzeko, eta batez ere erran bezala, ba, erabiltzaile horiek dituzten hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eta, bueno, medikoarena adibide bat da, eskoletan ere ez, aipatzen zuten, ba, gaur egun badaude laguntza teknologikoak, eta orduan erratzen zuten, ba, pixkat horiek lehenesten direla, eta interpretea egotea gelan, ba, bueno, pixkat hori da, pixkat azken aukera bezala, ez da, osea, bertzeak lehenesten dira, ez da, eta haunitzetan interpretea ez dago gelan, ez da, eta gauza bera erraten zuten, azkenean hor, ba, aurroren eskubidea bermatu egiten, barkatu urratu egiten da, eta aipatzen zuten gauza bitxi bat ere, eta da, pertsona horrek memoria hitz bisuala dutela, hori xe nabarmentzen zuten haiek, eta horrek ere, ba, keinu hizkuntza dukatuz, ba, bueno, erraten zuten ez daudela, ba, baldintza berdinetan nola baiterran, ez da, haientzat zailagoa dela, beren memoria hitz bisuala delako. Orduan, beren bezala, gauza unit, aldarrikapena unit, haiek, ba, bueno, kasu honetan mendi martxa baten bidez jarri nahi izan dute hau guztia erdigunean, ba, bueno, pixkat ere, bueno, ba, giro ederrean, ez da, egin dute bidea gusturaritu dira mendian ere, eta, bueno, erran bezala, nik beran izan nuen haiekin hitz egiteko aukera, naino, atzo, izabara llegatu ziren, hortxe Idoiako baselizan egin zieten ongi etorria, bidean zetozen Asornako kidei, gero, ba, bueno, egin zuten bazkaria, bueno, ekitaldi nagusi bat ere egin zuten, han Izabako frontoiaren ondoan, ba, pixkat aldarrikapen hauek guztiak ere zabalduz, ezta? Eta gero, ba, bazkari batekin eman zioten amaiera, ba, eguneko egitarau ba, zabal horri. Eta hori xe, keino hizkuntza hortxe dago, ba, bueno, nik ustut ere, aiek ere erraten zuten, ez, jo, zerra zalitzateke eskoletan, ba, gutienez autazko, ez da, ikastai bat izatea. Mm. Eta adibidez aurrek ikasiko balute zeinen erreza izan litzateke ere, gorra den aurrarentzat, ba, eremu horretan, ba, bueno, modu natural batean, ez da, sartzea eta espazio hori ere bere egitea, ez da. Mm-hmm. Azkenean, gauzak amniz, erraztuko lirateke, ba, denok ez, ikasiko bagainu, ez da. Baina, momentu honetan, ba, bueno, oraingoz ez da arrazan, baina hortxe aldarrikapen hori, eta hori, haiek lanean segituko dute noski, eta, bueno, guk ere, ba, segitu beharko dugu, haien aldarrikapen hoien, ezea, bozgoraiu, izaten hori da dagokiguna.
0: Ba, oso interesgarria, gira esan enuen honen berria, eta oso interesgarria. Ez dakite aste honetako beste konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, begira, aipatu nahiko nuke Monika Aramendaren izena, bera artista da, orain Plantae Imperikulo izenburuko proiektu bat egin du, hain zuzen ere Nafarroan galbidean diren landarei egin dieso eta ere ba biodibertsitatearen galera zuhartarazi nahi izan du, ezta? Agitzi interesgarria emakume honen proposamena azkenean erraten duena da, ba hiriak ere natura izan behar direla eta landa eremuak ere hirian izan behar duela nolabaiteko segida, ezta? Hau da klima aldaketako eta klima larrialdiko gaur egungo ba, jokaleku honetan ba, bueno, berdegunez bete behar dugula iria ere bai, ezta? Ez edozein modutan, hau da, zentzuz jokatuta etokiko espezieak erabilita, baina bueno, behintzat bere aldarria ere hortxe, ezta? Ba, bueno, porlanak endezagun eta sarditzagun landariak eta zuaixkak eta zuaitzak.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
1: Eskerrik asko zuri, ongi izan.
0: Agur.
1: Aio.
2: Peñarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekin ezapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hemen txe, asteari neurria arte, baina konten guztera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurreiritziak. Zuk aurreiritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen, baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo, bueno, aurre iritziak, ba, hitzak berak ederki erraten du, ez? Aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezko hori, eta, bueno, saiatzen naiz alegin egiten, ez? Deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina, bueno, nik uste dut, ba, zaila egiten zaidala, eta batzutan, ba, ziur aski bai, eroitzen naizela, aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurre iritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurre iritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egiarran, zenai gabe jotzen dut ez gaur egungo pentsietatik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik, ez dut ongi oroitzen egiarraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo. Orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurre iritziak gero haunitz izan ditu dala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagit ez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentzia dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Harrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurre iritziak, eta aurre iritziekin topo egitea, deseraikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertxolaritzari buruzola orokorrean bazaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehena bizik. Eta ordura arte, nik uste dut, nire nahi gabeko idealizazio batekin edo, uste nuela, hori ezin zitekela, orduan niri pasazitzaidanean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ez zitzaiola pasatzen, ez? Jende aintzinean deseroso egotea, klaro, gero, ba, astentzara solasen, astentza irakurtzen, eta hoartutara, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertzein bertze, konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke. Orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude holtzaren gainean, horrelakoak era izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxe nahi dut zaintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno ez, gaur egun ez kaudela duela amapiko urte geunden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurazki gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pentsatu nahi dut, espero dut, bertzain bertze gauza ziurazki gutikia ginenan ez zirenak hain bertze lan zen, ez? Eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori deseraikitzen, edo ezakit gero egia da, solasen ari gara bale nahiko orokorrean berez, hasiko aldin maginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba, ezakit, zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrazio horrebe, nabardura pila bat egon elizatete, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba, jendea intzinean kantatzerak orduan, bapatean, lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Mm-hmm. Nik beti kontatzen diet, nik aizkaizki pasatu nula lehena biziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez ere unitzetan ez, emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez ba hori dena desera ikitzen ez da errexea, noskitzela errexea, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: santu dugu, bai.
1: Bai. Behintzat espektatibak ez direla ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela ezakit drama bat bezera biziko ba horra tailegatu bez izana, ezakit hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina bueno, uste dut kikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ezakit nik ala uste dut behintzat gero ez da hain erresa, ez? Ari zara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean ba ziur aski bertze ez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertze ez dakitzen bat, ez? Ba idealizazio edo espektatiba edo iruditeria, orduan zaila da, baina bueno, behintzat alegina hortan jartzen bada, nik uste dut ja ba pauso badela.
0: Egia da gian nik ikusten dudala edo lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat aurre iritzietatik oso lotua zetorrena baizan ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joandakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela, ba bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabe, eta nik uste dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainan jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula, bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat, eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko ezakit pedagogia de baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainean jartzen eta behin ikerketa baten ari da Miren Artetxerekin solasean eta berak aipatzen zian berak pixkat gai honen hueltan eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoeran ditugun aurreritzia, honetazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak erraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziurraski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? Eta babaten batek akaso ere piparekin hortzartean, gero egon entzela bertze bat, margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? akaso kultura arloan ba jakintxu bat edo ezakitez, euskara perfektua egiten duena, edo ez, pixkat, ezakit nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba, ezakit, ba, emakumezko bertxerai bat, edo, bueno, ez, baina interes, adiketa interesgarria da, ez, zuk galdetzen norbaiti margotu, margotu zer den bertxolari bat. Zerberez da gauza bat defini ezina, bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena, bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditzerian eta gure aurreritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez ba, diskurs horietan, ba sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multu bat dugu, eta pum, horrek eramaten gaitu margotzera ba, modu jakin batean.
0: Eta
1: uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertxolaritza da praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta gona, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan, ba, joaten da, zorionez, aldatzen gizartearekin batera. Orduan, ba, ez, aietu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertxolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertxolari, nola irukitatuko duzu, ez? Mikrofono batek, eta ero norbetek eran inizu bai, baina mikrofono ira bere, kantatu
0: claro. Dertak
1: bertxolariak, orduan, babai, darik eta egitzi interesgarri bat, nire ustez ez? Azkenean, ba, zu bere gogoetatzeko. Zu nola egin entzen eukeen, eta hor bazpentzera pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarria, ez ez? Pentsatu ala, ohartzen zarela, nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan eta zerekin hartzen duzun sorpresa eta zergatik hartzen duzun eta agian etzen ukela hartu beharko eta orduan ba aldatzen duzu, ez? Ezakit.
0: Bai, horregia ere, nik uste jende asko konturatuko zela ba, marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditu eta horre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nahi ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apustu bat aldatzeko, ez? Hala ikusten baduzuta, eski

0: buru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai ba, espektatibak eta haunitzotan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jendain zinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldibian ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dut eragiten duela, ez? Ezagita, adibidez, neri pila batetan gertatzen zaita, behin baino gehiago aipatu dut hemen, ez? Ni urduritzen naizenean, irri haunitze egiten duen persona bat naiz, urduri nagolako, eh? Azkenean bakoitza baditu bere mekanismoak eta bere maskarak ez, disimulatzeko, eta neri irria ateratzen zaita. Nik uste dut, adibidez, haunitzetan, irribarrea lotzen dela kontzentrazio ezarekin. Hau da ez? Ematen du norbe, daldi madago irri fartxu, bueno, neri, hau, nere zera, ideia da. Atenzatek ez duela ikusiko, baina honitzetan ez, irri fartxu dago norbait edo bertxolaria, bere hortan orain arte inork ez duela irudikatu sobera irri fartxu, ez? Bertxolaria, pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago. Ez da egit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez? Orduan, norbait ikusten duzu, nini irri barretxu holtzan, eta ematen du, ba, kaso ez dagoela hain kontzentratua. Eta neri, jendea honitzek irribarrea ipat izan dit, eta ez, zerbait negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio ez da pena, baino, zerbait positibo bezala, jo, bat zeun gizu irrikar, ez dakitza, baino, beti sentitu izan dut nahi gabe beldur txiki bat, aber norbaitek pensatuko duen, irribarretxo nagoelako, enagoela kontzentratua, baino, bueno, akaso irribarre egitea ere da izan daiteke autu kontziente bat holtzan, ez?
1: Bai.
0: Egoteko modu horri da kontra egiteko, ez dakit.
1: Egia da, nire buruan, pertsona bat irribarretxu baldin badago holtza batean, lasai dagoenaren seinale dela. Ez nago kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
0: Izan daiteke ere bai, eragiten du ez norden irribarretxu dagoena eta ba hori ze zaugarri lotzen diogun guk ez gure aurre iritzi horietatik persona horri ez eta akaso segun norden eta ze momentutan ba pentsatuko dugu goza bat edo bertze bat.
1: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
0: Bai, baitare, eta gero errateko moduak eta haunitzere erraten du, ez? Norbaitek errantzatzuke hori, ba, munduko, ez dakit kariño denitza, ez? Baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, ba, harritu nahu bidea hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errantzatzuke hola, edo errantzatzuke ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, eta diferentea da ere pertsepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut pixkot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dago norren gibelean, nik gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustora hartzen dut, ba ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez errandi dala, sudur puntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai.
1: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertsolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertsolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertsolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla

0: bueno, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
1: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo ez, ohartu behar garenak horixe direla berteri gabe aurre iritziak, ez dela egitate bat, ez? Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat edo ez, egitatetzat, ba bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba hori, aurre iritziak berterik ez direla. Nik uste dut, ari garela poliki-poliki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut ze eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, gure bertso eskolan, emakume bertsolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bazarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik ez, ba, beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertsolariak kopiatzen eta ez, referentetzat izan dituztela, orduan, ba, bueno, ari garela poliki-poliki hortan, ba, desera ikitzen, ez, zenbait aurre ditzit, zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide, ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertxogintza, bueno, zakitzisko eta puro emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino, ahonditzez ere ideia gehiago izanen dut jendea dago, eta hortan, aritu dena, ba, ikerketak egiten eta lantzen, ez? Baina gaur egungo berso gintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurre iritziak pixko eta aztertuta, ez? Esleitzen zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak, ez? Eta bat da, ba, pixka tradizioaren, ez? Eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertsolaritza sagardotegiekin eta eslanda ere muarekin lotzea, eta pixkotez, gizon bertxolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Ez dakit txapelketetan goiko postutan oden bertxolariak ematen du direla, ba, super bertxolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan, ez? Nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak. Oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldi bidean ere, ba, zera, intelektualismora edo ere jotzen dela. Eta nik uste dut gaur egun, adiketa interesgarria da, erratea nola irudikatzen duzu bertxolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait, nola irudikatzen duzu bertxolari on bat. Eta zer eskatzen diozuzu bertxolari bati ona izateko. Eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere, ekartzen ditu bertze, ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei, pentsatzeko, beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko, eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ideiak ez aurre ditik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere, ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norrek hori hola baldin bada, nor ez da bertxolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hauei benak.
0: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu ez aurre iritzi dituzun, eta ditugun, bertxolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu mi eskerrekin gurean bai, izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Zuei, astea nahi zuen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabideak.

Eta gaurkoan zeurabidean, amaitzeko edo agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin Gipuzkoan, Donostian, Kursalean, Prokofiev eta Tchaikovskiren Euskadiko Orkestaren eskutik kontzertua izango duzue. Horrez gain, Korokosi eta Bridget Bonin izango dituzue Miarritzen Atabalen, hau 8:00 izango da, eta Nikap talde irlandarra izango duzue Bilbon, Santana 27 Fiber aretoan, hau 9:00 izango duzue. Beraz, agendaren errepaso txiki-txiki honekin, saioari amaiera emango diogu. Arratsalde ona izan eta bihar itzuliko gara berriro ere zeurabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, gure irratiako adi irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Ping, pa, pum, pum, ping, ping, ping.

Agur guziri eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katalin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen Arrasatetik aldu zaukun black metal taldeak ere disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzun gai, Ice Age Danimarkar pop rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez Ibizakoak barimadira ere musikari hauek, Kebetketik Engin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasko hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute, eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-arkorarekin entzun gai eta Metal Rapcore ere Smashit Combo talde frantsesa Pen Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin. Eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren hildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarra palan, Gariko Itzortiz de Bilalba teklak eta Peru Ibaragire baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidek itzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin. Iraganeko naufragioen

Desgaraian taldearen lan berria izan litekeen guztia deitzen da eta hemendik portuak eta aingurak lehen kantua disko huntan. Eta Boards of Canada talde eskoziara dugu orain entzunen, izenak ez balin badio ere hori, una Boards of Canadako bi musikariak, Michael Sandison eta Marcus Eoin, bi anaiak hemen ari dira, eta musika elektronikoa egiten dute, gomita batzuekin ere, uartuko sistem bezala, Inferno diskoko Blood in the Labyrinth kantua utatu dut, Boards of Canada taldekoak.

Eskoziar musikariak hemen anaiak Boards of Canada taldea entzuten ginuen eta disko berria Inferno deitzen da. Ice Age deitzen den talde Danimarkara dugu, disko berri batekin ere heldu zauzkigu, For Love of Grace and the Hereafter, eta disko untatik Lifetime deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Kopenhageko taldearen lan berriena dugu hemen, hau zalutik segitzen diren musikari lagunak dira hemen.

Ice Age deitzen da taldea, Danimarkarrak dira. Lifetime deitzen den kantu hauen azken diskoan aurkituko duzue. Yeah.

Euskal Herri da berriz diteko hemen pop soinuak ditugu Katalin eta Nenufarrak deitzen den taldeak Ruskak kantu berria ekartzen baita uku, boskotean Sara Iriarte Lasa kantaria, kantuz laguntzen du baina teklak eta zenteak jotzen ditu Leire Agirre Albaradok, Jon Sagarna Alustiza baterian, Iñaki Resustagarrido gitarran eta Julen Sagarna Alustiza gitarra paladioilea una Ruskak deitzen den kantua Katalin eta Nenufarrak taldeak emanik.

Katialineta Nenufarak boskotea entzuten ginduen hoskak deitzen den kantu berri honekin. Angin de Poitrin, entzuna duzue berdin talde hau, Quebecetik heldu zauzkigun bi musikari bitxi, bi anaia bezala orkesten dira, Klek eta Ken, azken hau gitaran eta bestea batedian, gitarra berezia, doblea baita gitarra pala parte bat eta gitarra beste aldetik, denak biak ere lotuak eta piedala hainitz, buklak egiteko, soinuak eta menperatzen du ontotxik ibiltzen den gitarista honek, baina muzurrotuak dira, olako maska handi batzuekin, batek xuria tinta beltzekin, eta bestiak beltza tinta xuriekin, eta alderantziz, eta beraz, ora orkesten dira, Angin de Poitrin taldekoak. Beren musika mantra, rock, dada, pitago, kubista, gisa orkesten dute, eta una zer emaiten duen, zenta berda entzun, augusia zuzenean egiten dute, eta ongi egiten dute, bi musikari aski trebeak baitira ere. Angin de Poitrin, Quebekeko taldea.

Kebeketik heldu zauzkigu bi musikari hauek, Clerk baterian eta Ken Anaia gitarran, hola orkesten dira, baina gordeak dira, ne orkestaki nor diren, eta Jean de Poitrin taldekoek badutera ere eien hizkuntza, mata Ziklek deitzen zen kantu hau, mantra rock dada Pitagor kubist gisa orkesten dute eien musika, biziki trebeak dira, eh? Batek badu olako gitarra doble bat, gitarra para azpiko partean eta gitarra bat gaineko partean eta buklak egiten ditu, eta hola usatzen dute beren musika. Ez dira lehenak, baina hauek beren maneran olako mad rock biziki ongi egina proposatzen dute eta entzuteko ez bali maduzu ezagutzen piniruak eta salgai dira eta ikusten aldira ere zuzeneko hauek emaiten biak bakarrik direla bai ezatzen hau zueten. Aldiuntan beste musikarik izanen dugu, Niños Raros Ibizatik heldu zauzkigu musikari hauek Guillem Marco Oliver eta Ignacio dira hemen eta luzez kantu berria Niños Raros deitzenen taldearenak orai Madriden bizi balima dira ere.

Ibizakoak sortzez bainen Madrilean egoiten dira musikari hauek, Niños Raros taldekoak entzun ditugu Luzez kantuarekin. Talde bat maitatu duguna, berriz maitatu muntatu baitzen berriz Delirium Tremens eskualeriko taldeak, bere maneran, berriz ere esenak berotu ditu eta utzi ditu biztanda kantu biziki onak eta ezaugarriak amaren artean eta plazer bat dugu ere Delirium Tremensen soinua entzutea Bilbon eman zuten azken konzertua ditu duten diskontatik Santana 87 aretoan izan zen joan den azaroaren 29an 2025an eta Delirium Tremensek augusia nahi izan du gorde. Beraz, ama bi kantu hautatu dituzte eta horien artean entzuten aldira ere Zaramaren bertsio bat eta Musorekin hemen kantatzen dutena, Jotakieren kantu bat, hau aldiz Elortxa kantariarekin, Aiura Jenteriak ere kantatu du, Deliriumekin egin zuten azken kantuetarik bat, Baldin Bada eta katu hemen berriz igo da ere, Baldin Bada kantu famatua emaiten, Delirium Tremensen onduan, eta nola ez duten aipatu, Inigo Muguruza omendu dute beren maneran, Kaixo kantu untan eta Negu Gorriak ekin ere berriz hartu zuten kantua proposatzen duzat Delirium Tremensen azken kontzertua diskotik.

Hala, upariki pirat, beren buruari dudarik gabe egin diotena Delirium Tremens taldekoek, baina nire beren publikoari, azken kontzertua deitu diskoa argiteratu baita, biztanda klasikoa handiak, boga-boga laino ilunak, hiru aeroplano, ere berriz hartu dute, kaixo entzun duguna hemen negurekin ere emaiten zutena, eta gio bertxo batzu ere aurkituko dituzue, baldin bada, Gasteizko gaua zara marena, edo jotakieren burundaie, deitu zatia, sua naia, kafe usain ura ere kantu berriena, eta olakoak aurkituko dituzue Delirium Tremensen soinuarekin eta izpiritu horrekin emanik biztan da. Eta sei kantu berrirekin person deitu diskoa argitaratu du Charlie Fiasco deitzenen Tolosako oksitandarrak beraz dira eta Vue sur la Grève deitzenen kantua ekartzen daukute. Charlie Fiasco taldea.

Charlie Fiasco hemen vu sur la grève deitzenen kantua. Personne diskotik sei kantu dira hemen Tolosarek egin lan behienean. Sparta deitzen da Texaseko taldea, batzuk ezagutzen duzu edudari gabe, hemen Ads Driving taldeko musikariek baitzuten, edo musikarien parte batek baitzuten muntatu hau, eta beste parte aldiz The Mart Voltarat joan zen, eta gio beste nasketa bat ere izan zen bi taldean artean. Azteko Sparta taldea beti hor dugu, post-arkor soinu hauekin, Mouse Breather deitzen den, kantu haua aurkituko duzue eien azken lanean Sparta.

Sparta taldea Texasetik heldu zaukuna hemen post-hardcore soinu hauekin eta Adz Driving taldearen hautsetatik sortu den proiektua eta beti hor dira hau azken diskoa da Cut Silhouette hamar kantuz osatua da eta Moose Bracer deitzen den kantua entzun dugu. Gaurko adi saio hontan azken parte hontara pasatzen gira eta Floridan egonen gira Ameriketan Pain Clinic taldekoen Love Hurts deitu disko berrienetik

0: and you are nothing!
1: Penkinik deitzen da Floridako arkor talde hau eta Love Hurts disko berria ekartzen aukute hor. Eta aldiuntan plemo edo enantzer maitatu bali maituzte egin metal raparekin baditaike altsaziako talde hau ezagutzen duzuela eta maite duzuela. 2004koa da, Smash It Combo deitzenen taldeak Deus Ex deitu diskoa argitaratzen baitute eta Kaneda deitzenen zatia dugu hemen. Smash It Combo taldekoak entzuten ditugu egin azken disko berritik altsaziarrak.

Alsaziatik Smash It Combo taldekoak eta Deus Ex diskotik Kaneda deitzen den kantua entzun dugu. 2004an sortu zen taldea eta oraino hor dira. Elkar agurtu entzin, behar dauzete jan ere saio hau berriz entzuten aduzuera gure irratia.eusen, eskualirratiak.euse edo arrusasarearen webgunean, eta gaurkoan doinu biziki indartsu eta bortitzekin black metala baita, arrasatetik heldu zauzkigu doinu hauek Numen taldearenak ere disko berria laster argitaratuko dute, eta negu itxian urtaril hotza deitzenen kantuarekin Numen taldearekin ondoko aste arte eraiten dauzuet, izan utxa, adi!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko bertxoko saioa izango duzu entzungai.

0: Bueno.
1: Polizia bat bertxoko hogei.
0: Bueno, bai, egon zen bataia galdu bat. Baina, bueno, irabazitugu beste hainbat. Ezen dugu hasi programa horrela, Pol, arratsaldeon, asteazkena da. Uda.
1: Zen bat gustatzen zaizken asteazkena, joder.
0: Uda hasi da.
1: Nago galtza motxetan, tio.
0: Ni ari naiz, izoski bat jaten. Cosa que está guapísima.
1: Cosa que está prohibido.
0: Espero dut Patasek ez ikusten hola nagoen izoski bat jaten estudian.
1: Nik espero dut Patasek ez ikustea zu tekniko eta mailatuarekin ondoan edozein modutan jaten.
0: Dago ona, da Lotus eskoa.
1: Ikusten zure adurra edozein modutan erortzen
0: ahotik. Da Lotus esko izoskia.
1: Lotus. Oye, ese da, garestien adirenak.
0: ¿Qué va?
1: ¡Epa! Bueno, falta zena.
0: ¡Epa! Epa. Gaur, dagia da segala programa oso puntual.
1: Inoiz baino puntualagoa.
0: Eta hori dela eta moño eta torria bakarrik bi minutu berandu. Dela oso puntual ere, beraren zate, ongi etorri moñota.
2: Hei.
1: Hei.
0: Arinaiz jaten izoski bat?
2: Arinaiz ikusten.
0: Hago oso ona.
1: Urrengo makarroiak.
0: Egin mordugu nizbait afaldu programak mitartean.
1: Oso giputxia hori, ez?
2: Oso goiz, bai.
0: Vale.
1: Ni nago merendatzen, no nahi?
0: Ja, bueno, zutu dira merendatzen, zuen sortzigarren ardoa.
2: Zan ikuste dut, ja dela, nahiko nazkagarria jendearen zaten zutea gu jaten eta latetatik zurrupatzen, ez? Pues imaginatu, entzun beharko balute gu afaltzen programa mitartean. Claro.
0: Claro, da desagradablea pizkat.
1: Niri...
0: Nahi duzu pizkabat.
1: Jendeak pentsatzen duena gutaz, aspaldi ez da ere importa. Osea, nina bate bertxuko egiten hemen, beraik irratian entzuten zutena, baina lehen, ez?
2: Segun zein.
1: Osea, zein egiten dara mantzuten denbora gehiago irratia guk? Egiten dugula...
0: Bertxokok ditu EH Bilduko baino urte gehiago.
2: Begira, ez da saia.
0: Bueno,
2: ba, Bazorrek ere dituzte EH Bildu baino urte gehiago.
0: Ez da gira. Programak?
2: Ba, Bazorrek.
0: Ah.
2: Venga, Ritxi, egunon. Gauza bat, da azte azkena ez?
0: Bai.
2: Dira, 8:45 eta Labedirratian zuten ari zara, bertxoko programa, ez? Enbasase.laun.
0: Ongitorri.
1: Arkaute dago libre.
2: Hori da. Ez dago pitufen festarik.
0: Ez da ere paparatzirik.
2: Hori da.
0: Bueno, jarri dute paparatzi finko bat Arkaute.
2: Ah, bai.
0: Irurogeita marrera, sí, pues.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai. Dago señalizatu da eta dena, eh? Baina, bueno, badakizu, osasuna eta hezkuntza publikoa ez dira bakarrik ordaintzen. Así que joan berzete azkar kotxean.
2: Serioso.
0: Bueno, ni harina ez...
1: O sea, ez nagoa, ez para nada, o sea...
2: Afektatu izu, izuzkaren azukre.
0: No entiendo por qué. Zur nahi duzu...
1: Nik ez du nahi multarik.
0: Doako eta kalitatezko hezkuntza bat.
1: Bai.
0: Ba, orduan, ordaindu zure multak. Erota multa gehiago, hezkuntza hobea. Eta osasun gintza hobea.
1: Geroz eta polizia gutxiago, geroz eta hezkuntza hobea.
0: Karo.
1: Ez?
0: De hecho, hezkuntza hobea balitz... Ez litzateke poliziarik egongo. Por ende.
1: Begira.
0: Izango zirelako azkarrak.
1: Zulatu dizut ideia, tio. Que te kainez. Ongitori bertxokora, pina.
2: Hori da.
0: Venga, ahi.

0: Bueno, ba, pixkanaka joango gara aurrera gure programan zehar. Betxo, gokera bakitzen duen bitartean. Jendeak erabakitzen duen bitartean, zer hitz egingo dugun gaur.
1: Ez, baina badago gidoian, ez?
0: A ber, ni gaur gidoia ez dut etxean, egia esan. Eta mugikorra ezin dut begiratu dauk, edalako musika jarrita hemen. Orduan laguntza behar dut. Laguntza behar dut.
2: Hitz egingo dugu bat batean inguruan.
1: Ez.
0: Nik gauza asko ditut esateko.
2: Zuzan?
0: Kalimotxak zenba balio zuen gogoratzen duzue.
1: 4.50.
0: Eta badak iso jartzen zutela litroko kalim, Coca-Colarekin.
1: Bai.
0: Oso lokoa da hori. Oso lokoa da hori. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eta jartzen zituztela, oza, orain itzultzeko dirua, kutxerako dirua, itzuli behar duzu, oita zazpian, dago epen muga itzultzeko diru hori, eta hortik bi astetera,
2: Si eso,
0: te llega. Osa, ya azten zaizun angusti hor dirua zen ukala.
2: Egon godira, diru horrekin espekulatzen orain txegertan.
0: Nik bi pavo eta galare eskatu ditute.
2: Ah, hombre, esta, vamos, nik esta sentimo bat. Ezak izen bat nik eukiko dudan, baina un montón, seguramente.
0: Eta badakizu zegatik bi pavo. Kalkulatu nuen, zen bat sartu. Justo edateko. Eta, karo, 2 euro basoa.
2: Ah, oh, que putada.
0: Que putada, tío.
2: Eta nik... Nahi nuke egora ipatu jaialdira kanpotik zerbezak klandestinoki sartu zituzten guztiei kontrabandoa...
0: Eta pankartak? Pankartak?
2: Pankartak? Nik, pankartak?
0: Ikusi izan dituen pankartak guztiak estenatuki gainean kanpotik sartuta izan ziren.
2: Ah, claro.
1: Estenatuki gainean?
0: Bueno, bakoitzak ikusi zuen ikusi zuen.
1: Vale.
2: Nik ez nuen gauzan direk ikusi egia esan,
0: Ba, nik bastante. Eta oso zeren aurrekin.
2: Ba, esan zen, a ver, makrofestival de mierda, sin más.
0: Beste gauza bat zen, Gasteizeko kontzertu gehienak, oza, Gasteizeko taldeak, zeko den estrenatoki bat, zela lokatza. Osa, zeuden Zopilotes, Eskabidean, zeuden hor kontzertu asko.
2: Pero que dices, si bat batean en lema da, inores da, inor baino gehiago, eta no hay cabeza de cartel da nagara berdinak.
0: Nire, ben, bolada batekin que flipa.
1: Gauza bat, baina, ze gara bat batean, la bola loka?
0: La loka bola. La loka bola.
1: Horein, gure programa da musikaren inguran hitz egiten,
2: ez? Lokiz bolangiz.
0: Bat batean ere betxoritza.
1: Ah, bai. Zergatik, zer da...
2: Delako,
1: bat batean. Ah, improvisazioa.
2: Zergatik jarriten izen hori, ez daukaz, no? Sin más. Okurritu zitzaien bat batean.
0: Ez que zut ez da pentsatu nahi. Osea... Bat batean. Bat batean.
2: Xemapel Bárbara, ez?
0: Xemapel bat batean.
2: Bueno, sin más, hori nahi nuen.
0: Ni ez que zintzen... Osea, egon nintzen oso gutxi. Egon nintzen gutxi horretaz, goratzen naiz...
2: Gutxiago.
0: Osea...
2: Ba, ya está, besterik gabe. Ondo pasatu genuen.
0: Ez joan relako proiektutera.
2: Baina ez astu zer den. Joaquin Jimmy Jazz.
1: Hori da. Bueno, pues aste burunetan ere, ez?
2: Bai, aste burunetan ere.
1: Ze gertatu zen. Larun batean bertan.
0: Gaztetxeak bertxetan.
1: Egon zen, lehenengo. Señora Sariketako saioetako bat, zeinetan Maia Agirre kantatu zuen. Eta primizian, ez? Emango dizuegu saio horren erantzuna. Fijo, Maia Agirrek irabazi zuela eta berak irabazi ez bazuen asko zerretuko gara. Eta horren bitartean, maiatzaren 16an bertan, larun batean, izan zen Gaztetxeak bertxotaneko finala. Azkoitin bertan, ez? Egun osoko programazioa zegoen eta Azkoitiko Gaztetxean zen finala. Eta zergatik aipatzen dugu Gaztetxeak bertxotan. Ba, final horretan parte hartzen zuelako gure Arabar Maite Eli Salduak.
2: Arabar Maiteenak.
1: Maiteenak, bai. Zuar Gezalagarekin, izan ziren, komentatu genuen programa honetan, izan zirela errepeskako salbatuak eta irabazi zuten. Irabazi zuten Gaztetxean bertxotan.
0: Zorionak.
1: Hori da.
2: Onenak zarete.
1: Eli perfecta. Así que hori, ba, egin dituzte elkarrizketa pila bat, justo finala baino lehenagoko elkarrizketa tan daudien artean Irati Martinez gure gai jartzaile Maiteari egin zioten Urola Kostako medio batean elkarrizketa bat.
2: Nongo medio batean?
1: Urola Kosta, hori egon daiteke, nik uste dut dela Mongolia ingurutik, ez?
3: Arabia Sauditen.
2: Urola Kosta hori da Republika Dominikana.
1: Ba, bai, Eliren bikotearekin batera.
3: Urola Kosta terrezitzaidan, Tanzanian aurrekoan munduan, tio.
1: Urola Kosta.
3: Te lo juro.
2: Urola Kosta maten du, leku bat, non urologoak joaten diren ondartzara.
3: Bai, rollo Benidorm de los...
2: De los urologos.
3: De los urologos.
2: Bai.
1: Eta zer egiten dute urologoek ondartzen?
2: Urologia. Ura, uraren zientzia. Urologoak doaz uretara, no? De ahí viene, ura, uro, logo,
1: vale, ciencia. Vale.
2: Urologia, uraren zientzia.
1: Tardoan zuzua zara eta daude urologo guztiak hilaran, ez? Itxasori begira.
2: Itxasau
1: vale.
2: Eta egiten dute atzamarrak inorrela.
1: Bai, ez da. Bueno, hori.
3: Urologia.
1: Brixe, bera. Sorionak, Suar eta Eli... Eta, bueno, hori kriston kartela aurtengo gaztetxak bertxotanekoa. Posten gara pila bat Eli eta Suarri izanaz repeskatuak finalerako.
3: Eta finala dago?
1: Fijo merezita.
3: Bueno, finala jendan esango dugu agian, ez
2: da? Finala izan da, ja, irabazi dute la pol.
1: Jo, mesedez. Jarri musika, jarri musika.
3: Hori da azpeitikoa?
1: Me kaso en la leche. Bai!
3: A ber, barkatu, eta pasean nuestan, ez genuen egin programa, ez genuen egin agenda.
1: Pol, egon naiz asaltzen.
2: Explikatu du,
1: Explikatu dut hasieratik amaierara dena.
3: Bai, baina repeska.
2: Esan du, zer gertatu da azteuro honetan.
3: Alduta saldu, zertatik...
2: Vale, vale, barkatu.
3: Repeska esan duzun momentuan... Pentsatu dut...
2: Urologian.
3: Lortu dutela finalerako repeska hori, ez?
1: Bai, bai.
3: Vale, pues...
1: Explikatu, Pol.
2: Juan Kampora ratio bat, arnaz hartu.
3: Bino, pitillo bat,
2: Eta gueltatu.
1: Zer, eta esango dut gauza bat, sartu naiz zeinora zariketako Instagram kontuan.
2: Bai.
1: Claro, nik ulertzen dut Araban ez garela sartzen Arabatik kanpo egiten diren gauzen Instagrametan, orduan horregatik da primizia bat guk bertxokon orain kontatuko duguna, ez? Saio horretako emaitza zein izan zen. Baina Maia Agirre zen pasa finalera. Zenora sariketak dio, Ana Pikaiok, Oiana Iguaranek eta Naia Etxeberrik eskuratu zuten igandean finalerako pasea. Maider Altunak irabazi zuen bihotz saria. Eta Maia Agirre zer?
2: Baia bajon, ez?
1: Maia Agirre zer? Zizpa gaztetxen año Baionaraino joan zen? Eta zen pasa finalera? Bada bizkalo txagarria, eh?
2: Bada lo txagarria. Baina, bueno, ez da izango nahikoa senyora. Izango da hori, ez dakite nola baloratzen den senyoritatea.
1: Igual da gaztegia, ez?
2: Egongo zen agian senyorologoren bat. Eta...
1: Hombre, ya nahi guaran da ama. Eta da nagusiagoa adibidez, ez? Ana Pikaio ez dakin orden... Eta Naia Etxeberri ere ez.
2: Ez dut ondulertzen, terminologia hau, baina imaginatut ez dela bakarrik adinaren kontua. Ez? Bueno, ez dakit.
1: Oso azkarra, Ritxi. Bueno, baina ez duela maik irabazi ordan berten digu finala.
2: Atera zait Instagramen orain. Zegoen Sabina, barrategi hor.
1: Ah, klaro, eta atzo izan zen poetak maiatzean iakan. Eta kantuan egon ziren Martina Barrategi eta Eli Saldua.
2: Eta Sabina Barrategi zer egiten zuen hor?
1: Gai jartzaile lana.
2: Gai jartzailea da Sabina Barrategi? Eskola artekoan egin zuen gai jartzaile eta egin zuen nahiko ondo pare bat aldiz izan ezik konfunditu zela?
1: Aizu, nik ikusi nuen eta nik gero galdetu nion. Aizu, Sabin. Karo, nik joan nintzen
2: poetak ikustela,
1: bidali berezi bezala, ez? Alabedi irratiaren prentsa pasearekin.
2: Vale.
1: Eta
2: bidali berezia bezala.
1: Bai, bidalitako kasetari bezala.
2: Gonbidatu berezia, ez?
1: Bai.
2: Venga.
1: Eta joan nintzen bakarrik, eta ara non antopatu nuen Unai Anda.
2: Epa, Unai Anda fino, ultimamente.
1: Unai Anda eta bio ginen sala horretako gazteenak. Osea, media zeinzten genuen. Eta gero flipatu genuen, nik aldetu nion honen bitartean, saioaren bitartean Sabina Barrategi, osea, Unai Andari gaizu. Sabin irakurtzen ari den gidoi hori, nork egin du? Nik pentsatzen nuen jefak egindakoa zela. Ze jefa izan hori da poetak versusen gidari lan egiten duen.
2: Sabin etzen izan,
3: eh? Elizabete, oso azkar.
2: Polso, lemoiak ditu argiak atzean.
1: Bueno, total, berutestua zela.
2: Sabin era?
3: Algara joan pizkat mantxoago.
2: Sabin da porreta maiatzean?
1: Nik esango du gauza bat, por gauza de pizkat dispersito.
4: Harremanak tenkatu egiten dira geure artean eta egiak ez du kontatu diguten aregin antzandia izaten sarri. Mingarria izan daiteke bai, baina zeinen beharrezkoa zaigun egia. Dator la nahia ba, harremanak harremanetan.
3: Oso lokoa.
2: Sabin da porretak maiatzean,
3: Aldatzen duen bera hotxa. Bakarrik?
1: Walt Disneyren irudiak agertzen dira gure eguneroko bizitzan.
2: Ki puto fumado, no?
1: Izan zen oso fuerte. Ni nengoen flipatzen.
3: Ni nengoen, oza, beste infinitu bat, eh? Osea, ikusten nuen hor, Sabin. Con lo que es Sabin, eh? Osea...
2: Sabinek dauka...
1: Nik esango gauza bat, atera zen txandalean bertxoko kamisetarekin.
2: Es que... Es el putamo.
3: Deitu bardu gaur, deitu bardu.
2: Es el putamo. Nik uste dut...
1: Hau ikasten, eh?
2: Nik uste dut... Sabinek ez dukazi bere bizitaz.
1: Atzo dukizun azterketa.
3: Atzo dukizun azterketa.
2: Ba, orduan gaur egon da mozkor.
1: Historia de la lengua castellana 2.
2: Viva España, joder. Sabin da porreta maiatzean, kainean, ustailean, augustuan, iraian, urrian, azaroan, abenduan,
1: baina azterketekin portatzen da oso ondo, eh?
2: Otsailean, martxoan, eta pirilean.
1: Nik esan dizut ja. De hecho, nik aldetu nion, aber larun bat honetan egongo zen, eta esan zian ezetzi kasi bat zuelako.
2: Ostra, larun bat honetan daukagu, ba, nik egin marizut proposamen bat, fa, gorrotatu. Bueno.
1: Nik uste dut, gure entzulei eman behar digula tarte bat. Ez?
2: Orain?
1: Bai. Bestela da informazio gehiari.
2: Depende ze abertzi tokatzen den orain. Alde ma dauna, bai.
1: Hombre, ba, kentzen badozu musika.
2: Nik ez dut kendu.
1: Ah.
2: Bai, da, besti hona.

0: Egoteko.
1: Bueno, ematen du, orain sartu garrela zuzenekoan, eski ongi torri zuzeneko entzule, arratsaldeko 8:21 dira, eta bertso kontzuten hori zara Labedi irratian.
2: Zin dagigu.
1: Hogei, duela hogei minuta hasiko programa, baina polek ez dio puto botoiari eman. Nik zeinezten dizut, Pol. Nik zeinezten dizut.
3: Eman dio botoiari, komprobatu dut entzuten dela, beti egiten dudan bezala.
1: Orduan, norbaitek, boikoteatu du gure programa.
3: Etorri dira batzuk.
1: Izan dira, belarri janakoak.
3: Egon dira batzuk, ikusten hemen erretia lehen, ez?
1: Azten da L erekin. Eta bukatzen da arraitz. Bueno, badakigu nor boikoteatu gaituen. Nik diot, beste behin ere, beto politikorik ez bertxokori. Ja, bale. Ez, kendu gure programa zuzenean mesedez.
3: Inoiz gehiago bizitza.
1: Inoiz gehiago, babazorrak dira.
4: A ber, Pritz, espabilatu. Babazorrak zer dira?
1: Dira,
4: Dira.
1: Belarri jana programaren txakurrak.
4: Ai, bala pera.
1: Eta, ja, ez da, esan dut. Ez daukat, zalantzarik, esaten izan inguruan, ditut frogak.
3: Nik uste du izan dela patas.
1: Patasak begiratu du.
3: O sea, patasek
1: amenazante.
3: Patasek saltu du tola pata. Eta rido.
1: Ha metido la patas.
3: Patas ha metido la patas, eta...
4: Gauza bat zer.
3: Begiratzen du parrez nahi, renka hor.
1: Bueno, a ver. Zertar zitu denari ginen. Niri joan zait santua teiatura. No, zerura.
4: Zerura.
1: Bueno, baldimazo de barruan doa teiatura, ezin da gehiago higo.
4: Santu bat, noski aldela joan zerura.
1: Eta zertan oinarritzen
4: zara. Zer, pues santuak dira Harry Potter bezala dara manean kapa.
1: Zer, bale, invisibles, pero ezin dute pasatu teiatua.
4: Bai, ba, horretaz aparte dira, pues orduan dira jainkoa bezala.
3: Zuk antropologa.
4: Dira mamua, kulertzen duzu.
3: Antropologa bezala jakin berko zenuke.
4: Aldituzte traspasatu paretak.
1: Santuek.
4: Zuek, benetan, antropologa bezala ez jakin berko nuke, barkatu, Pol.
1: Uste duzu,
4: A ber, Pol. Pol?
1: Benetan uste duzu, Jesus dagoela leku guztietan.
3: Nik uste du Jesus dagoela, bihotzita.
1: Guztion.
3: Guztion.
1: Angurko gaiara erligioa. Jebai. Yeah,

0: Bueno, domingo de resurrección. Es esa tensaiona.
1: Igandeak dauka zerbait.
0: Denok sentitzen, bueno, denok ez dugu sentitzen, eh? Ni azken aldian igandea dira bastante happy flower.
1: Bai.
0: Nik uste bai ez.
1: Nola happy flower.
0: Igandea dira politak, igandea dira agradaulak, igandea dira, dokote beste kolore bat, orain eguzkiarekin nabaritzen dena.
1: Bai, baina hori da, hau delako ja...
0: Hori da marihuana.
1: Uda.
0: Hori da marihuana.
1: Horregatik deitzen da estupe, estupefazientea. Egiten du elako tena izatea estupendo. Hortik dator. Estupefaziente esan nahi du estupendoa bilakatzen duena.
0: Baina pazientziarekin.
1: Bai, poliki. Baldin mazara estupe impaziente blankon. Izan mazara estupefaziente.
0: Zara inbezia. Ese, hori mazara impaziente.
1: Bai, ez izan impazientea. Porque jainkoaren hitza... Ailegatuko da, beti, lehenago berando dago.
0: Aldugu ekarri egunen batean biblia bat opertxokora eta Amurizaren biblia egongo da,
1: ez? Un kura, tio.
0: Amurizari deitu, tio. Bete dugu da dugu agun beretelo.
1: Hane, zertanako dituko dugu Amurizari.
0: Ba, berriro.
1: Pol, txara friki bat. Txara frikien frikia. Uretan zizkizu frikiak.
0: Ez da bat, dokatzea bera la baina.
1: Bueno, ez da tenaren entzena da.
2: Ez que Amurizak ez dauka WhatsApp. Daukana da telefono fijoa.
1: Burofax.
2: Kafe expresoko egin edaitu genionean izan zen bere etxeko telefono fijora. Zeretu gauratzen.
1: Noiz izan zen resatu zenuten azkeneko aldia.
2: Nola?
1: Noiz izan zen, edo noiz izan da, erresatu duzuen azkeneko aldia.
0: Duela amar minutu alabeira sartu horretu.
1: Programa hasi baino lehen. Un Our Father. Padre nuestro.
2: Our Father.
0: A ver, bai, baina ez du ez dutako balio izan, ze azkenean...
1: Ez da emititu, zuzera.
0: Eta burazetien berdin sartu da, eta... Kendu digu...
1: Satanás!
0: Satapatas! Satapatas!
1: Patanás! Nik uste dut... Egin behar dela zerbait Elizekin.
0: Adibidez?
1: Okupatu.
2: Ondo.
1: Eta jarri gauzak, divertigarriak. Alabediko estudio bat. O Santa Maria katedralean. Bam.
0: Haudia da,
1: Martxoaren txosna bat.
0: Martxoaren iruan sartu nintzen barrua da gigante Eliza hori. Katedral hori.
2: Zein. Martxoaren irukua.
0: Santa Maria.
1: Santa Maria da, hemen goa, eh?
2: Santa Maria da katedral berria Franklin zona. Ez.
1: Eta zagatik deitzen da Santa Maria plaza dagoena.
2: Katedral nueva eta Santa Maria dagoikoa, baina elizkizuna
0: elizena...
1: Igual biak
2: dira... Baina nire nire nire
1: nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire
0: Santa Maria, eh?
2: Ez
1: da
2: que no la dicho.
0: Santa Maria la vieja blanca,
2: Catedral berria.
1: Virgin Mary.
2: Bueno, total. Hemen inguruan ez ezkigula oso gertu geratzen Elizak, orduan, nola irratie parean dagoen konbentu bat.
1: Daude pila bat.
2: Daukala, kapera bat, nik uste dut, alabediren urrengo pausa izan bar dela, moja guztiak bota, konbentu hori...
0: Elazteruko dira, osea...
2: Okupatu...
1: Daukate kriston baratza, invernadero ira hostia.
2: Eta etxeak, eta Eliza bat.
1: Bai, bai.
2: Kapera txobator. Bai, bai. Kapera barruan egin estudioak.
1: Estaria guapo.
2: Ahí lo dejo. Alabedi, harto apunteak.
1: Bai. Monjak joan ditezela errekale horrera bizitzera.
2: Bai, ze dirudien ez hori da poliziak egiten duena, ez?
1: Edo, zein bizitzeteke errekale horren, no? Detxak doaino mundu guztiaren zat. Joan zaitezte.
2: Oia, ez ema denbora pasaren programa egiten ez egunetik.
0: Ikusten ez garenetik.
1: Ya, ya. Equipos,
0: hermosos, joder. Venga, va pa ver choco, joder. Ver choco hasta la muerte. Uy. Ay.
2: Sabe pincha.
0: Egunon euskara.
2: Bueno, eta dago beste gauza bat, ez? Bertxo munduari naiz eta arabakoari asko ez importa.
0: Ah, o sea,
1: Euskal Herriko txapelketa.
0: Bari arteko movida hori.
2: Ez. Izaro de Andres izan da ama, eta horrek izan nahi du, horrek izan nahi du,
1: egia da, que Arabari nos la pela, por lo general.
2: Claro, claro,
0: baina. Horrek izan nahi du,
2: besteak, bere bikotea.
0: Felipe es en la yeta.
2: Ah, izan de la Osaba.
0: Izan de la Osaba.
2: Claro.
0: Osaba.
2: Bigarrena.
0: Hori da. O sea.
1: ¿Qué?
2: Oe, a ver, Gausaba.
0: Izaro da bere Osaba. O sea, Felipe da, o sea, Isabel no usaba.
2: Oh, qué lío.
0: Qué lío, Maruja. Maruja, qué lío.
2: A ver, Bizkaiko txapelduna nola deitzen da?
1: El toco de diario.
0: Aitor Etxebarria.
2: Aitor,
0: Etxebarria.
2: Izan da aita.
0: Es
1: aldiberia. Orain da aitar. Arkatu.
2: Perdón, Aitor
0: Etxebarria.
1: Aitar al altar. Y volvemos a hablar... Perdón.
2: Es, ordan, Bizkaiko irabazle bat izan da aita, ez? Aitor Limones izan da aita. Eta horrek esan nahi du, hori da, Felipe Zelaieta izan dela Osaba bigarrena. Dena bukatzen da araban, ez?
1: Bueno, ba.
2: Bide guztiek eramaten dute pertsona bat erromara, pues bide guztiek eramaten dute pertsona bat arabara.
1: Hemendik zorionak Felipe Zelaietari.
2: Hori da, Felipe Zelaietari.
1: Esterra zagitagatik, kasu honetan.
0: Egoteagatik berriz ere, Zelaietan.
2: Nik esango du gauza bat, larun bat honetan ikusi nuen Felipe Trajes, ezkontza batean.
1: Epa!
0: Felipe ditu hainbeste gauzaste burutan.
1: Felipe ditu bien de skins.
0: Badaukazo bere telefonoa?
2: Da, Zelaietaren 50 itzalak. Nik ez daukat Felipe Zelaietaren telefonoa, eta eskerrak.
1: Zelaietaren 50 itzalak, a ber, egaratu pizka bat hori.
0: Aitona zitalak,
1: bas nintzen gogoratzen horretaz. Aitona zitalak, que bueno, egia da.
2: Olentzero.
1: Hola, hori igual jarri gartu.
2: Pandemiako abeslaria.
1: Aitona zitalak band, zitalak biterekin, Aitona zitxalak.
3: Aitona zitxalak.
1: Iau!
2: Da koroko abeslaria uste dut ere bai.
0: Bai, aste hartetan, txapelarri nartzen dute potea.
2: Ikusten. Irakaslea izan da orain arte.
0: Orain jubilatu da.
2: Aitona
0: zitalak.
2: Bertxularia da.
0: Bueno.
1: Ostia, azteko...
2: Izaroren Osaba.
1: Azteko egun bako ditzen da gauza bat.
0: Eta azte guruetan...
2: Nik ezakit berak txistua jotzen duen.
1: Arneiz irakurtzen komentarioak Aitona Zitalak Band taldearen bideoarena. Eta, bueno, dira, positiboak. Qué bueno que hayas puesto la letra traducida al castellano. Han resumido de forma sencilla y muy acertada la década de los 60, 70, 80. Da vértigo lo rápido que pasa la vida. Bueno, batzuei beste batzuei baina azkarrago, ¿ves?
0: Batzu daukate ya jubilazioa eskutan.
1: Daukate bien de comentario de señoras, literalmente, ¿eh? O sea, no les conocía, pero me han gustado. Gracias por compartir, Angelines. Besicos. Guapísimo. Pues oye, jarraitu bezala Felipe Zelaieta, bere fama. Bere fama. Zuek uste duzue Felipe Zelaietak sinesten duela jainkoan?
0: Zerago zerantzan ikorretan, ez?
1: Bai, uste duzu dela erligiosoa.
0: Nik uste dute igandero... Claro, esken nien sartzen listetan eta mezetan, baina... Imaginatzen dut Felipe ongo de la koroa kantatzen hor. Eta?
1: Ah, goretzen zate kuadri arteko batean jantzen zinean gospel...
2: Ez que berak
1: talde bat bezala...
0: Ez que goretzen ezertaz.
1: Baina.
2: Jotzen du gitarra.
0: Argazkin gatik bai, baina goretzen...
1: Afro peluka batzuekin, tunika more batzuekin.
2: Gustatzen zaio, ez? Afro pelukak jantztea eta gitarra jotzea. Eta abar luze bat. Orduan, nik uste dut Zelaietaren 50 itzalak nahiko akuratu izan dela.
1: Zelaietaren filiak, ez? Egin broko litzateke liburu bat. Ez dakit nork irakurriko lukena, baina, bueno, interesgarria.
0: Bueno, Bertxoko.
1: Izan daitekena.
0: Bertxoko.
1: Lo egin eta... Ametsa iztoak izateko.
2: Adibidez.
1: Ze musika jarri diguz gaur, bol?
0: Ni nago hor, aleatorio jarri diguz. A lo loco.
1: Polka bat, eh?
0: Tin, tin, tin.
1: Bueno. Pues Aitona Zitalak, bai, es un tema, es un tema. Es un tema. Utziko dugu hemen.
2: Nik uste dut beste, esan gut azkena. Felipe Zelaietaren beste hitzaletako bat da, dela Ricardoren laguna. Ez?
1: Uf, bale. Bale, oza, berrogeita mar hitzalak dira, koma berrogeita mar alde ilunak, ez? Bezala.
2: Bai.
1: Bale. Buah, hablando de alde ilunak, erakutsi dugu faktura bat.
2: Bai,
1: Leiotik horrela, pam, patasek orain txebertan.
2: Nik ez dut ulertzen zertarako.
1: Eskatzen dizkigu...
2: Ah, bai, eh?
1: Eskatzen dizkigu 3.000 euro...
0: Janaririk edo ez. Eta
1: pues, kaput.
0: Patasek ez daki, endatorren astean makarroiak egiko dugu hemen. Nola ditzen da...
1: Kampingaz bat ekarriko dugu.
0: Kampingaza ekarriko dugu eta makarroia jango ditugu.
1: Bua, nidatorren aste uruan ondarrura noa.
2: Zertara?
0: Zapata zule?
1: Ez.
2: Ze galdu zaizu zuri ondarrun?
0: Ez da lehizte.
1: Dago hango gaztetxeak antolatzen duen ekitaldi bat, jaialdi bat. Noa gauza divertigarrek egitera, baina noa ondarrura. Eta galdetuko dugu jendeari, aber bertxoko ezagutzen duen. Joango naiz igual bertxokoko kamisetarekin, aden robetek zaten didan. Eta...
2: Eta ziren inguruko da jaialdia.
1: Aben robetek geldatzen hauen kaletik eta zen didean. Etxuzua, etxuzua, etxuzua, etxuzua, etxuzua. Ez dut dizutu lertu ezer, meza desitzegin... Ondo.
0: Aldute karrin efemeride bat gaurkoan.
1: Da, aldu zegin nahi duzuna, bol.
0: Da, entzun gai bat da.
1: Venga. Da audio bat.
0: Entzun gai bat daukazu prest.
1: Kuña, bai.
0: Casi me gusta el dedo, pues la vamos superprest. Venga,
1: superprest. Ya, nadie se guardia.
0: Esa en Chungaya, va, ahí tú.
1: ¡Chao!
3: En Chungaya. ¡Bum!
1: Vale, seré carri de Gusepol.
0: Gaur, begira. Gustatuko litzake ekartzea atzo Martina Barategi kantatutako bertsoak. Baina oraindik ez daude prest.
1: Vale.
0: Beste egun batean izango da. Baina 1986an kokatuko gara jonkismoaren garaian, kokatuko gara heroina pilpilean zegoen horretan.
1: Esan duzu kolokatuko gara jonkismoaren garaian.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ba, Andoni Egaña zegoen txapelak irabazten.
1: Andoni Egaña zegoen heroinaz goraino.
0: Zegoen, no me jodas. Hainbeste liburu irakurtzeko egon bazera zeo zertaz jarrita.
1: Bai, Andoni noen gaina.
0: Ba, jarri zioten gai bat eta hiru batxo botan ziten niretzako bastante impactanteak izan ziren.
1: Bale.
0: Une honetan txe, Orgoiko erresidentzian isil-isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertxo.
1: Bueno, jarraitzen dugu gaurko gaiarekin dela kristianismoa.
0: Aldugu entzun.
1: Bai, nahi duzunean jarri.
4: Andonie. Gaina, hause dio, hiru bertso kantatzeko zure gaiak. Une honetan txe, hor goiko erresidentzien, isil-isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertso.

0: Bueno.
1: Bueno, bueno.
2: Dago solo con Nola. Mila batzen dira horita seian.
0: Ahora en Pule que mongo digo, Bertro hauen testinguru antropológico, no sé, Paul. Antropológico.
2: Vale. O sea, eso suele ser en su de tesaete gai, ¿es? En mateko su
0: niri. Me dicen tera tú de serta.
2: Eta gero jonkia naiz ni.
0: Niri, kostatu zait asko...
2: Tokate las narices.
0: Mantentze atentzioa inbeste denbora sorren poliki eta... Uff...
1: Kol, zuko daki zurritxil daukalate da, txek.
0: Nik, ezki niri bertsoak ez, oza... Ez daude niretzat egin da. Ego korrean. Entzuteko, diot.
2: Ba, ez dakitza egiten duzu, hemen.
0: Ja, nik ustare.
2: Ez aten duena, basikamente, da. Eskertzen duela, monja horrek egin duen lana...
0: Erizain bezala?
2: Erizain bezala, bere klausura garai horretan, baina residentzia batean dagoelako. Baina, hobeto dagoela etxe batean kapillan sartuta daño.
0: Vale, ados nagorrekin.
2: 1986an.
0: Zeratzeron da, laro geita
2: zei. Duela berrogei urte.
0: Uh-huh.
2: Exactamente.
1: Bai.
2: Esatea hori, osea, irutzazet dela garaia, elizetan sartzeko gu, eta botatzea paisak eta tomar porkleta eta...
1: Ostras!
0: Horri, oza, momentu horretatik berrogei urte pasa diren...
1: Honetan,
0: une honetan, ez?
2: Gazteizko gaztetxe da laurogeita sortzikoa, ez da?
1: Bai. Ega batziren da laurogeita sortz.
2: Ba, egainak hori botatzen eta bi urtetara ega gaztizko gaztetxe ja zegoen...
1: Ez izan gara petu zo pioneroak, eh?
0: Ala bedi, laurogeita irukoa.
1: Bai.
2: Nik hemendik...
0: Kondenatzen dut Israeleko estatu terrorista.
1: Terrorista.
2: Dei bat egiten dut abuztuak lauean hemendik eta katedralera joatea, alabeitik poteoan katedralera,
0: katedrala okupatzera.
2: Eta jai osoak katedralean pasatzera.
0: Atrintxeratuta katedralean.
2: Hemendik dei bat egiten
0: dut. Ze katedral?
2: Bekoa.
1: Berria.
2: Florida.
1: Frankista.
0: Florida.
2: Floridako katedrala, haundiena.
1: Gauza bat esango dut.
2: Ondo dagoen.
1: Oraintxe bertan...
0: Defendatzeko zaila, izan da...
1: Gasteizko diozesia, ez dago bere momenturik onenean, ze daude apaiz pila bat...
2: Zaude sartuta horretan.
1: Nago sartuta horretan.
0: A ver, explikatu hau.
2: Kontatu zaizu irizte horra.
0: Interesatzen zaiz.
1: Ja, ez que aztuta neukan.
0: Interesatzen zaiz, muñotoa kontatu.
1: Daude apaiz pila bat, obispo fascistarekin, ez Gasteizko obispo fascistarekin oso aserre, eta duela gutxi, atera zuten gutun ireki bat.
2: Daukaten, ados, ezta, o...
1: da. Daukaten blog batean esaten dela oso intransigentea, bera boterera heldu den momentutik hartu direla erabaki pila bat oso modu ez transparentean eta berak hautatu dituela bere gertuko asko aginte postuetarako.
0: Klasika estrategia nazi.
1: Hori da. Eta orduan atera da bera esaten... Hori ez dela egia, ez dakiz errez, karo, ose, egon dira hor...

0: utun gurutzatuak. Eta egon nintzen investigatzen, eta inkluso zegoen kristau baten, tipa kristau baten, oza, ez Elisa Barrukoa, baina bai mesetara joaten den tipa kristau baten sarra. Gutun bat, aita santu Leonentzako eskatzen mesedez, kentzeko apespikua, gazteizko apespikua, bai, bai.
1: Al papa zuzenean, eh?
0: Bai, bai, al papa, al papa.
1: Eta papa girakurtzen ditu jende...
0: Ez dut uste.
1: Señora haua...
2: Qué rico, papi.
1: Hauen...
0: Rosamari, pa favo. Ez dut uste.
1: Es otro tema, Rosamari. Bueno, baina...
0: Augustia.
1: Distraitu naiz.
0: Bai. Eta gainera, San Prudentzeko jaietan, ez?
1: Bai.
0: Justo egiten zenean, gaztetxeko okupazioaren urte urrena.
1: Bai.
0: Egin zen mesa bat Armentiako ermita txiki horretan.
1: Bai.
0: Eta dirudienez, apespikoak aprobetsatu zuen, hor pizkat kaina sartzeko Pedro Sánchezi.
1: Al perro!
0: Bai, pizkat boxen moduan. Epa!
1: Dogi!
0: Bai, eta ja jendeak esan zen, uff, esto huele un poco a chamuzkina, ez?
1: Hombre, a ver, Eliza baino eskuin muturretik gertuago ez dagon inoiz beste, oza, ez dagon instituziorik izan denik eskuin muturrarekin horren lotua. Eliza katolikoa bezain lotua.
0: Bai.
1: Baina, nik honek esan nahi nuen, bastu zait, mierda.
0: Bueno, pizkanaka, ez?
1: Ah, bai, que no. No.
0: Bueno, utziko gomen.
1: Nik ez, eske, dauzgat, bentsamendu asko gurutzatuak aldi berean, eta bat, da, eta nik zutu nukala, como beste modu bat iristiko pentsamendu honetara, hau, esateko, baina nizu gogoratzen, zein zen, ez, pero esan nahi nuena da, honekin, Elizarekin eta lotuta, entzun bartu zuela, barroren espiritualitatearen inguruko
0: bai, oso interesgarria.
1: Programa.
0: Entzun ala behirratia.
1: Niri, bigarna gustatu zitean asko pila bat.
2: Zuparuñarik,
1: Barrok.
0: Pum, nahi la puta ama.
1: Aldugu egin.
2: Barro.
1: Katza. Gero aldugu sampleatu zurinek behar badu.
0: Zerbait egingo dugu eskolartekoaren inguruan?
1: Bai.
2: Agenda?
1: Hostia, que fuerte, lo de... Eta noiz hartu da abezpiku hau.
0: Hau, honek dara matzaia urteak,
1: Bai, eta orain, dago jendea txinatuta.
2: Nik ezagutu nuen.
1: Polek ezagutzen du Gasteizeko abezpiku fascista. Eman zenian eskua.
2: Eskaini zian eta joritzeko munera.
1: Zergatik ezkaini zizun eskua, senyore honek.
0: Sotan azpitik sartzeko.
1: Polek erauka adina nahikoa, gehiegi, apaiz bat entzat.
2: Egin zian horrela eta eman duan buelta eta piratu nintzen.
1: Baina, ze egoeratan, ze testu ingurutan zonden zu.
2: Desa nahi hemen.
0: Ahi bala, pera.
2: Ze egoeratan.
0: Ahi bala, pera.
1: Bueno, gero esango didazu.
2: Lanean.
1: Gero esango didazu.
2: Lanean.
1: Lanean, bai, abajo el trabajo y abajo la iglesia católica. Todas las iglesias en general, pero... Va, cada uno la que le toca. Guri tokatu zegu, hau. Abajo. Eskolartekoa.
0: Eskolartekoa.
1: Eskolartekoa. Eta egingo dugu egon diren zaioetaz?
0: Bai, mesedez, ez?
1: Ba, eskolarteko, bueno, Gaztetxoen eskolartekoaren kanporaketak jokatu ziren aurreko...
0: Araban.
1: Bai. Nos la pelan.
0: Jokatu ziren, maiatzaren 14an, ez?
1: Aramaion?
0: Ez.
1: Amairuan, bueno, estu unan Aramaion, tostrialean Gasteiza.
0: Hori da.
2: Amabostean Iakar, eta...
1: Amalauean, Aramaion.
0: Sastinan.
1: Bai.
0: Amalauan, estu unan saspiretan, egon ziren kantuan, Anitza Barrategi, Garai Agirre, Jokin Onaindia, Oinatz Basabe, Sustrailanda, eta Urkamendizabal.
1: Ojalá, bertxo horiek ukitza, porque egon zen makarrakako bat gustatu zitzaidan asko. Eta horretaz gogoratzen nahi, zeraldizuet kontatu nahi baduzea.
0: Bale, eta maratzaren amabostean, ostirala saspiretan Gasteizko Izaskun Arruen, egon ziren kantuan, Inaut Olazireki, June Astegi eta Maia Ortide Zarate, Txomin Zarate, Urko Lafuente eta Iago Rodríguez. Aberritxik, kontatu maratzaren amalauko saio horretako zure...
1: Nuki geratu nintzen bertso batekin, bakarkako batekin, eta izan zen bere hitza, hitzari abestu behar diote bertso bat, eta hitza zen gaua. Eta hasi zuen hitz egiten, ba, ilargia dagoela dantzan, zeruan, gauean, juntasunak emo argia gainditzen duela, ez dakizero, komo gauaren misticismo horretatik hartu zuen, eta oso polita izan zen, eta horregatik azken puntuan eman zuen bolantazoak egin zuen bertxau izatea oso ona, eta bere amaiera izan zen, gauaren onena da ateratzen dela Batman. Orduan ez nuen, makina.
0: Batman.
1: Makinon.
2: Nik amagostean ikusi nuen bat, karo, iak antzen saioa eta AEKA, esan zuen.
1: Las siglas. Eta esan zuen bitartean ondo dago. Claro, es que iru sigla oso antzekoa, kontsonanteak, oza, bokalak berdinak, sabes, la puedes liar, la puedes liar. Edonor, edozin disleksiko, bukatu dezake kartzelan, gora IAKA esan nahi, eta, bueno...
2: Haunen guztietaz, aserren nago, esan balut aserren, aserren bizian, nagoela.
0: Bizian?
1: Furious.
2: Baina, oza...
1: Furious bako.
2: Furious.
1: Uh-huh.
2: Goiena kasetari, edabi...
0: Ai, bala, pera.
2: Goiena edabideak...
1: dira petardo bat,
2: zuko, ez? Darama denbora de xente, eta ez dugun eta zitza egin, baina igual dira gure etxaiak ja, ez?
1: Oza... oiek eta belarri jana.
2: Goiena edabideak darama... Igual, amar urte infravaloratzen. Edozein bertsolari, edozein arabako kulturgile eta edozer gauza, esango dut.
1: Mm-hmm.
2: Baina aramaioko badagoenean ateratzen dute lehen horrian.
1: Nik uste dut ez dela edozein arabarrak infravaloratzen dituztenik, baizik eta kontrakoa. Aramaiokoak sobrevaloratzen dituztela barbaridade bat.
2: Ni horrekin hauso azaren.
1: Dituzte, izango balira bezala, norbait.
2: Zuek, urre, bi argoizan goiena, hemen norbait balien badago goienakoa dena entzuten.
1: Zuek? Geratzen gara, aladei taberna aurrean.
2: Egon zaitezte kontu zolatz,
1: zesti,
2: gaizka, egon argi zagian.
1: Anizara jendaren izenak ezaten.
2: Agian bihar kotxea pizterakoan, boom.
1: Bueno.
0: Ostras.
1: Batez ere gaizka, ez? Bueno.
2: Izen asmatu da dira, osea... ez dakit ez da nortzu direngo
1: hori da, ez arete inoa.
0: Enengo goberetzen dut, aurreko txapelketan pasatzirenean aramaioko lau, ez? Paula, Xabi...
2: Izena izenak esaten.
0: Peru eta Manes. Egin zuten horrelako pasapalabrako rosko bat, ez? Portadan, goienako portadan.
1: Uh-huh.
0: Eta beste bertsolari guztien argazkiak ateratzen ziren grisean, edo ziren agertzen aurpegiak, eta bakarrik agertzen ziren hauenak.
1: Que fuerte, pues goiena ematen duzue pena, eta vergüenza ajena.
0: Eta kuña.
2: Eta... Agenda.
0: Bueno, ba, larun bat honetan, ez, daukagu zita bat, azken zita bat.
1: Zita bat.
0: Azken dantza hau, ez? Arabako eskolartekoko txapelketarekin, finala izango delako berriro ere Aramaion. Gure gaztetxoen finala, ez? 18 urte arteko gaztetxoen finala.
1: Goienakoak egongo dira, orduan, ikusten badituzue lauen kaputxatu, ez gara gu.
0: Bale. Eta hori izango da larun bat honetan, maiatzaren 23an 7etan Aramaioko kultur etxean. Eta finalean kantuan ibiliko dira Anitz Abarrategi, ez? Abarrategi Abarrategiarretako bat.
2: Hoiena apunteuz.
1: Arrabategitarrenetakoa.
0: Ya está barkatu. Eimarren un chiste bat baina ya cruzatu zait.
2: Ziduen
1: moduan zaindu zuarra bategi.
0: Arrobategi. Jokin Onaindia dela Iraio Onaindiaren anai txikia.
1: Eta da Jokin Onain txikia baino handiagoa.
0: Bai. Juna Astegieta Trebiñuarra.
1: Astegieta Sagardotegia.
0: Bai, eta Trebiñuarra bada. Maia Ortizen Zarate Gasteiztarra, ez?
1: Bai.
0: Oñatz Basabea. Ez dakit nungo. Ah, Oñatz nungo.
1: Basabea, como canta. Basabea.
0: Eta Urko La Fuente.
1: Iturri.
3: Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: y dar más fotos.
1: Ah, vale.
2: Ah, para flipar en YouTube.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale, vale.
1: Grabatzen. Ah, vale. Zuzenean.
2: Bai.
1: Zuzenean grabatzen.
0: Bai, bai, bai.
2: Ya sigue esto.
0: Bai, bai. Ines ez da drin, mitu.
1: Zer?
0: 128 saiotan ez da din. Bai, bai. Bueno. Ondo, eh?
1: Zer?
0: Ondo, ondo, astelena.
1: Astelenona.
0: Bai, egia esan mitu. Ez nau naiz, esan dut. Ostia, gaur, deskantxatuta nao. Ta hori azkenengo urtetan, ez zedi gertago.
1: Urtetan?
0: Urtetan, bai, bai, bai, bai, bai. Mitiko esan atzesela, joder. Gaur, astelena. Gaur undo, gaur rollo, ah, joder, astelena. Beste aktitu dut egin, gehoi alanean hasi nahi zazan.
2: Tan hon zila ze moz?
0: Ondo, ondo, bai. Ondo, bai, bai, bai, bai, oso ondo, ondo zean.
2: Earki.
0: Earki, bai, bai.
1: Alde zuitzen, zueke
0: bai,
1: bai,
0: bai.
1: Zuen astelena.
0: Hau da inizio den off, o falso inizio.
1: Aspaldi esplikau gabe.
0: Aspaldi esplikau gabe. Bai, gancho, el gancho, dituz aiera bai.
2: Uh-huh. Eta hori horren emaldi esate dugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Energia honekin gantxoa sin maz.
0: Egia esan, bai, egia esan, bai, bueno. Ondo, berreunda hogeita sortzi garren zaiua. Emate unez azkenengoa. Ez dakigu denbora heldikoa edo bizitzakoa. Baina ez dakigu.
1: Tala zai, de modo, era.
3: Zer pixu hartzen nahi alda, pixu gehiagia hartzen nahi daia. Aztelenero abitiak, o...
0: Nei aurten bai, nei aurten bai. Baina nik uste da horten pixu hartu itela gehien bat nire egunerokotasuneko egoera generala batikan. Gauza asko eta... Baina, bueno, aher sortzi urtere, poka broma, eh? Azkar esatea.
1: Azkar esatea.
2: A ver?
0: Sortzi urte. Baina, bueno, ondo, ondo, zorion txu, zorion txu.
2: Bai, erabaki hori. Gaur izatea azkenengo irratsaioa.
0: Bai, ze berez etzan. Beres bai, etzan.
2: Beres beste pare bat gehiago iteko asmoa egan.
0: Hori da.
2: Baina, bueno.
0: Ez maz. Eta esango et, nik. Beste bizet dos dinda esan, nik esan nina hoi. Ni de palo, eh? Oie, fuera. Da okorena nik omidatu nitula.
3: Konfiantza, no?
0: Hoi da, bai, bai, bai.
2: Gero batzu pidian gauza eskibu.
0: Hoi da, gero urrengoak ezin zuen, eta horretan esan genuen, jo, ba, azkenengo bikotia aurratzea balima deu.
1: Ama era polita.
0: Perfecto. Eta hoxe indo, horretik antzatotu.
4: Zeran azkenen gaukera ginean orduan, ez?
2: Azkenengo irratxa iruko.
0: De hecho, azkenengo irratxa iruko zinaten. Horretu nindeu, aurreat, bagene ganitia beste bi gonbidatu lortu, urrengo aztian beste bi, mea esan genuen. Hobeto, ondo bukau, gaurko bi gonbidatu egin, eta ja.
1: Eta presio sartza ditik, baina...
3: A ver, a ver.
1: Berez aurre ikuste deu, ba, irratxa iruko mateu giko dela.
0: Oh, ja. Ba, entero mente pillak isili,
3: positibo, positibo beti.
1: Eta... Eta hola, xe.
2: Bai. Azire mango jo?
1: Hona.
2: Ekin.

0: Hold on.
1: Join.
0: Wait.
1: Bigarren aldiz dator gure gana, ez dakigu zertan egiten duen lana, baina artista bezala ematen du dana. Omen da kirolari aparta izatez, maite du atezate eta patea ez du jaten batez. Mendia eta itsasoa ditu maite, berdin dio eguzki edo eurite, abesten badu altza Felipe. Zuekin itsaso garin!
2: Aurkezpenetan... esan, larkau, bietorri. Aurkezpenetan notatzea gazetek deskansa bendula, no? Aurren egonek inbentzat.
3: Zeba, deskansao.
2: Osa, difusibua, osa, guztau zaitelako.
1: Osa, deskansa uta zaudela gaur.
3: Ah, bale, ulertu rollo, como que gogoa bendetela.
2: Ez, kontrakoa.

0: Azkenen guan o...
1: Ez, aurrekuan, oza, satxotan.
0: Ez da gogoratzen.
1: Zeta, eta ziala ya guk postriak ingin ganean.
0: Ba, segura, bai, bai. Nos hicieron esperar, bai, bai. Bastante.
1: Roio gu juten da hor duna hamburguesa. Bai, bai. Osa, etzea, vegeta?
0: Naiz vegeta.
1: Ah, hor dun trampa, itezu, eh, roio, nik vegeta menua.
0: Bueno, a ver, aukera bada gaur egun, ez?
1: Bai, bai.
0: Menu vegeta.
1: Bai, bai. Egia esan ondo da, oze, vegeta zua zaizu gustatzen bestiare jatiak, azu, hor dun.
0: Claro.
2: Ze, kautakoak bezala azken portutan?
3: Adibidez.
1: Adibidez.
2: Vegetala, vegetarianoak ziala, menu vegetariano bat ingenien.
3: Batek esantzun, vegetariano
2: zala. Bai, eta gero albokoak txuleta eskin izi guenian sobrautakoa, bo, gustoa. Eta gudan agola, eh? Ke cabron.
0: Nikolakotan ez ez jaten ezer.
1: Ah,
0: osea, nire ondokoa ez ez kroketara apurtzen.
3: Inoiz.
0: Inoiz. Menu vegetas katzen denean, ez. Osea, menu vegetas katzen bat, zaiatzen naiz, que la gente no se dé cuenta que no soy vegetariana.
1: Ya sí, ya zaiatzen naiz. Bueno, ni oen arte naiz kontura, claro. Goia zan, eh? Osea, gehoz ondo, eh? Dizimulauta. Osea, patia bai, eh?
0: Bai.
1: Bai, bai, a ver. Patia mermela daki no gabe?
0: Billak.
1: Oso ondo.
3: Ja, eske, ikutu ona mate jo, eh? Bai. Joder.
2: Eta hogeiak bali mazka pasak, ja.
0: Oh, ba, brutal.
2: Hori da. Eta pate de sitak eprotak azue.
0: Ez.
3: Bai.
2: Ba, oso ona.
4: Oso ona, bai.
2: Asko uzat zen.
1: Pate de?
2: Sitake.
1: Irabazi artea.
2: Ba, oso ona.
3: Nunda hori. Salga inunda.
4: Belar denetan.
2: Bai, belar denetan. Da, nik esango nuke gero da toki oikotako, toki oikotan de... Gero da aukera gehiago da, la pate vegetana.
4: Bai.
2: Nei asko gustatzen zait.
3: Ondo.
1: Zue zei dut zei zue, rollo, pate, vegeta, hamburguesa, vegana. O sea, hamburguesa veganoa hamburguesa dia, o ez dia?
2: Nik usto...
4: Igual hamburguesak bai, esan
1: gustu duke, porque
4: igual,
1: bai,
4: igual txikitutako elaborautako gauza da, no? Beste igual, oliasko veganoa, horri igual ja da, como, a ver, oliasko ja. Veganoa, o bueno.
1: Tortilla Oche. Veganua. Bueno, tortilla igual le vaya, ¿eh? Por un pizcar revuelto y ahora, ¿eh? Pizcar.
4: Bai. Garbanzo irinakin da bitia.
1: Bai, arrotza.
4: Garbanzo irinakin.
3: Ni pensaba en itzan.
1: Ta fallo.
3: Es que pegado ites este tío.
4: Hombre, sarta yo mat.
3: Ala re. Ta, o sea, ve mayo tan saio ginian su baju hasta ise, santzien moitu moitzen da, o sea, está la verde nimber, está aquí. Porque nere, o sea, lanian tokatu zitzen bain probatzia esan, o sea, oso na. Ta, qué va este lortu. Revuelto janen un etxean, baina...
4: Revuelto, no? Hori izan zan formula, no?
3: Hola, xe.
4: Hola, formula irabazlea.
3: Baina oso na, garbantzu irinakin...
4: Garbantzu, oza, irina zaporiak entzia garrantzitsua.
3: Ja.
4: Bestela igual, irin zaporia... Ah, ez da bat atxegina, orduan... Ni gazpaldin un behin...
3: Ta errez, eh? Pegatu gabe eta hola, eh?
4: Ez nahi zo, bohatzen egia zan. Igual, bain dala ama osturte inun.
3: Ja.
0: Orduan,
4: segun... Baina, ez zelien oso natea uste.
1: Segun, bueno, bi urango miratu a
3: orkestra. Ah, bai, bai, bai, bai.
1: Venga.
2: Sukaldari bikaina, eguzkian erretzen zaio lepogaina eta parrandan edaten ditu kainak. Eutxorrei konpainiako CEOa gustuko du entrekota eta baita ere Peio Reparazen EEOa. Saltxero, umorezale eta bihurria zuekin, arri. O baki, Josu, arri jaga zehala.
4: Arri jaga.
2: Baina?
1: Duda da onda, eh? Arri, ze, arri jaga, arri urreta, arri zabalaga.
2: Nik banekin...
1: Ez que variante asko daude, eh?
2: Nik banekin, baina bazpare, zagaroteiko listan behiratuet.
1: Ah, baina.
2: Porque zan numere gara ian, zein nahi duzu arri
3: jaga? Hori pasatzea, eh?
1: Bai, jolasa iten nahi dinala, bitiko bata bestia hiltzeko jolasa. Izan azon, Josu Arriaga. Zein da Josu Arriaga? Zein da Josu, zein da Josu, zein? Ba, zuzina.
4: Bai, bai, azotan pasatze zait, igual bain dara goi urteko jendia zautzetela, eta erbente baten batek Josu duzan da, Josu izena, eh? Ez bueno, ba, bai, bueno.
1: Ja, bai, hori gertatza, eh? Ba. Bueno, zuri Xabier deitzea bezala.
3: Baita, ere.
1: Bueno, zuri Josu deitzea bezala.
3: Baita, ere.
1: Bai, bai.
0: Ja.
3: Tokaio gaituk.
4: Bueno,
2: ni
3: Josu aquí. Edo Iosu.
4: Iosu.
1: Iosu. Ja, Iosu, Josu baino polito bada, eh, nero ustez, eh, ikin.
4: Bai?
1: Bai, Iosu, bai.
2: Vale.
1: Así,
3: vale. Ah, bai. Minuta sentuzea esto.
1: En cambio, Iulen, ez zait gustatzen, Iulen, bai.
3: Iulen existitza?
1: Bai. Iulen, bai.
2: Ta Josu irregakin ez hau zenik,
1: bat. Baitar, eh?
2: Ta hori bai da, pff, gorra.
1: Hori pizka gorra, bai.
3: Guplaerotan eukien edun iru Josu, ta Batzan, Josu, Jotakin, bestia Iosu, eta bestia Josu Igreoekin.

0: Eta zeintzan plairutako Josu Irregakin?
1: Josu Alberdi, eta jarra.
0: Irregakin? Makamendi.
1: Ja izena berez ezin dola esan, ez bada honea torri, baina bueno, ez du entzungo hasi.
0: Vale, ba, hola xe, ongi etorri biloi.
1: Oida.
2: Ezkerrik asko.
0: Eta gaur, ekaina sortziko, albistegia emango jo.
2: Oida, eta zu egitzen, segun kasko etxero.
3: Saiatuko geha.
2: Vale.
0: Gale de balde notiziak.
1: Pagoeta Natur Parkearen eguna ospatu zuten atzo.
0: Eguraldi apartarekin.
1: Zuten, guk esan ospatu.
0: Ez.
1: Zuek?
3: Ez.
2: Ez.
1: Ez da batera.
3: Horrenengo notizia. Nekin.
1: Ez, eh?
2: Nahi batek esan ziren, ah, pagoeta eguna igandian. Ekaineko horrenengo igandian izatean, ah. Vale.
3: Baniko hain txerin, da?
1: Jo, a berez kizton giro aitezun. Ta plano nazan, illo, geotxo iso pixkajan.
2: Ja.
1: Sardua, tal.
3: Batzuk muskorrak zeinaten, ez? Orduan, atzo.
1: Ah, eso.
2: Es? De hecho...
1: Ni lo inun.
2: Ni lo hay.
1: Ta bizileta ni bilik.
3: Bueno,
2: ni
3: bueno.
2: Ni
0: Digo, elo. Ta... Arritu ditena da, beti pagoeta eguna, eta aurten pagoeta natur parkearen eguna.
1: Fijao nintzen.
0: Ta zan, da beste egun bat.
2: Ba, igual.
0: Ez, ez.
1: Ez, ez.
0: Betiko pagoeta eguna, da.
2: Hortai.
0: Baina, guain, natur parke osuan, zagit, zeba esatean guain hola.
2: Igual, kejaben, gozian natur parkeko...
1: Arbolak.
2: Arbolak.
3: Igual interesantio toda na emate gula esan.
0: Ja, bai, bai, ez dakit. Ba, igual, zera, puntxo gehiago emateko... De hecho, ba, hobe, ba, TikToken da, tokiak da, rankina ite huela. Toki politena, toki zatarrena,
2: bai.
0: Zer, rankina egite ditu, janari jana, ez dakit, zera, atatze zian... Zumaiko flixak ez dakizia da, pagoeta naturalen parkea.
1: Oh, yeah.
0: Tarritu intzen, en plan...
4: Ibar bain, Urdaibaikin nola topea idian, Urdaibaiko yeah. Parke naturala, esan, pagoetako eguken naturparkia kau da, no? Pixkator, bombo yeah. Pixate bat aldea,
0: o... Ne...
1: A nigu zen naturparkea berez polita dala, eh?
0: Bai.
1: Ni tontorra berez...
0: Ez que tontorra baino...
1: No, zizita, tontorra erdi tontorra da.
0: Bai.
1: Ni, eh? Ni haiz igual pixka...
0: Ta hor da un hueko hori...
1: Heiterra, zekin.
0: Hori ze, nola da bain?
1: Ba, igual, igual.
0: Espaldi nahi zera jungetete, igual azkena irekin.
1: Biziketan?
0: Bai.
1: Nio.
0: Pagoeta berta.
1: Urte batzu,
0: bai? Bai, iruz palau.
3: Bueno, zu luek hor jarraitzeu, eh?
0: Bai.
3: Bai.
2: Zuek azkenen gauz nahez guntzia, eta?
4: Galde behar nion.
3: Nei, galde behar nion?
4: Claro. Hain segun duzateko.
3: Ba, aniara, gini joan eta noita lagutxi.
4: Ah, gini,
1: ah.
3: Bueno, illo, kostoz, ez da egun dena lokatzez josita zehon.
2: Zara ustik?
3: Ez, aia biden hor baik zuen...
1: Bai?
2: Osa, aiatik.
1: Zea da hona hor hor inguru.
4: Badena, badena.
3: Después del baden. Baden de la muerte, ba, hortik.
1: Hortik an...
2: Fuanik baden hortan autobusakin...
3: Bai, bai.
2: Bai, bai, batzutan rollo...
1: Kau, pixka, despiztaz da aldimazo
2: bat. Bai.
3: Pixka da askar aldimazo bat.
1: Bai.
2: Da gaina, oza, zarautza zua zenean beraka, hor ja aurre ikustezu gaizki daola. Aia bidian zuen zenean, mate, guaz, maz hori batxen zilua pasada, jazta. Ez ez, hor dago beste batxe bat, segidan. Fua! Egan, jendia, eh, autobus.
3: Bai. Jendia egan autobus barrun.
2: Bai. Ez, egan. Osa, bote, buen bote.
0: Autobusian jarritzen zuen gerrikoa.
2: Bai, derrigorrezkoa.
0: Bai, baina jartzen zuen.
2: Gu bai.
0: Derrigorrezkoa, autobus publikotan ezik.
2: Gu bai, oza, txofera bai.
0: Ah, bai, txofera bai.
2: Jendia, egia da geota, oza, konzientzia goda dutorela jendia, eh? Oza, gaztia geota gehiago jartzu, egia batzutan, ez ez, baina...
4: Aerekin ez da, sekaen ikan,
2: zintu bai, danak, zintu danak.
0: Bueno,
4: bai. Autobus berriak izango.
0: Claro, bai.
2: Bueno, berriak, nahi zan, autobus eskolarrak amar urte baino zarro zindu izan. Ser, bueno, a ver, va dado bate más igual luzatia, baina como norma general a barurte baina osarro este izaten, o sea que nahiko berria dira danak.
0: Vale. Hori eskolarrak.
2: Bai.
0: Eta gero autobus publikoan, oinez, o sea, zut, bar, oinez ez, zutik, autopista.
2: Autopista, no? Ja,
0: bai. Eta gitu hori... Baixe?
2: Baixe. Pago eta guna.
0: Bai. Ba, oazik, urrengo albiztiak. Ota.
2: Kilik izan da aurtengo denboraldiko azken itxuan kontzertutako musika talde sorpresa. Ostiralean ukidenun azkenengo kontzertua eta Kiliki jauna izan zen, no, Kiliki eta bere banda kontzertu sorpresa. Eta hoxe?
0: Bai, jende jatorra.
2: Bai, oso.
0: Oso.
2: Bai. Erretzaia ere, bai.
0: Oh, boa, hori pentsatzen ezan. Erretzaia ezan, porrozalia ezan.
4: Nungua, deu Kiliki hau?
2: Naparra.
0: Txantreakua.
3: Txantreakua.
0: Bai. Eta hori, torri zan bere bandakin, eta... Zuma porro errezitu.
2: Ez da, kontua nire eraman.
0: Ene.
2: Pepsi agazko, hori, bai? Pepsi agazko entzitu.
0: Beri, ektan, bai. Talde osuak, eh?
3: Kontatu da baina lehenu.
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
4: Claro, azukri egetxiko zaie, no bruno, claro. Gorri ja, gordu, mega Pepsi. Ta,
1: ekilibra, de merda.
2: Sí, bai, bai. Ta, bueno, kontzertu da jendia gustoa.
1: Bai, bate bat etxako, no bentzan.
0: Bai,
2: bai, nik nabaritu, nun pizka...
0: Amar minutura. Hasi da amar minutura etxea. Eta esan, ba, eskerrik asko. Hola, toki gehiago utzi zinuen, da, guztia apetokta zeon.
2: Da, bueno, hemen digan entzulego guztia esan, ez bazaizo gustatzen, molestatzen gatu baino, obeto dela.
3: Bueno, desde luego. Bai, bai.
2: Martxe
4: tira ditia.
2: Hoi da. Zer batzuk gatzei, ja, etzei guztau, dalare hemen atzian buiaga jendean initzeiten. Yeah. Orduan, beste gabe.
1: O alde zu ikusi, kontzertu.
2: Alde zu ikusi, oi, bai, beste aukera bat, beste aukera bat. Bai, bai. A ver, están ni cabidos están ere gustuko este tentzuten egunerokotasunean.
4: Se sí, onda itego.
2: Trap estilo apiskat.
0: Bai.
2: Trap rap.
1: Autotune.
2: Autotune ele, bueno, electrónica, bai. Apiskat. Bai, bueno, ondo, kontzertu bat ikusteko, ondo.
0: Kanta asko drumman bas.
1: Ja, oni atentzio tisia.
0: Bai.
1: Mate, zion bateria, eh?
0: Bai, bai. Hombre, asko disparote sekan, eh, baño.
4: Bueno, bai,
1: konservatuko bateria izan
4: zen.
0: Ez baina asko tupa, tupa, hori asko disparo da
1: zekan.
2: Ez baina ondo, ondo, taldia ondo, jendia hori, ba, batzui guztatu zetan, beste batzui, ba, ematen ez, ez? Baina, bueno, piskat hori da ere bai bihatze duna, ez? Eta hori, da, disfurtatzia, o ikustia talde berri bat.
0: Ba, eta bestela irintzungo ez zinun talde bat ikustia etortzia, o...
2: Ona izan zen, eh? Podría ser peor. Podría ser ETS.
0: Ya, hori peak esan zun. Bai, bai. Eta gabon esan da ezer esan baino lehen uo, aurrengo kanta bukauzun, esan zu, bing ez ubitia, hijo de puta. Eta biherrengo kanta. Hola xe, pum.
2: Gure botaz un momentu batean, ja. Bueno, bukatzen egea, ja azkeneko kanta joko deu, da norbait ez esan zun da. Tu, pa lo que nos han pagado, se habéis pagado 6 euros. Ondo, ondo, ondo, tipua gainak jator jatorra, bueno, talde guztia jator jatorra.
0: Da, nafaltzen de bai. Guztan gainan.
2: Bai.
0: Gure zukaldariak esan zu, noain arte ondan talde jatornena izan dada.
2: Bai.
4: Ai.
0: Bai.
3: Zein da, zuen zukaldaria?
2: Xavier Bladi.
1: Ah, no, ja. Ah.
0: Bai.
2: Xavier Alberdi Bladi. Oia, esan patatako zonat ez tezkion.
1: Aspaldi gorenek.
2: Bai.
4: Se zorroko patatak.
2: Ez, ez, ez, ez. Berez patata egoziak, baina...
1: Ez, ez, labian indakoak.
2: Bueno, hau, ja, labian indakoak bargau, baina... Ka.
0: Erregoziak.
3: Zemenu intzun?
2: Betikoa, entzala mista.
0: Entzala mista kompletua.
2: Hoi da, eta gero jaskoa patatakin labian.
3: Menu vegetarianua ez da.
4: Menu nungo labian.
1: Nungo labian. Ez kabezko bai.
2: Bai, bai, bai. Bai,
1: bai. Zagalde bite deu, eta bat adibidez zeliakoa zan, da orduan beretzako gugi berezia garri zan, da lako gauzak.
0: Hemengo labian, baina behak esan zunez patatak orduete ontzian.
1: Gello, gello, bai.
0: Gello, eta etzian nin. Orduan labia ez da, berotu igual ingo, baina...
1: Piskak krujente.
0: Bai, eta raru.
4: Aldente, pixeta aldente.
1: Bai.
2: Esan zan bezala aldiente.
1: Oida, oida.
2: Bai.
1: Entzute honongoa, así que eskerrik asko, Xavier.
0: Aupla,
4: Xavier. Xavier.
0: Vale, ba...
2: Galderak.
1: Onena.
0: Bai, guazen ba. Beste kumbia batekin.
4: Ah, ez, zen izan.
0: Bye.

0: Ahi ba.
1: Nola ezagutu zinatuan?
0: Goatze altzat, eh?
2: Arri ez, bera arpegiak
3: nahi zatu. Ni dana pentsamen, berdet. Bera memoria eskaisagin.
2: Gasteizeko gaztetxean.
1: Ara?
2: Ezagutu ginen.
4: Ah, bai, eh?
2: No, jo. Historia dana kontako eta baina ikentago goroko.
3: A ver, mara haitze kontzertua jotze genuen, eta bea pelikula baten nahi zan, proiektu batean, Bave, zan, pelilla.
1: Epa, sorpresa, eh? Ondo.
3: Eta etorri zan, bueno, barrio abestezune bai mana haitzen, eta usua bere bikotia, pues itxaso nahi zpa. Eta hori zantzion, itxaso, etorri zaite kontzertua nahi zu, ez da gize, eta...
2: Gaur.
3: Eta hantxe, bueno, aurren nengo...
4: Kontaktua.
3: Bai, aurren nengo kontaktua.
4: Bave, el cerdito valiente.
2: Ia,
0: ba, joe, ba, toki polita, gazteizeko gaztetxia
3: kuriosua.
2: Bai, bai, polita, kuriosu.
0: Bai,
1: kuriosu. Ba,
3: bai, horretan zer pasa, eh?
1: Bueno, entzule guak batzuk jatzen dugu, ez datzuk ez, bikote, bikote zate.
3: Bai, bikote zate, bai.
4: Eta nese repasa, igual, eta atzian hor txispak sortu dara gozu ze.
3: Bueno, egon zan ja, bueno, atrakzio bat.
2: Bai, baina gero...
3: Era karpen bat. Tiuibo bat ez, atrakzio zan nahi.
1: Itxasun partetik, ah, keba, keba.
2: Ez, base hon, baina gogoratzen nahi zaizpa izan nola, ah, jode, arri oso guapua da, ez da zantzen, buf, pues nahi baizuk izu nerre xadak, asu.
3: Soy muy fácil, soy muy fácil.
2: O sea, que corta pedo total, mire, coño, que tal, zerra pasa.
1: Bueno, txispilla sortu zan.
2: Bai, interes txiki behar dai.
3: Bai.
1: Bueno, ez da baizki. Okero, izatea arroio kriston histori luzia. Ondo ira mantzate beti?
3: Bai.
2: Osa, beti arrenbanadak...
1: Bai, osa, bai, ezagutu zeatenetik gan beti ondo?
2: Bai.
3: A ber, gora bera batzukin...
1: Bueno, ez dijoa en el sentido de bikote bezala... Bikote izan baino lehenu igual zuen artean igual trifulkia bat oso segunda o...
2: Ez que ya ia bikote bezala zautu da.
1: Ah, betu.
2: Osa ez dugu harreman bat euki lagun arteko harreman bat.
3: Oida ez dira lehenotikan ezautu ya ia... Bueno, nizuri audioa bialdu nizuri du minutuko bat.
0: Ostia, eta batean gaukazu da
1: hori. Hori gara iku trifulka bat da, eh?
3: Podcastak itia jautzi jo, te, esan dara.
2: Amen, nosu, osa, harri ezautze ez du nantzat... O sea, Harry se lía un poco. Audilloakin.
3: Baño aldatu naiz. Benetan aldatu naiz ja. Audilloakin. Minutu bakite estiara.
2: Biderbi Harry. Baina hori guk entzute unak ite beak ez.
1: Orain 3 minutuko padi aldu berren zeto. Minutu bateko 3.
2: Bai. Claro, la minutuko batek mugatu.
3: Es es.
4: Audilloa se izan zan, deklarazioa bezala.
3: Bai. Behin barriokin berriketan ez dakize eta hola ta. Justu talde utzi bertzun, managaitz, eta gero, bueno, nola aitea izan zane bai, ez dakize, ba, bueno, irratiekin jarraituko zula, managaitzekin utzingo zula, eta hola, bere aizpataz, da itzekiten, osea, bueno, nusuan aizpataz, da ez dakize, eta hau bezala nahi arreba dia, eta han beste, eta no se guantos, da, eta hor batxakurrakin ibiltzean apaxian, da, bai itxasota, ah, tipa hori da, pegaizkon lotite. Esatzen zian, barrio. Eta, iba, telefonoa pasa, ya. No
1: sé super amable, barrio.
4: Oiko lez.
3: Eta, telefonoa pasa zian, gome, pasako jat, no seke. Eta, honi iruzte zoze esan zilola, dejo kaer. Eta, urrena izan zan, iru minutuko du jori.
4: Hola, xe.
1: La ikonuken jakin zer dan, barrion le dejo kaer. Zan, ya txeko izu, hola gozose, eh?
3: Bai, ez da hit.
2: Pues, o sea, gogoratzen naiz. Porque claro, güe, se autu ginian kontzertu hortan da gero ni bidaiatzea jo nintzen da urte bete eta gero berrere ikusi ginian.
1: Ostra.
4: Oh,
1: ostra.
2: Pasan justu COVID garaia.
1: Epa.
2: Ta en esa época, ¿vale? Ta rongo goratzen naiz arginan honeola ta uxu ta barrio ta nera izbaia. Barrio, konta un merdio zu. Ta nize, da. Ta barrio, konta da, ay, uxu, que pesada. Es, pero barrio izaten da. Bueno, ez horreatik, eh? Ta nize, ez horreatik ze da. Ba, arrik ja zure telefonoa, kala. Pues hola izan zen.
1: Eso reativa tekin. Bueno, ortigan ordun, maitasun histori polit bat sortu da. Eskerrik asko, beste behin.
4: Barrio.
1: Barrio.
3: Lagun izo zua.
1: Usuairo, bai.
2: Bilai.
4: Gordeta, biko zua dillo, es?
3: Nik igual, bai, eh?
4: Epa!
3: Aurre nengo año illo eske, bai, xeongoa.
4: Hostia,
1: ez du jaliko, ez
4: du jaliko. Ez du jaliko. Ez du
3: jaliko. Ez du jaliko.
4: Gero etxean entzuteko.
1: Vale, ba.
4: Vale.
1: Osondo. Gasteiztik mundura.
4: Hoi da. Udarako planio bakazue?
1: Ez da gazertan bate izan berrik, eh?
4: Oia.
1: Oh, ja, ja,
3: ja, ja, ja.
2: Osa, Nikola Plan hola, ba, rototomean hola.
0: Epa, ona.
2: Rage pixka da entzatzea. Eta, hola, ja. Itxita dakaten gauza bakarra hori.
0: Jo,
3: Ta ni goporrak bihar bukatzez eskit.
0: Ah.
3: Eta aurrena irailen dazkat. Ordu, bueno, udara hemen ingurun lana, eta... Eta, bueno, surfea pixkat, eta aitan terrenota lanea, eta bat zaikazu pixkatin,
1: eta... Ja, ez da txarra, guztiz, eh?
3: Bai, bai.
0: Eta San Pelaiotan, 26 jai?
3: Bai, bai, bai. 25 epaka isokuak, gehala, bueno, nuko gazte, bueno, gaztetxeko kodarri jatxua, en... 25 epaka iso. Zenba, geha, 22 bat okuntatu geha, lagunak en afaitako,
4: Hori, y... 25?
3: Bai, osteguna, no? Bai. Osteguna. Ez que nago, ja, ostiala aguantar, eta paella lehiak eta berro jatzen, geha.
4: Paella lehiak eta da, larumaten?
3: Larumaten. Porri batzu, ja, emoten hau eta, ba, jungo gago pasain da, balsa, ez dakize, geho, paella ere ningo edo, bai.
1: Hori, 26?
3: Bai.
1: Osa, 25 hasi da, 26, osa, balsa, 26 da.
3: Ja, balsana, ez dakit izan da, bai.
4: Nik ez dakit ikusi egitea, loa?
1: Ez duat.
2: Nik eres?
0: Ni dakit sal del coche jotzeula, beste talde batzun erten.
2: Sal del coche?
4: Bai. Eta paella da ordun?
1: 26.
4: 26.
3: Lanu maten.
1: Ostirala.
0: 27.
3: Ha?
1: 26 ostirala.
0: Bai, ba. Lanu maten
3: 27. Oia, oia, oia,
1: oia. 27 hande bai dao, presunaldeko herri bazkaia. Ah,
3: vale, vale, vale.
1: Hor herri bazkaia.
4: Ah, bueno, haia gozazte. Aixe.
3: De aurrengo egunen da, no? O sea, se claro. Xamarren, más o menos.
1: Aurten gaina, balsa karrera hor dago haber nola planteatzean, ze karo, munoan obra daude, hor duen...
3: Ja.
0: Da txosnak, galtxagorri paren.
1: Galtxagorrin.
2: Hori da. Ja, hori bai.
3: Ta ja, zi, ja, beste bloke hosti joi jarri meitu ella.
1: Bai, berez bai.
3: Gaur ja, bai, bai, bai, jauta bezala, segon.
1: Ja, bai, jauta daude, bai, ikusiat.
3: O sea, ja, guaina ziko ja egiten, buah. Ya udana sabe
4: vale, qué momento.
1: Timing ¿verdad? Perfecto. Timing bueno, perfecto.
2: Es que río su ahoradan, vale. Vale, vale. Bueno,
1: sí. EAJ estilua, beti obrak.
0: Autopista hartzeko, vale. Ni pentsatu, merde nun dijun.
2: Vale.
0: Hostia, puta, ven la vuelta, hasta que
1: sea. Vale, son de su la neia horrekuan. Autobusa gingerta uste den hori. Zumaira fumeron da, Donostira sartu nitzan. Sanun, porgulo, marcha atrás. Jarrita, marcha atrás, iten, Criston.
4: ¿Autopistan?
1: Criston, bueno, peajian. Autopista, peajian, sartu baino lehenua. Criston Pifosti ha montado una casa, no, paso, venga, para adelante. O sea, ha dado el lioso.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bueno, hostia, a ver, como dato.
0: Vale,
1: fondo. ¿Son un planik?
0: Es, nik izan bernun, pakaixokuak, 25 salia zeatela. No, normalen 25, bueno, adibes, txungekin honetan ditzen, 25 da honenaek, gu 25, gu beti 25, jaiakanak.
1: 25en Oaindik ez da argitaratu baina DJ Click egongoa San Pelaio narratzaldean, nahi bali mazua.
3: Bale, ondo ez da gizein da baino.
2: Bai, ose!
3: Ahora dian da DJ Click.
1: Hoi da, Click, Click. Nik ez urrik ez dut esaten.
2: Ez nik intzu zinala.
1: Bueno, a ver, bai.
2: Ta, ba, jungo geha orduan, pero bai.
1: Ambiente pizkat, bai, bai. Zerbeza atzuk. Ta, eba, faltzea.
3: Nik lanak azortziterik gara.
1: Bueno, bueno, igual, igual sos erte iriste, zera.
3: Bai.
1: Igual bai.
2: Ni jungo naiz.
1: Ondo, ondo.
0: Guko geita zeian dago, korriako bazkaia. Eus tira lao. A ver.
3: Ez dezue paella ingo, alegi ja.
0: Normalen ez deuite. Ez
4: que keina lana eta...
1: Ah, jaiaguna. Ja, ja. Ah, bueno, jaiaguna. Ez eskoa, kaga. Artu inber, artu inber, gara.
4: Orduan, pare bat iruek enduta ez dena lana.
0: Bai. Asi, que hoxe.
1: A ver, San Pelaiuak. Broma, broma.
0: Bueno, aurten azte burua tokauta, bo, azte guna, eta hostia larun bat, nik uste...
4: Bai, aurten ibiliko bat,
0: nik uste. Eta San Pelaio tan San Pelaio, indarra...
3: Artzen aia, no?
1: Bai, bai, bai,
3: bai,
1: arrazoi.
0: Bani, behin junitan, area matza jatez.
3: Diego katzeko gogoa gina.
0: Pelaio, ez ez...
4: Ahi da, ahi da.
0: Pelaio kantatzea,
4: geoparia bai josula.
0: Geoparia bai josula, buah, ez toa mentira.
4: Ikea arregondo pasaren.
3: Ah, no, beto igual. Ez que zera pelaio una esaten, ez gaur egon ez da gizien egin izketan da. Ez igual, Gasteizko, ez da gino, San Fermin, eta junde guat txupinazua, eta ue, baina emese, txupinazua de repente.
4: Lo ayudari, baina,
3: lo ayudari, baina, subidan, oza, ese. Baina ez da juna beste, baina, como, joder. Igual, beste zeu ze pixkat. Bixigarri joa
1: Gukuarian San Pelaion abeste deu gehiengotan.
3: Aha.
1: Bai.
0: Basta. Ba, a ver.
1: No, eska joera hartzeko, sanpelaioak, sanpelaioak, azteko bentsa, eta gara ira.
0: Hale.
1: Zein da nontzaten toki arraruena?
4: Bera, galdera, ze.
3: Arraruena.
4: Bai, eske...
1: Ja, eske arraruena...
4: Surrealisten nahi nun jarri igual, gehiago. Ba, dibidez, izpiluan, zera, Miramoneko izpiluan gela. Ez da, sí, adibidez, ez da, irran... Ez, ba, ez, laberinto bezala da, ladan izpiluakin da...
2: Gorputa, ah. Desamorfau da, zetzen.
4: Bai, eta, zera,
3: bai, bai.
4: Ez da, gitu, aldera...
3: Bueno, ez da, berdeo pixkanat.
1: Bueno, egazo duren gua dala arriskutsuena hori doa, ga...
2: Egon gehan toki arriskutsuena?
4: Bai.
1: Ba, hori arrezo da.
2: Bueno, pues...
1: Rollo, Irun.
2: Ba, ni igual, gaina aurreko galderakin lotuz, en Madriden, bueno, dao, o sea, parke atrakciones bat, Warner Bros. Es bestia, eta hor dao La Casa del Terror.
1: Vale.
2: Ez dakite ontzaten.
1: Zerra, igeldokoa bezala?
2: Bueno, igeldokoa iperrogeita barbia gugu eta batezko. Igeldokoa... Aurreko esartu gintan, eh?
1: Me gustete igeldokoa beldura bat eula ja behal, oza, ja sarra daula.
2: Ba, oida, eta
3: igual. Erorikoa,
2: no? Dinoza hori joa gaina eroriko zaizulako eta gauz horiek
3: ez. O elektrokutauta igual, o txifazan batekin, no?
2: Dai, bai, total. Eta, bueno, pues etxe hori izan zen brutal. Eta gero arriskutxua zen, derrepente atatezita izun hor una loka aseakin, nola da?
4: Motoserraki,
2: zurazetik korrika, eta hori, bueno, oza, infarto bat emateko aukerak etxe horren barruan, asko. Oza, ez duen bildurra.
4: Oza, benetan, emate zuen bildurra.
2: Bai, bai, bai, oza, benetan, akojona, oza, atea nahi zenun. Benetan nahi naiz.
4: Oza, ba, prau, bueno, eh?
2: Ba, merezi
1: du. Ni, ni hola gotan.
2: Bueno, merezi du, bildurra nahi besu pasan, ez dela igual ez du merezi. Ni enetan botako.
1: Ni ja udalegutan, beldur gau aite genunian monitore dezela, ja beldurra pasatzen un. O sea, Danik ima berdintun sustua, Danik ikuten ditza beldura,
3: eh? Zilo,
2: bai, bai,
1: bai.
3: Nik, a ver, toki arriskutsua, ez zait bururatzen, nik egoera arriskutsua, o eriotzetik an urre esango nun bitan egon naizela. O sea, ez da, igual toki arriskutsua, baina egoera arriskutsua, bai.
4: A ver.
3: Ba, izan zan, bat, bilek behazainen, bitu.
1: Por lo que sea.
3: Eta bat ian zan, o ez da, ito, behazainen kontzertu bat ikusten hon ginen, da gero, ordiziko festa zian, eta ez da, du, humilitateko josun, da batzuk kotxean juntzian, da beste batzuk goinez, porque bertati berta dago. Eta ba, batzuk goinez lau aurretikan, da ni butukin, berriketan bliblablabla, ba, goizeko irutan, mundu arrelatzen guztoa, eta gau, termidiak pasatzen eginan, eta tren batzuk aparkauta zeuden. Eta, karo, ez zan ikusten, baina gau, termidiak egin zeuden. Eta hortxe bliblablabla goinez guazela, gau, aparkauta zeon, tren hauetako bat, zeharkatzen egina laurretik pasatzen, gero atzetik antzetoren beste tren bat kargakua horra sonatzen etorreko zen aspalditiko, baina gu ba, fabrikan bat, ez da enteature, eta pasatzen eginala 20 centimetroa trena eta butu da bilo gola jatu minen
1: pedo guztia pasatan
3: bai, bai, bai, frenau intzun zea, txoferrak eta bosotros dani, bai, barkau, barkau, barkau que no seke, eta bauaz, eta hola.
4: Hostia.
3: Hoi bat. Eta bestia, behazain goaztetxean. Uztet, kontzertua joan nula ez da egiten antzunek, o... Eta gehor parrandan gehatu ginen batzuk, eta gehoni furgonetan lotan gehatzeko zeakin. Eta Josema, folkorekua, boilkarrekua, harri nirekin gehatzen hau, eta bale, bale. Sartu zane furgoneta, eta gau logurik etzekan. Eta teletetxoin berren, pues hartu zun, da erabakizun, ba, hortin goen, no seke, ni loneon, da erbente, haus, eta, ba, sautzal da ingoia da, bale, bale. Ka, pixka, trampa, no, esate zua, ber, nik furgoneta
4: ez da. Sautzal da ingoia.
3: Eta, de repente, gitan apedo hartu berre kotxia, baina, bueno, nire, ba, erdi loneon, eta horti pixka, eta, de repente, iarte furgoneta, vrum, vrum,
4: lo,
3: vrum, patinatzen. Eta, ni, ze hostia, atzeko lehiua hola ikustet, eta erreka bat behinan, osea, sartu zan bidetxur batetik an, eta hemen dikestek, eta zizan bidetxurriak buelta ematen, eta gabetzek ani jasea tokikan, maniorratzeko da, hortz atzeko erroideak ja, zean sartu ani, Josema, eskufrenoa ema joa, no seken dikabe batea, kanpo ateatzen gea, baga, sentitzea, sentitzea, ja, zeuko, jadera, jadera, jadera, pasiatzen zeuden batzu laguntza eskatu geni joan, da, bultzak atea genuen, eta azkenen kotxean nik hartu nun, que no, o sea, la hayatican, que esto en vueltas a raíz de control la que habita hacia la tigana, bueno. Da hoxe, hola, eriotza pixako laburre ikusitutena.
1: Joder.
4: Hemen dik estek.
1: Onda, na hostia. Buah. Joder, ni hain ditza pentsatzen alare nik zoze kontatzea. Esan duzunean trenana, guri gertatu ezte egun, Olentzo eskontza egitean finka, zizurkilean. Bai, hor justo autobusak aparkatzeu, eh?
4: Tipikoa.
0: Olentzo, bai.
4: Olentzo.
3: Jatetxe ba. Jatetxe ba, Olentzo.
1: Jatetxe ba, bai, bida, baserri bat ezela, jatetxe da eskontza egitea. Oida,
3: oida. Na nahi horrezun duzu.
1: Dago, karretera bat, dala doble sentido bat, kotxe pasatzea da, ato hostia. Ta, itxe ginean esan genuen. Ei, ba, oain dela urte batzuk hemen bat ilintza, justo boda eta gero, no se queda. Bueltatzen egin jala, nik esan nun, autobusa pasa baino lehenu, autobusa zeon, eta esan nun, hey, gau, borge hemen bat ilintzan, da justo kotxe bat atoa, hostia, zuen trena bezala. Fra, hostia. Osa, sensazio iguala, eh. Hola, baina zuri, bueno, joder. Bai, bai.
3: Eskerrak, atea zitzaizun, no?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Kasualia, ya,
3: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Pues te iba, zuen leku arrezku dutxuik, hola?
0: Ni es baño, bueno.
4: Ni México en Guadalajara, nola gure. Piskat merketi joan ginen hotelian da, bueno, gure hotel kanpoan gauza kuriosoak aizian pasatzen, ba bueno, gure hotela sartu ginen da ta simas. Etzi joan gurekin, baina
3: zenburrukak eta hola.
4: Bai, bai.
2: Matxetiak eta
4: holako gauzak.
3: Lepuan moztuta ta.
4: Ez baino, bai. Tensio asko zeon. Osa, etzan gurekin, eh? Baina... Gaina esan diskoteka, baina rollo toldo baten azpilan bezala esan diskoteka oso rarua. Oso oso rarua. Baina, bueno, sin más.
1: Bueno, ba, rarua eta arriskutsua, bilak erantzun dituzu.
4: Bai.
1: Azuk?
0: Ni, bezango nun...
3: Izpiluana.
0: Ezagit, ezagit.
1: Arriskutsuena indiako pelukerua.
0: Bai, baitu, adibidez.
4: Higieniko, gil.
0: Eta ez da horroma, hilia mostera, sakalian, nire enpresa bidian, zeon pelukero bat, eta berroi sentimo gari zituen hilia mostiak. Eta esan, ba, aventurero, indian, hilia mostuko ez kalian. Kal erdilan, eh? Erdi, erdilan.
3: Eta hori... Esko batu berrik ez gero.
0: Oida, oida. Hilia mostu zein ondo, bastante ondo, bo ondo. Osa, guztu atean itzan, boatea.
4: Sartu netzen jani, baina.
0: Baina, indian tipikoa, hilia mostu da gero masajia matia. Eta astea masajia ematen, bum, gero, belarretik tiratzen izu, dalako baten lepotik hartu zin, egin zin, krak, krak. Boa, gani hori izpilu egin behira, esaten nu, bostia. Ondo nago?
1: Hankak moitzen, eh?
0: Eta, iru aldiz, moztu nun hor, osea, lau aldiz junitzen india, ba, iru aldiz horrilia moztu nun, bur, zaitan esan nion, eiak hori egin, favorez. Y te digo, crack no, ¿eh?
4: Crack no, crack no.
3: Es igual peluquería, osteopatía.
0: Sí, baño, me cago en 10. Ta, hostia. Va igual, hor, visita a riesgo, hor, y cocinón. Vai, vai. Vale.
1: ¿Sein da suentzago itiaka suen lan ikonena, o eukiko zenuen lan ikonena? O sea, se, vai, se lan eukiko zenuen, gusta.
3: Plato goxuak eta estatzia.
1: Epa.
0: Epa, bitzak.
3: Plato goxua da estatzia, o, bueno, bai, albaia, bai, bai, goxua, bai.
1: Arroio jatetxeta junta da estatzaia, ez?
3: Oida.
1: Osta txarra.
0: Baina, da estatzaia.
4: Da junta. Ona.
0: Oida.
3: Bueno, da, berrasillo bukatu. Bisa, kantideiak ejakiteko horrekatu da dian, edo, ez?
0: Eta gero kritika bat idatzi horrei buruz, edo, hori jarei egin.
1: Osa, kritiko gastronomikoa.
3: Ez, errexo, buruekin hola, eta listo. Bai, komplikatu gabe.
1: Egunero?
3: Es.
1: Es que egunero, ojo, eh? Está cómodo, eh?
3: Es. Astian lau egunetan.
4: Lau, segun.
3: Aste artia, aste azkena, osteguna.
4: Ah, igual iru, igual iru.
3: Iru. Bai, iru eto.
1: Ta Euskal Herri mailan edo mundu mailan. Ze claro, mundu mailan ja iru egun baino jo.
3: Bueno, a ver, oferta entzungo nitun. Hemen ingurun balioit. Ta mundutikan baldin baseatik, ez?
1: Ja.
3: Vale. Un gastos pagaos.
1: Vale, claro, claro.
4: Oi, noski.
3: Vale,
1: por supuesto. Buah. Ta dieta grepatzia. Ja.
3: Noski.
1: Claro, claro. Vale, vale. Está charra, ¿eh?
4: Está otra.
1: Está charra.
4: Pero itena existitzen lan hori, baina...
1: Ba, bueno, crítico gastronómico...
4: Eso es.
1: Es esta.
4: Pertona bate, horrazio jota dituna, da itona, bai, o es?
0: Obvia.
4: Astean iru aldiz.
2: Astean iru aldiz.
0: Zer, zer?
2: Ez, es que nahiko lan postu zehatz ezala.
0: Bai, bai.
2: Bai.
0: Tazu?
2: Ba, esan behar nun aziren muralak itia, baina gero harri bientzen dut, que ba, voy a vivir mejor.
4: Claro.
2: Eta ardun, igual, animali begira lebezela.
1: Animali begira le.
2: Bai, oza, imaginau daola terreno bat, eta daude ponillak, eta daude vale. Ardik, eta txakurrak, eta de todo.
4: Eta su behira bitesa.
2: Behira, que todo este bien, da. Señor eskutia langatik beste aldea, eta...
1: Lan askoa gaur ega.
2: Bai, que ba.
1: Ez?
2: Danakor libre eta ondo.
1: Bueno, baina, saitu, berritu zuan, ari bai, oza, kontrolau.
2: Begirale, begirale.
1: Ah, vale.
2: Solo begirale.
1: Vale, vale. O sea, eso es capacidad.
4: Yo se pasa tema de esa idea. Ori,
2: está bien. Oiga, walkie-talkie da. Gosia da cada ponilla que era. Parte que ahora mismo va a su pinta.
1: Hasta el irugón.
2: Lau, ez
1: da, ez da. Bai, bueno, ez da txarra, ez da txarra.
0: Bueno, ba, gaur iritsi zen ikorre bat ETV on plataforma, ETV dakan online plataformatik. Daula kanal bat, nire gitzen, nahi naiz baina. Hogeita lau ordu natura.
4: Es que programa dato indu, ez?
3: Urdaibaiko, o sea, naturzea hortan, no?
0: Ez aquí, baina dira, batxorillak, tiene batxorilla, haude.
1: Osa, demora guztian, irudillak, natura... Bai, natura na.
0: Vale. Ah, ez amabi orduz, ogeita lau, ez amabi orduz.
1: Amabi orduz, eta beste amabillak...
0: Ba, pentsate, irudillak, bai, irudillak.
1: Ah, claro. Vale, vale, entendido.
0: Así que...
3: Ba, hor kamara fiko batzu jarritu da, beste batzu moitze dituen, agraztak izan.
4: Nizo segus eta hor bi aseri bat aztien jolazten, da... Que está en único ciudadan, baño eta motatze be. Aparte.
3: Bai, ni gustet ez da hola aventura asko ta orai dia pelutxesko panpinekin hor. Gauza simulatu nahian.
1: ETV ezagututa seguru 12 ordu grabatu dituela da estan errepikapenak.
0: Es beresa programa badago bizi naturas izena una.
4: Ni horta zen ez igual.
0: O claro, ditu bekero ataituen irudi honenak programa ditu horrekin.
4: Claro.
0: Baño bestean adia hobek grau hor gutzeitu da ordun hoiek.
1: Zarazko webcam, ondartzako webcam oh, yeah,
4: hey.
1: Martxan.
4: Horre animali asko.
1: Oida, baita, ere.
0: Vale. Nota galera.
4: Vale. Zein da zuen animali guztuko, na?
1: Venga. Zaila, galera, beti...
4: Nike, bai.
1: Bai, eske, beti nantzute arroio, ba...
4: De hecho, semanuke aurreko bestean ontan pintatzen hori nintzala.
1: Arroio, ba, tximua, ez da, mendatzen nahi nahi, baina... Claro, gusto buena se ukitzeko izateko.
2: Claro, es que depende.
1: Ke galderak osatu berria.
0: Venga, ukitzeko.
1: Ukitzeko.
0: Eta gero izateko.
1: Ja. Ukitzeko.
2: Bale, txakurrak eta bi, bale, eta ponillak asko gustatzen zaizkit.
1: Ona, ponilla.
2: Ageo momentu batean bat esan bernun, baina go atzea indet. Ta da pau reala.
1: Fue ukitzeko, eh?
2: Claro, es que ukitzeko es. Harri nahitak badaka bat.
0: Ah,
2: bai. Tarro, da, o sea, mundua da animalik politena bada.
1: Bai.
2: Que son koloriak dazka. Baina da un toka kojones. Zagitun claro. Doiz behin neuntzaten pavorral bat epiko lakertu eta
0: bai.
2: Xarri samar.
0: Nintzean, Donostin da on parkia, buan ez bat zein handora izena on, Tabakalera ondoko parkia.
2: Bai, or... Gladys...
1: Cristina Enea, eh?
0: Gladys onde behitean tokia.
2: Horira, horira.
0: Cristina Enea. Eta hor, jutezea hor aurrea, eta dago dietetxeak. Aurrea da, bai.
2: Ba, hau dira, oza, lumak eta teitu enean, aztegia behaien zarata egiten dara, como, horak, ez duen soinu jartua. Eta guk karabana daka untokian, lasai eta pake momentu horietan, beti etortzea bere, oza, pagua molestatza. Denbora guztian. Ite egiten aztegia, eta pagua, gauen lota jutegea eta berrero paua.
3: Okeran lota. Baina segure noa jartzea arruan da gau, ozera karabana, teniet izatet, hau da arruako arruena. Lumak inda honian, porque lumak botatzea itu nian, etzen teatu leiten nundik handa bilen, bate luma igaman txeke, humil-humilan izatet, apitu nahi hola guztatzea zait. Humilan ean, bestela da honian luma guztiak egin guztia dago, da nahi oldua izatea, zen, apena, zen, eken, puto macho alfa, tío, como somos, eh?
4: En la edad del pavo, omen dago.
2: Bai, pues es que total, eh. Ordu no son curioso da, se da animal hipolitena, baina okerna aldi beren.
1: Ja, da, ja.
2: Bai,
3: bai. Banik, es que este hamster bat eukin nun da, que abetzeten bat gustatzen.
0: Uf, nire es.
3: Kakata,
2: pixia,
3: eta esbazen noazko aldatzen kriston kiet, etxe meintzat, es que animal jaloa kanpoko, nik ba ustet, es que nik kompromisu bakin no animaliakin momentuz este, nahi, baina bestela txakur bat esango nuke, eta izan egazti bat. Ega niteko. Egazti, pixat,
0: curioso,
3: potente bat.
4: Ja.
3: Arrano bat. Arrano bat. Da hita. Bati bat ega nite atik gane.
1: Bo, ega nien da, seguru, natesan. O sea,
2: claro, mosquito batek ganite
3: es, baina nor. Es, autobusean bezela haya bide mesela, sí.
1: Natesan seguru, chotxo bada, azkenean arrano batek igual txoria izatu ingo, arranua gehiago da.
3: Bai, ya sabes, los años son más de. Depredadore gutxi da gana.
1: Oida, oida. No usted soni clavia,
3: Bai. No sé si te suena caso a leyo bizitza hontan.
1: Bai. O sea, es new bat izatia.
4: Es que izena beak, eh?
1: Ja, baina, o zebra bat, ez? Nombra guztian erreka pasadaritu zua, ez dakizu krokodilo bat atako zaizu. Edo pasatzen zua bestian lehiua gazu.
2: Bai, lana oztopuak bizitzen, eh?
1: Bai, bai.
3: Hoetzen da jarri berden jendia gainetik pasatzeko, o... Ua, deko zabitzaik, eh?
1: Bai, bai, oza, izateko nik ez dakit, eh?
4: Dana txarra.
1: Bai, nik izateko igual katu bat edo txakur bat, rollo lasai bizi. Uff,
0: laupaeten artian bizi zen katu bat?
4: Ez que hori zan berdun.
1: Ja, bai, hori bai, baina, oza, kalian bizian katu bat, ze.
0: Ez que okerro.
2: Bueno, katu bat zatiak bueno, epa dago,
0: bai, bai, bai.
2: Zai, arki zinia.
1: Bai, arki, arki. Kartera
0: basakatua, gero igual basuan biziana,
2: desertu biziana. Kalekatua izatia, pues igual es. Yeah. Madrid baten, baina hemen basuan, haian.
1: Ja, bai. Zut, ze neko zonu nintzen.
0: Ni baserri baten bizian txakur bat.
4: Hoixe esan behar nuen.
1: Katiauta.
4: Katiauta. Katiauta. Katiauta.
1: Nahi hoxe baten bizi, baserri baten bizi baino.
4: Nik ez.
1: Ni bai. Ne,
4: vale, nik ez.
0: Baina, txakurra izan da dudatzet.
2: Eta zeba nahi hoxe hoxe baten bizi.
1: Nik nire txakurra ikusten dola bizi da, da zaten.
4: Ja, bueno. Baina kale atatzeza, zure Javier nahi dunean magarrikan.
0: Ja.
1: Baina, nire txakurra kalean da bote.
0: Zuena ez benia magarri.
1: Ba, bueno, karo.
0: Eta izan, hori,
4: bilak. Akaro, izan hori.
0: Bilak, ditu, ni bilak. Eukiko nizan eukire... nire burua, baserri baten, txakurru bezala.
4: Ta euki txakurra bigo nuna, bai. Malditxo poni. Hori entzuntak azue, Berton historia.
0: Des.
4: Gio bialiko izo.
3: Berton Romero, na?
4: Bai. Ez que da, bere umiak, aideala, rollo, aita, queremos el malditxo poni, el malditxo poni. Ta... Etzu la ulertzen zeba esatu zuen maldito poni, eta etxea iatzea eta dermete kantaten zentzula, maldito poni, maldito poni, hasi zela humia da juntziala eta kanta ingles esan da zan malditel poni.
2: Ai, ama! Eta
4: bere humiak maldito poni esatu zuen.
2: Ikerak ez un poni bat eraman, joe.
4: Hora, oso nahe, maldito poni.
0: Zaldiak ega loro,
1: Ja, zaldia...
0: Zaldi bat ega loro, nahiko nuke, ba, izan igual,
4: ez? Ez que oso beldurtia eta, ja.
0: Euki bai. Venga, azkenengo aldera.
4: Azkenengoa?
0: Bai.
4: Bale, aldetin Pokemona.
1: Bai, bai.
4: Pokemonak, hola pixkat, bazkizu ezein dian.
2: Pixkat.
4: Hola, asiera, asierakoak.
3: Nik ez.
4: Zero, bai. Bueno, bale, lasai. Esplikatzeko, asiera, zu Pokemon jokua baldin mazenekan, iruzen eskana aukeratzeko. Zala, Charmander, zuan Pokemona, Bulbasur, Belarrana, eta... Eskirtel, horako zoze, urana. Zein aukeratuko zen nuen?
3: Zugu, hazi ez hau zituzula?
2: Bulbasur. Hola itezu, no? Bulbasur. Hola, zan? Nei bulbasurrekin gauko nintzen. Patxara zua, zan, da, saia, eta... Como que todo el mundo maitezu bulbasur.
1: Eska, pao real.
2: Ez!
4: Ja, eski, zan balizan berez.
2: Dordo carraro bat, no?
4: Bai, porque rollo men lore bat bezala zegan hola bizkarrian.
2: O sea, como buen rollo total, es Bulbasaur.
4: Charmander zan dragoi bat, txiki bat, eta...
1: Ez que dragoi txikia...
4: Eta eskirte eltzan, dortoka bat. Bianketan eritzezan.
3: Ba, nik igual ez da gitzu gana.
1: Nire Charmander.
3: Baina, bueno, argumento que llegi gabe.
1: Egia xalaua, xala,
2: Charmander?
1: Xalaua, bai.
0: Charmander egin ganitezun?
4: Baina, gero bukaera, bai. Oida, gero evoluzionatu zen.
2: Arrano baten evoluzionatu zen, ez?
4: Hau evoluzionatu, dragoi ondi baten, eguakin.
2: Ah, oida.
4: Hori zuana.
0: Da gaur egun, Charizarruren Pokemoneko kartak daude, jolasteko. Eta gaur egun, saltzea igual horietako aurreneko edizioko karta, inglesez balin bada, igual, 500.000 euro. Exagero gabe, karta bat.
3: Ostia.
0: Bai, bai.
1: Ba, bai, Pokemoneko...
0: Eta gazteleraz, ba gutxio 50.000 hola gureko harrieko batek bi ohiru dazka.
4: Neor gero edizioak da lago zer dia, eh?
0: Ba, baina, primera edizion txian, behan, usted.
1: Ba, gero de kartak oso ondo, ez
4: ondo. Ez ez, honek ondo.
0: Honek azka, impoluto.
2: Eta osa, ez ditula salduko, no? Beretzako dazka.
0: Momentuz ez.
4: Zatuz, zertako.
0: Baina, igual 50.000 euro karta bateke.
3: Ja, ja, ja. Ba, hiru kartakin, 50.000 euro, bestia txarrak, eh?
0: Bai, ba.
3: Bueno, igual revalorizatzen jutea.
1: Ba, ba, ba.
0: Gero jakin
3: inber urtea. Zautzen bi etxe osteko moduan.
4: Argi.
0: Ta jakin inber en nun saldure bai. Balioa aurkitziaka baina gero nun saltze zuri.
1: Bai, bai. Nik nena nahi, paritu nizkio nahi dela bi urte kriston karta pila. Nena nahi ara frikio ba, olako kartakin. One Piece negre bai, da kolozio natzitu. Ta gira gota bat gehi hori, bola.
2: Ja, ja. Igual Sarasco playerotako
3: o sea, eren zilau zi jo.
4: Argi.
2: Horra iritsiko ya.
4: Argi.
1: Ojo. Ojo. Ta guk, guzea, bueltatzen, sobria bueltatzen.
4: Ez es que... Ez es que nien bulta ben ja.
1: Bai, bai.
4: Vale.
1: Vale, vale. Oize, ni Charmander.
4: Char.
1: Se, azkenengoa o...
0: Eso, eso, eso. Borreoita ama iru minutu
1: venga,
0: goaz.
1: Venga,
0: ni ya pasita horrea tirako nun.
1: Venga.
0: Venga, basen.
4: Akar, ostra, manigaz a eso se da...
1: Tita, tita.

0: Bueno, sare sozialetan ite ditugun galderak analizatzeko tartia dau.
1: Oida.
0: Eta?
1: Bos galere ditugu, zene gozu A edo B eta jenea gerantzun ditugu. Eta hemen ditugu, azte hartu. Zue gerantzuteko aukera duko zu eta beste. Zene gozu, piztinan hilda daun erle bat tragau. Edo, ondartzan uretatik atatzean marmoka bat zapaldu.
2: Marmoka bat zapaldu.
3: Bai, nike bai.
1: Bai, zuet?
4: Ja, nik erli aukera de baina, beres marmoka zapalduta, ez zu, sortan pikau.
3: Bai, txapelian zapaldu bai. Ezkero, generalen.
4: Claro.
1: Nik egin esaten un pentsau dut sentzazioa, tira, marmoka zapaltzea, orta.
2: Nei, erlia.
1: Erlia igual pastia bezala tragau.
0: Ba, no, piztinetako bat zer da, erlia o listorra?
1: Zait, erlia jartzen.
4: Kasuntan erlia.
0: Ah, bale.
1: Vale, euneko irurogeita postak, hau da, irureunda hogeita emezortzi pertsonak, esatu be, ondartzan uretatik gana, bueno, marmoka zapaltzea, beste gara. Zene, gozu, ondarrez beteta eta bustita ontoaia batekin lehortu, bastante nazkagarria, ja? Edo, beste norbaitek erabali dun, bustita daon eta pixa inda daon, txaparro bat jarri.
4: Be.
1: Pixa inda nahi eta zan, rollo, hau, ureta sartuela, pixa indula, da...
2: Ba, ez diola...
1: Oh, ja, ez ara pixa indiola gainea... O...
3: Ni txaparroa, nahiz da pixa indare gainea.
1: Vale, zuet?
4: Ni, ez. Ni, toaia, toaia.
2: A ver, txaparro da nahi badu beti pixa inda da, zu. Porque yo txaparroa jarriko zenun, no?
4: Ja, baina pentsau gabe pixa inda da, hola.
1: Ja, baina, jakinda.
4: Jakinda, toaia.
0: Vale. Ta alare, baina hori bat bustia jastia... Pff. Ya, incómodo, aparte, incómodo, se incómodo.
1: O qué roda veres, o goratu naiz, neopreno jartzi da guzti da honi.
2: Bai, o qué roda.
3: Ta negua noche ite unida no endi oker.
2: Bai, bai.
1: Bueno, euneko 82 nahiko argi esateu,
4: toalla.
1: Ondarrez beteta eta guzti da on toalla bat egin lehortu.
4: Que bueno, que está lehortuko.
1: Oia, ta ya ondar, es que asko. Claro,
2: es que.
1: Zene hago su ondartza mainatzean pixa bai edo ondartza mainatzean pixa ez.
2: Pixa bai.
3: Bai, bai. Natura gea.
1: Pero esto es por supuesto.
2: No, ya, bai, beti.
4: Noski.
0: Inkomo ba alare, albuan txakuarri jakin zaude, zare moide, urberua. Horre,
3: pisa. Zabatola,
0: ez da jakin ez da zuria, horre.
1: Urberua ez da iriz.
3: Hain, azkar pisa temateu.
2: Nere, ez kurioso da jende etxe arpegi jartzen pisa bitun bitartian. Oien grabatzeko izango zen. Bako itza da ber nola
4: dizin bitartian.
3: Claro, porque hor belon pareño sartzean eta pisa tola. Bueno, irata.
4: Ondi txaparroa guzti gabe eta...
1: Mitiko sartzen ari zela, ea pixa imer bali mazua, txaparroa guztitzen junta, ya está.
3: Eta dutxan, dutxan pixa, dutxan, ondartzen,
2: ondartzen.
1: Bai,
4: zue bai?
1: Ta, etxeko dutxan, bai.
3: Bai,
2: etxekoan bai.
3: Baina, nik...
4: Ondartzen bai, eh?
3: Ondartzen guan, aspaldien uningo, baina, baina, baina,
4: baina, baina, baina, baina, baina,
3: baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
1: baina, baina, baina, baina,
0: Se va. Uste, ani dutxan ez agatore itzapenik indetenik.
2: A, nei, espuestu oso da, oza, nere sentxazioa da igual espuestu obezela zaudu eta duneta irateatzen.
1: Baina, azte zea como txaparrua jola egiten como salitriak entzen ari zeala, ya está.
4: Es que aventureko
2: bat zara. Baina, ez da, baina, ez da, baina,
1: ez
2: da,
1: baina, ez da, baina, ez da, baina, ez da, baina, ez da, baina, ez pixa bai.
4: Osta, jendeak ez du pixa egiten, utxasua.
1: Bai, eguneko amabiak, bai. Zene egozu, polo bat jaten hasi, urtu eta esku eta besoanak likatxu datzia, edo ondartzan bokaio bat jaten hasi eta ondarrez beteta egotia.
2: Polua, polua.
3: Nire, bueno, nire polua.
1: Nire, bai.
3: Naizta, mierda dizan geho zen, bai. Ba, ondarrak in bokaio bat.
2: Eta gozetuta, que putada.
1: Bai, bai.
3: Hane ben goziak gara, eski zinet, imagina, ondarrak ino.
1: Eguneko laro gita marrak esatu nahi egola polo bat jan. Zene gauzu, goizuko sortitan txosnagune bateko lurra txupatu edo hankautxik komun publiko baten sartu.
2: Hankautxik komun publiko baten
1: sartu. Baina, rollo ondo zapalduta, eh?
2: Hankautxik.
4: Ni goi.
3: Ni, hain izan imaginatzen, segun zertzen lur hortan, txosnagunean, al probar suerte, igual txupatzen, baino...
4: Boxua eta gana.
3: Baina ez, hankautxik zen. Baina fesea publiko batien, ez gaina egin da, nago, zer uste.
1: Zentazio txarra da, nire...
3: Bai, txarra.
2: Nire zentitzen ari nahi zentazio.
3: Hori gara, ez pentzau.
4: Ja.
1: Uf, kasko. Zuet?
4: Ni dudik gabe, komun publikoa, hankautxik.
0: Nik gai.
1: Eguneko laro gaita lagua, ere bai, esateu, hankautxik komun publiko bat. Eta hoxe, oie, gizan dian galderak.
0: De hecho, esango nun, bueno, ez da komun publiko zean, baina ondartzako komun publikoa txingituen albuan da honean, horra hankautxik pixaina jundan, no?
4: Bai, eh? Bueno, bentsat, irabilera bakoitzean berez garbi dutea, no?
0: Bez, baina ez barrukua, eh?
1: Zutikiteko...
4: Ja, ni horre bai, eh?
0: Bai. Eta zan gaina iritsi da, ah!
1: Ze gaina zutikiteko lekuan bai txarra da, jartzean momentuan, sensoriak segituan saltatzeu, eta ite zu, sensoriak guzti, eta pixeiten nahi zehala, ze bai...
4: Kau, zupentzau sensor, oza, ura garrea.
0: Reciproko.
1: Gaizki, gaizki, gaizki, komu noia gaizki, gaizki.
4: Intercambio de fluidos.
1: Vale, va, oye, si en galderak.
0: Vale, eta oain?
1: Galdera motzak.
0: Galdera motzak.
1: Galdera motzak karrak.

0: Hoize, iru,
1: bi, bat, boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
3: Beltza.
4: Karamelo da txupatxusa.
3: Txupatxus.
2: Txupus.
1: Orde...
2: Txups.
1: Ordena horia o tableta?
2: Ordena horia.
4: Ipurtiko papela, doble kapa edo merkia?
2: Doble kapa.
3: Merke.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain?
2: Milioi bat oain?
3: Milioi bat oain.
4: Itotail edo erretail?
2: Itotail.
3: Itotail.
1: Zuk inbitau edo zuri inbitatzea?
3: Nik inbitau.
2: Nei inbitatzea, bakizu.
4: Utzi edo utzia izan?
3: Uf, utzia izan.
2: Utzi.
1: Poteuan, poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak.
2: Segunz aceitun, aceitunak.
4: Goian o beian?
3: Goian.
2: Beian.
1: Festa edo lasai?
2: Ordinana.
3: Amen, hauain dela bi urte lasai esan un noain igual no estoy más fistera.
4: Ah, betu.
2: Osa, ben, lasai.
3: Gora benaiz.
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten itzein?
4: Abesten itzein edo zitzein?
3: Ez itzein.
2: Abesten ari da nian bat ema...
4: Osa, beti abesten itzein, osa, itzein berdezu nian bakarikan abesten itzein,
2: ah.
4: Edo zitzein.
2: Abesten itzein, abesten itzein.
1: Etorkizuna bidaiatu o iragana ez itzen izan dezu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Genia atentu nago, gazet. Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iraganea.
3: Etorkizunea.
4: Bost txakur edo amarkatu?
2: Bost txakur.
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o doritok desagertzia?
2: Doritos desagertzia. Zora luzen...
3: Ay, Dorito, que soy yo, creo que...
4: Claro, está, solo el
3: que soy yo,
4: crossfit o triatlón ya.
3: Estaba...
2: Triatlón ya.
1: ¿Euskal Herriko mendibaten bizi o China bizi?
3: Euskal Herriko mendibaten bizi.
2: Bai.
4: Bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
4: Vale.
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer?
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer da sextin?
1: Bai edo ez?
2: Bai.
3: Ez?
4: Lanian sexua bai edo ez?
2: Bai.
3: Bai.
1: San Valentin bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Nao Victoria bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez?
3: Bai.
4: Beharra dakazu nian, zenena dan ez dakizu, nortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
3: Bai.
1: 1 euro gati, bekain behar rapatu, bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Hori jombizi?
3: Hori
4: jombizi?
3: Pues gaur egun aukera asko ez daudea, ez
2: bai.
3: Igual bai.
1: Behasainen bizi?
3: Uf, ez.
2: Eriotza oso urre dago behasainen, igual ez.
4: Zumaian bizi?
2: Bai.
3: Bai.
1: Arruan bizi?
3: Bai.
2: Bai.
4: Getaian bizi?
2: Bai.
3: Aguantako ditugu eta jarrak.
1: Usurbilen bizi?
2: Bai.
3: Ez.
4: Aian bizi?
2: Bai.
3: Eta gitu.
1: Donostin bizi?
3: Ez.
2: Ez.
4: Vale, ba, jazta.
1: Jazta.
4: Jazta, jazta.
1: Ja, nire donostin izan, bizitko.
4: Ez.
3: Ja, que ba.
4: Ni bai, eh. A ver, segun se...
5: Guain? Bueno, antiguo ni igual...
2: Oso aparte, da, oso baten... Este es una sartu ber donostia, baina, buah.
3: Que era tráfico atada en algún lugar.
4: Ni centruan eso, baina...
3: Vale,
4: eso con esa.
5: Vale.
2: Surrió la conflictiva, surfeako.
1: Bai.
2: Bai.
1: Pairatuta.
4: Oso localista dia, ¿eh?
2: Bueno, es entzun da, aquello.
5: Ta hori llore, bai.
4: Hori llore, bai.
2: Bai,
4: hori llore. Hori llore, bai,
2: bai. Oye, bueno, hori lloko que saltzit, gu. Ingo seguen toki bat.
5: Seguro. Vale, ba, ya bukatzeko, zuen txanda. Vale.

0: Ahí va.
1: Zena zeko galdera izan?
2: Ni.
1: Venga, va, bota.
2: O sea, galdera baldeko kide zu hirurok, no?
1: Bai.
2: Ofizialak.
1: Ta bat, ez ofiziala gara, bai,
2: Bez, baina zu hirurok, bai, oza, sea, zukaldariak eta ez, ez du bekontatzen vale, galdera vale, hontan, bale? Zu hirurotatik bat kaleratu erko bazen, bai, galdera zu galdera, no?
1: Ez, esan uste, hola, ez ez.
2: Ba...
3: Uste bat ematakau, hola, gozo ze, baina...
2: Ah, vale. Pues galdera baletik kanpo, porque bintzako tokia bakarrikan dau, zein izango san.
1: Nik uste dago itzen da, gaula. Tat, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, itzen da gau gaina, batek faiatze dunean, ez dala egiten da.
2: Baina, hau ez da faia, hau da, zuek erabaki, bat, kanpoa.
4: Ni garbiak,
1: gata. Ni nire uro, eta gonon.
4: Ah, hori izan bat. Ba, nik hori izango nuen, baina, zer, gutatzeko tan,
3: Nei, nei, ez du.
5: Bai, bai, bai. Venga, guzti,
4: Seba, Seba, se, askotan, askotan karotik tiratzen gazet, maskotan, gazet dalako, gauza, idea, bomberuan ideak dazkana, osea, nene zelak ikusten gubilok bakarrik irratxaio bat, hain exitu eukiduna, gazete hon gabe, nik, baina, bueno, bakit ez dela inor botako.
5: Bai, no, no, no, no.
1: Ni nire buru, dago, no.
2: Baina, meitasuna tope,
3: Bueno. Nik berez neria, Estuarten argumentua berdinakin, eta bestela Estuart botako.
4: Hori bai, hori
3: bai. Estuarten argumentua berdinakin.
5: Bai, bai.
3: Hoi bai, bai, itse ikasi merko benun hori iten, ze karo.
2: Ja, hori
3: bai. Hori, bai, bueno, ez dut uste asko kustago zitzen.
4: Claro, komo txitzare.
3: Bai, eta... Eta bestela Estuart. Eta zuetza guztiko.
1: Zan den dinero euro, eta gonula. Oantxe bertan, nik usteet, desmotiva hoy nada, soñaba con Gucci en la gana ni en la horratica.
3: Hoy está aquí, su.
1: No, pero usted es vaya. Horratica, me estoy a ver. Entonces, pues,
3: o por haber dicho.
1: Va, va, va, va, va, va, va,
5: va, va, va. Amar viñetú, no por las casas.
4: Gucci yo.
1: Baina, hincapié en que gutako paldez basan dengo, etzan, galde
3: bat. Ah, bai, hori beti nizan dugu, igual bat emate faiatza aldi mago, esatu, ba, este ba, bingo. Ba, jazta.
4: Batian nik faiam nun lanagatik behandu iritsi nintzalako, suplente batek
3: bueno, baina bazen, oza...
4: Banin duan, baina hori, baina hor, guzti dure esan ginula. Ez ba gutako bat, oida. Ez daiten.
1: Bai.
2: Oso, no?
4: Eta nik inizan eti ratxaioa bakarrik, doguan egalako, baina hori, musika jarri, como que... Ratxaioan eroritegun ez da iguala da, gaina aparte, claro, inorgetzun entzuten da, bueno, a ver, nahezu ekantak eskaua, inventatzen, ez juten ditan. Ba, idatzi dugu ez dakizene, kanta hau jartzeko, no se, que, esan, guai, hasta, tia, bakarrik, behin bakarrik gingo bet, eta, ja.
5: Guatapa gainezka.
3: Ni uste ez genuen ez tabuk entzun.
4: Ke ba, ke ba, zertak. Aurren nengo hain duna bai izan zan polita, ze, hor bai kanta pila jartzen genituen, da, ba, espigau iten un kanta hau nondik ez hauten, no se, ez dakizene, baina, ja, hasta. Hasta ahi.
2: Hasta,
4: no?
1: Ondo. Erantzun da gatu zaizu.
2: Bai, bai, perfecto.
1: Ostra, hau hiltzi era baino, baino zaio igual erantzuteko, eh?
3: Ja, yeah. Porque hau igual urbilo gau, no?
1: Oia, bai, oia.
3: Osa, hil ez tezu, a priori, ez gailko, bat abestia.
1: Oia, bai.
3: Ja. Yeah.
1: Baina, baina bat gabe itiana...
3: Aukera, aukeretan dago.
1: Oia, bai. Bai, nah, zaia, zaia.

0: da gero, ez dezu olatu ikan hartzen, ez dezu, ba, pixkanaka, pixkanaka,
1: pikoa. Kolokaren naiz.
0: Ba, sartzen jugun, ez errespeto guztiakin, baina, bueno. Eta pikoan zaudela, pues, bueno, amagos minututan, igual bat emati pixka molestat nidi jozu, baina, bueno, gauza gutxi, ez dakizer. Eta erremente tipua etortzea, eta, bueno, esaten dizu, zuez dago jendi, ez zaudete ongi etorri jak, no se ke, janazka mate guzuen, ez date ongi etorri jasek jozu emendika, da, no se ke, bueno, total. Uretatik an, bialdu ite dizue literalmente, itxasotik an, fuera emendika, kanpoa. Bueno, pentsatu ze gorputzaldin gehiatuko zinaten, eta gero zarautzen, uretan zaudetela, derbente, uretan bialdu zizun tipo hori topatze zue.
2: Hostia.
0: Ze esango zen nilueke, zo esango zen nilueke, ze aktitude hartuko zenen horren aurren, ez?
3: Nire, erantzuna bote prontuan da, gu pringa batzu behala. Ta han, bialdute guela, gero guemen goaz, hori, dana glasa, ondo, roi honean. Baina merezi du.
1: Ze ingo zen nungo zet?
3: Botatzia baina...
2: Merezi ez, ze ingo zen?
3: Ni guztete niola ezer esango. Ez nola ezer esango, ni movida salia naizelako, eta nintzalako sartuko, baina, bueno, han bota indit, hemen, azu normala bali bada, beha, azu normala, jazta. Baina, merezi du, hartu, botatzia eta intimidatzia gaina.
2: Nik?
3: Baina, nik enun hori ingo.
2: Enion, azteko, nik pentsatzen momentuan, ja, igual, bai behotuko nintzen, zan, me kago, nire puta semea hemen dago, baina ez da egitea iritsiko nintzen zoz esatea. Ewe, esatekotan, enion botako, esango nion, ikut bota inian, guatzea iz? Itza, ingoain nire herria, nao, lago zoze. Ez da egitea iritsiko nintzen zoz esatea.
3: Ni pizkat esaten un hori pringabatzu gara, en el sentido, oza, zentzu hortan, de, han bota iteizue txarrea, eta hemen, seguruna, gujungo ginela, barroio, ez duk esan du bezala, gora, ez zean bota intzen niala, ez? Ba, bueno, jakin, hemen, ez dizugula botako, baina... Eta igual pizkat rollo onian,
2: jugun ez. Bai, amorru bat emango zin.
3: Ba, bai.
1: Ni onian ez zahun, ba.
3: Onian, baina rollo beha konturatzeko hemen lan de...
1: Bo, ni bat.
3: Hemen zure...
1: Fuerteventuran, hemen itzan jungo meoioa. Osa... Zero. Osa, ikusiko nun ze ambiente da, zago nun... Ni kampoan hijoa. Eta hemen... Igual zuzo zago nien. Bota enion botako, baino...
2: Pullita.
1: Hola, pullita, hola, ironia puntuaki, no, zoze... Fijo. Seguro ez.
2: Ta, hori...
1: Baino ez... Osa, rollo ikustia, baino... Gero, zango nion, ba, hori, pues, bat gehiago bezala... Zeratzeko. Osa, onea. Baino, horrena entzun da.
3: Bezo, ez que... Lo digo. Pringa yo tú, o sea, onegilla que ya, onegilla.
1: Es que nere ustedes,
4: o sea, es
1: que nere horre que yo betetzi.
3: Ba, o sea,
4: hori esaten. Nera nahi ahi pasatzez ahi hau, da guretetik bota ingo.
3: Ya, ba, seguro.
4: Orduan, iza era, bueno, pues gu eze hola, guak eta
3: ya. Ba, nire ikusi, euskal, o sea, zara ustarrak, euskal dun jendia txarrea botatzen, o sea, nire ikusi.
4: Baina, bueno, merezi dula fijo, nire adot nik denion ez errezango, baina merezi.
3: Bai, bai.
0: Diba, komentatzen nola bizin nu.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Claro, bialdu zien, o sea, hori izan da gero, pixa bastartu nintzen, o sea, no, que, hostia, ez de hemen egon nahi, no se, que, que puto, que, nere buruan dea gauza txarra, como, puto nazi de mierda, puto fascista, ez de, okurrituko bestiñun surfeatzik, inusen de honei, eta, en plan, campo a jugunes, amigo, mira, te podías haber metido con 50.000, pues, con el peor, porque soy un, yo que sé, asesino, ato, vale. Yo que sé, como, gauza txarra, como, ya, o sea, kato, ingo, bize pentsatzen, gizela, como, dana kristun gauza negatibuak eta como gainani binorekin non burrukatu behin erez. Baina hor, zure txarrera, no? Como segitzea zu nahi mendikan botatzeko itxasua, mundu guztia nahan, ozik eta. Da gero hortaz reflexionatzen, gozatu, ma, zautzea torriko bazan, porque gero berize jun nintzen, berize topatu nun tipori irun lau aldit ikusi nun, bueno. Zo, ze igual elkar erakuzi merginan, bizitza honetan. Eta, zaten, bueno, zautzea torriko zein, gondun da, izan un bitu, eleantena izango zan, bea, guretas ezan, ba, o sea, ezan, yeah. Batuko, porque olakuak ni bai beretas, baino bean etas ez.
1: De hecho, eguneroko beste bat gehiago izango zinean beretzan,
0: no? Eta nahi gatu zetik izkizon markauta. Eta izango nion, bitu, estuvimos en Fuerteventura en Los Lobos, que gehiago enteratu nintzen Asturianu azala, tipua, Galizian, beste jende bat ezagututak, histori hori kontatzen, ah, seria este, no seke, sé Asturianu, kabroia, goi urte hortzi juan, baino, osea, Isla de Lobos etikan, jendia bihaltzen. Zasar, ma, bitu, izango nion uretan, bizak, da Isla de Lobos etikan uretatik, osea, bialdu inian, ba, bizak, bueno, ba, bain zautzen hau, ba, bizak, ongi etorri, bizak, pikua hemen dakakona eta hemen ebai, eta gona pintxo tortilla bat jan goxua,

0: hor da kakta. Nik uste horrekin, hola esan da, bai. Asko zez.
1: Efectivo da be reflexionatzea eramango zitxon.
0: Eta gatuko zan, como, joder, tio, nik hau bialdu inu, no hemen bitu tipuak emajo, da gaina, no? Apitxua yeah. jatea honea, eta hemen ez dakizeo, marea hilotzea nian hemen ondo jartea, oño. Irute zait, pedagogiku gara.
1: Ez que nien aiz...
2: Nik uste danak hortikan joko benula, eh? Bueno, hemen gaude.
1: Ni zori txarrez inoiz nahi, zibili surfian baino. Ez que inoiz ez asko ulertur, hola, lokalismo... O sea, gente local a campo ahí, campo tarrai bialtzia, eskiste niños esta, asko ulertu ze hori. Arregia da olatu bat dala ta normalen batentzago bientzago izatala olatu bakoitza, baina ez dakit. Ta jende askotea bai, baina
2: hori berkozan, portantura bezala. Cola expresa ta cola normala. Ta cola normala. Oida.
1: Oida.
2: Cola normala campo con gente antza, cola expresa localantzat. Porque a dos olas que coja yo, subat. Ez baina, bai. Surfa aldortatik gama da, pixka toksikua.
3: Bueno, horreko iratxe joan esan ginen, oain dala bikuan nahi zegoratzen. Sokorrezak torri arte, zarauztara bakarrik ondartzen. Jarriko nula nik alaua. Baina, asidia sokorreztak, baina...
1: Bueno, asidia, baina... Osa, sokorreztak gutxi daude.
3: Ah, bai.
1: Ta atzok gu jartze ganzonan, igual bandera gorria... Ose, ondartza erdia.
0: Ah, no, genia. Baia
1: ba, ba, zego bizona garitu, hola. Bai, berazan jartzega, ta nik kanalaldeaga eskenu nik gusten hori januntzen.
4: Igual zerbitzu minimo batzuk gola bezala jarritu.
1: Uste tola gozo zehala. Ikaia
0: gama ustetik aurre igola ziko ja.
1: Bai. Osa, maoz tarte batzu agarra eta bandera jartze ditu zona zehatzutan.
2: Osa, nola egon dan mobidia hori ba, surf elkarteko...
1: No la son aurre ikusita uste te alare.
2: Bai?
1: Bai, bai, bai.
2: Ba bueno, ordon ez dut naiz. Baia bueno. Ba, ni gutzen gonion surfaitan. Baina zuk esan duzu bezala rollo eskat hori ausnarketa bat itia.
4: Ta gaina hori izate bai zu igual urrengo jutu denean berriro area.
2: Oida. Bota ite.
1: Berriro bota. Bota.
4: Bueno, pues seguro es que berriro ta con su baño igual.
1: Tu fuera de aquí, ay, por cierto, allí hay buenas tortillas.
2: Ba, hori ja izango zan. Ja, porque no se te valiba subir tan bota y su lado, se va. Igual están eretas gora o no sé.
4: Vaya, tortilla de aquí ya. Ese es un cabrón.
2: Ordun ya va y vuelta, se valiba a Onea. Con todo. Con todo. Vai, vai.
3: Vale, va, bañarte, vai.
2: Va, hoy se anda a sortigarren de moraldico a Askenengo irratxai, va.
1: Ahí. Hola, xe.
2: Hola, xe.
1: La paz.
2: La paz, la paz. Ez, a ver, sorion txu, ja, le bai elkarrekin. Bai. Eta esan berra da. Baina, descanso pixkat.
3: Bai, aztenen eroiteak gazto bat baka.
2: Bai.
3: Eta, bueno, betzat, oain grabatu ite daula, eta gero zea, hobeto. Sortziterretan, zuzen erin baino, hobeto ziterretan.
1: Oida.
2: No? Oida, eta, bueno, neño iritsi zaten da nahi, galde balde gustatze bali mazizu, idatzi privatutik, guri ere bai maitasun pixka gehiago mateko.
1: Ah, behitu.
2: Beste gabe.
1: Eta vale. Zuek, guazta egit, azken egoitzak esan nahi maitu zuen.
4: Disfruta oporretan merezi zuela.
0: Bai, bueno, eskerrik asko gonbidatzeatikan, behon dei zuela irazaioa sortzi urtetan puramente uziteatikan. Eta ez gabe, urren goda berri festea legalki jungo naiz, ja, no?
2: Nahi, ah, bueno, ya, ya, ya.
1: Ah, claro.
2: Ez dut zein hortaz, eh? Ondo pasazen nuen. Ja, esta, eh? Motu motu.
0: Bai, osondo.
4: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Egoaldi ja pixa pena, baino gainuntzen...
2: Vaya, diluvio, ¿eh? Vaya, bueno, es lo que hay. Igual urren urtean ekainan, ¿verdad?
4: Baina ekainan igual ha pasako, así que igual...
1: Ya,
2: ya.
3: Ekaina, ¿kuste zuze pasatzean? Ekaina, beti da, oze, oze. A por B, beti zuze.
1: Gogoratu, ostira lontan,
2: claro.
1: Erakusketa itxiera daola, garoan, Arraion erakusketa itxiera eta elektropeina egongoala bosteretatik aurrea.
3: Zortzita. Zortzitan itxi merdu garoak. Beraz, igual zazpiterrik eta izango.
0: Bai, bosteretatik zazpiterrik.
4: Bai, bai, kegu ze, ostirari ane unginan. Baina...
0: Konfundi unginan, ostirales.
4: Horro, bai, gogora... Bez, enitzak gogora zen ostiralo
0: da
4: zala.
0: Eta fuera broma, detxia neon da, neon como pixkat... Saltzeko gu, aki, no, pixkat, unoto nieta zauz izan den. Igual disfrazauta jungo, nahi zeban peluka batekin da, ez dakiz eta no sekuanto, ez da...
1: Ke pena.
0: Azken egon momentu den itzan, zedatu da, garo aurreatu da, Ibai Arrillegabe bakarrik anor, Ibai, zeta, pintxada eta, ze pintxada? Pintxada zean, ha? Arraio, kua, saltu. Hoy no es dek. Vale, ya, gaur es desde luego, ¿no? Me joder, es que claro, jendía ya hasta un danillo y tú, hostia, la irakurri nun, danilla de cajón. Luchirita, hasta que se me desandó. Apa, planazo, no sé qué.
4: Hostia,
1: hostia, hostia,
2: hostia, hostia.
3: Bai, nian izango naiz, bosterretatik, zazpiterretatik.
1: Anima, tu mozorro eta saltzea.
0: A ver.
3: Como aurrena vas para gordeta auki, a ver berriro junda. Azkenean urren hostia le.
2: Vale, va, hola, che. Va, Arki. Va, eskerrik asko.
1: Oida.
0: Bai, zuei.
1: Adiós.
3: Datorren urte arte.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero sortziteritan, galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grao berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mamarratxo pixkan nahezue, bihostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: Neskak, neskak, uste berriro kuñak grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

etxen ditzen naiz. Betiko nere hatxorak izango zarete, munduko itxasuak zeharkatzen ditut. Betiko nere hatxorak izango zarete, ekua eta denboran gelditzen da. Nere itxasuntzi, xuri xurian, ekua eta

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: ただいゆめちや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: comment allez-vous, Ambrose? Zer dio azken artzainak, estalibitza gure lotxak, gure agoniak, gure aieneak, irentxi baitira erranak, isildu arranak, intimitate apur bat, behar baitu hiltzera doanak. Betor basoa, estalibitza soroak.
1: Goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.